0: ותגיד, אני אוהב אותך מאוד, מגיש לי, אני רוצה אותך לעד לחתונה.
1: אם תחייכי אליי עוד, תגידי לי, אבל זה לא רק לעבור.

אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף. עומר יוסף.

מתרכז אליי עניין של זוויות אני לא מבין רמזים אולי צבעים ואותיות מבט חטוף אל עצמי ודי רק לא להסתכל מה שבפנים כבר בפנים מדי

0: אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף.
1: If you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like it makes me feel like

0: חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב כפוף לתקנון.
1: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה, שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
4: איך מכשירים מהנדסות ומהנדסים לעולם שלא מפסיק להשתנות? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון ושני בהנדסה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
5: אבו קאט, מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, מטר על מטר, ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף אחת, עמק שרה באר שבע, 086-900-200.
6: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה, בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע.
7: בום, במחירים של פעם. משקה קל קריסטל, 2 ליטרים ב-3.90 שקלים. פחית בלו, 250 מיל ב-2.5 שקלים. מאפה אישי, 120 גרם, מאפה שמרים בטעמים שונים, ב-2.5 שקלים. קמח לבן או סולת, דגן, 1 קילוגרם, ב-3.5 שקלים. בום, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא.
8: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
9: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.

0: יוסף.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
3: השף, דקל קמילה.
4: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה, רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
5: אלדן, נותנים את הנשמה.
4: כפוף לתקנון.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
5: עלם.
6: כפוף לתקנון.
7: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
8: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
9: איך מכשירים אנשי הייטק ומשי הייטק לתפקידים שעדיין לא הומצאו? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון במדעי המחשב. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
10: אבו קף, מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 80x80 ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף 1, עמק שרה באר שבע, 08-6900-200.
11: אוטו בודקים רק באוטו צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע.
12: בום, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. רוטב עגבניות יכין, 100 גרם בשקל וחצי בלבד. סוד הטמפו, 275 מיל בשני שקלים וחצי. ספגטי, פסטה, 400 גרם במבחר צורות בשני שקלים ו90 ליחידה. בום, מקבוצת אלי להב.
13: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
14: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: לעולם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עולם. כפוף לתקנון.
1: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
4: איך מכשירים אדריכלים ואדריכליות למציאות משתנה? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד ולתת לו צורה. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון באדריכלות. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
5: לייטרן באר שבע יוצא לדרך. פסטיבל של ריצה, מתחמי ספורט, מוזיקה ואור. בשיתוף צהל, מצדיעים לרצים. מסלולים לכל הרמות. 9 בספטמבר, 5 בערב, פארק נחל באר שבע. אל תפספסו, ההרשמה באתר שוונג.
6: אבוקף מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 120 על 60 ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף אחת, עמק שרה באר שבע, 08-6900-200.
7: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע.
8: עיצו! חוזרים לבית הספר עם בום! בום! הכל לבית הספר במחירים הכי זולים! בום! חוסכים לכם המון כסף בכל קנייה! בום! בואו מהר לפני שיגמר! בום! מקבוצת אלי להב!
9: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
10: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
11: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: אתם מאזינים ללהיטים לנצח, כאן ברדיו דרום.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם. מטבחי השף, דקל
3: קמילה. קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
5: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
6: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
7: איך מכשירים את אנשי המקצוע למערכת הבריאות של המחר? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון בדימות רפואי. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
8: אבו קף, מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 1.20 על 1.20, רק ב-49 שקלים למטר רבוע. אבו קף, מרכז הקרמיקה, המנוף 1, עמק שרה באר שבע, 086-900-200.
9: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע.
10: חוזרים לבית הספר עם בום! בום! הכל לבית הספר במחירים הכי זולים! בום! חוסכים לכם המון כסף בכל קנייה! בום! בואו מהר לפני שיגמר! בום! מקבוצת אלי להב!
11: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.

0: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
1: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
4: איך מכשירים מהנדסות ומהנדסים לעולם שלא מפסיק להשתנות? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון ושני בהנדסה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
5: לייטרן באר שבע יוצא לדרך. פסטיבל של ריצה, מתחמי ספורט, מוזיקה ואור, בשיתוף צהל, מצדיעים לרצים, מסלולים לכל הרמות. 9 בספטמבר, 17:00, פארק נחל באר שבע. אל תפספסו, ההרשמה באתר שוונג. אבו קאף מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, מטר על מטר, ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף אחת, עמק שרה באר שבע, 086-900-200.
6: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע.
5: בום, באנו לעשות טוב. מפיות לאירוח, 150 יחידות ב-6.90 שקלים. עוגיות אוראו, 176 גרם ב-6.90 שקלים. תחליף רחצה פינוק 700 מיל ב-6.90 שקלים. בום, צריך להגיע כדי להאמין.
7: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
8: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
9: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף,
2: דקל קמילה. קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
4: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
5: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
6: איך מכשירים אנשי הייטק ומשי הייטק לתפקידים שעדיין לא הומצאו? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון במדעי המחשב. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
7: אבו קף, מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 80 על 80, ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף 1, עמק שרה באר שבע, 086-900-200.
8: אוטו בודקים רק באוטו צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע.
9: בום, נלחמים ביוקר המחיה. קמח לבן מנופה, דגן 1 קילוגרם ב-4 שקלים ו-90. מלך הבייגלה 300 גרם במבחר סוגים ב-5 שקלים ו-90. לחם אחיד פרוס 750 גרם ב-6 שקלים ו-70. רוטב עגבניות מרוכז מאוד 580 גרם ב-5 שקלים ו-90. בום, מקבוצת אלי להב.
10: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
11: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. רדיו

take it to the flow now, ooh. Oops, spice. To the flow now, ooh. Ooh.

0: חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
1: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
4: איך מכשירים אדריכלים ואדריכליות למציאות משתנה? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד ולתת לו צורה. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון באדריכלות. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
5: לייטרן באר שבע יוצא לדרך. פסטיבל של ריצה, מתחמי ספורט, מוזיקה ואור. בשיתוף צהל, מצדיעים לרצים. מסלולים לכל הרמות. 9 בספטמבר, 17:00, פארק נחל באר שבע. אל תפספסו, ההרשמה באתר שוונג.
6: אבו קף מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 120 על 60 ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף אחת, עמק שרה באר שבע, 08-6900-200.
7: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע.
8: בום, במחירים של פעם. משקה קל קריסטל, 2 ליטרים ב-3.90 שקלים. פחית בלו, 250 מיל ב-2.5 שקלים. מאפה אישי, 120 גרם, מאפה שמרים בטעמים שונים, ב-2.5 שקלים. קמח לבן או סולת, דגן, 1 קילוגרם, ב-3.5 שקלים. בום, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא.
9: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
10: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.

0: אתם מאזינים ללהיטים לנצח, כאן ברדיו דרום.
1: Me dip on the attack fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya.

0: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
2: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
3: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
4: איך מכשירים את אנשי המקצוע למערכת הבריאות של המחר? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון בדימות רפואי. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
5: אבו קף, מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 1.20 על 1.20, רק ב-49 שקלים למטר רבוע. אבו קף, מרכז הקרמיקה, המנוף 1, מקסרה באר שבע, 086-900-200.
6: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, מקסרה באר שבע.
7: בום, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. רוטב עגבניות יחין, 100 גרם בשקל וחצי בלבד. סודה טמפו, 275 מיל בשני שקלים וחצי. ספגטי, פסטה, 400 גרם במבחר צורות בשני שקלים ו90 ליחידה. בום, מקבוצת אלי להב.
8: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדלן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדלן, ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה. ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. רדיו

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

מוזיקה בעריכת עומר יוסף.

0: מוזיקה בעריכת עומר יוסף. עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
1: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה, שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
4: איך מכשירים מהנדסות ומהנדסים לעולם שלא מפסיק להשתנות? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון ושני בהנדסה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
5: לייטרן באר שבע יוצא לדרך, פסטיבל של ריצה, מתחמי ספורט, מוזיקה ואור, בשיתוף צהל, מצדיעים לרצים, מסלולים לכל הרמות. 9 בספטמבר, 17:00, פארק נחל באר שבע. אל תפספסו, ההרשמה באתר שוונג. אבו קף מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, מטר על מטר, ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף אחת, עמק שרה באר שבע, 086-900-200.
6: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע.
7: עיצו! חוזרים לבית הספר עם בום! בום! הכל לבית הספר במחירים הכי זולים! בום! חוסכים לכם המון כסף בכל קנייה! בום! בואו מהר לפני שיגמר! בום! מקבוצת אלי להב!
8: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
9: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. רדיו דרום.

0: למה המילים שלי קשות חמידי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי.
1: אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
1: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
2: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
4: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
5: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
6: אבו קף, מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 80 על 80, ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף 1, עמק שרה באר שבע, 086-900-200.
7: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע.
8: עיצו! חוזרים לבית הספר עם בום! בום! הכל לבית הספר במחירים הכי זולים! בום! חוסכים לכם המון כסף בכל קנייה! בום! בואו מהר לפני שיגמר! בום! מקבוצת אלי להב!
9: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה. רדיו דן.

אנשים תמיד אומרים, אנשים רק מתערבים, מה ללבוש, מה לאכול, מה נכון, מה לא נכון, מלחשים מה הם חושבים,

0: חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
1: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
4: איך מכשירים אנשי הייטק ומשי הייטק לתפקידים שעדיין לא הומצאו? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון במדעי המחשב. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
5: לייטרן באר שבע יוצא לדרך. פסטיבל של ריצה, מתחמי ספורט, מוזיקה ואור. בשיתוף צהל, מצדיעים לרצים. מסלולים לכל הרמות. 9 בספטמבר, 17:00, פארק נחל באר שבע. אל תפספסו, ההרשמה באתר שוונג.
6: אבו קאף מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 120/60 ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף 1, עמק שרה באר שבע, 08-600-200.
7: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע.
8: בום, באנו לעשות טוב. מפיות לאירוח, 150 יחידות ב6.90 שקלים. עוגיות אוראו, 176 גרם ב6.90 שקלים. תחליף רחצה פינוק 700 מיל ב6.90 שקלים. בום, צריך להגיע כדי להאמין.
9: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
10: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
11: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. רדיו

0: בצד שמאל. מה שבטוח ראובן ודולב, ככה בדיוק רצינו לראות את המשחק הזה, ואם במשחק הקודם בני סכנין לא הצליחה לייצר מצבים, אז תוך דקה היא כבר מגיעה לשניים, ואיזה, אחד מהם נכנס.
1: כן, ואיזה כיף לראות את אילי חג'אג' סוף סוף חוזר וכובש. איזה שחקן מוכשר, הפציעות כל הזמן, אתה יודע, כל הזמן היה קרוב לפרוץ במכבי חיפה וזה לא צלח לו, ואז הוא עבר לביתר, גם שם זה לא הצליח. היום סוף סוף כובש שער וכבר משחק שני שהוא משחק, יאללה, הלוואי ונרוויח אותו השנה.
0: אני זוכר את הפריצה של אילי חג'אג' באפולה, נכון, ליגה לאומית זה לא ליגת העל, יש פה הרבה מאוד כישרון, ואולי יוסי אבוקסיס ירוויח אותו, בלתי ביתה של מכבי פתח תקווה, אבל הכדור הזה של ספנס הולך לקרן, אם יש לכם זמן אתם איתנו,
2: נשאר לקרן, ומשם ניקח את זה לעניינים שלנו לפתיחת שעה.
0: אז נהיה עם כדור קרן... קרן שנייה לזכותה של מכבי פתח תקווה, נגיד למי שמצטרף אלינו, 6 דקות של כדורגל בדוחה, בני סכנין 1, מכבי פתח תקווה 0, מי שיקח את הכדור בצד שמאל ברגל שמאל, זהו אביב סלם. 5 שחקנים עם חולצות כחולות בתוך הרחבה של בלבראו, השוער החדש של בני סכנין. סלם עם כדור גבוה אל תוך הרחבה, נגיחה, והכדור הזה נעצר, נעדף מקו השער. התערבות פנטסטית של הגנת בני סכנין, הכדור מורחק. אצלנו 7 דקות של כדורגל, בני סכנין 1, מכבי פתח תקווה 0.
2: תודה רבה לך, נדב מעוז בדוחה. אז אנחנו אם כן, רובן, פתחנו את השעה השנייה למחזור השני בליגת ווינר, ליגת על בכדורגל עם 4 משחקים באוויר. בואו ניתן קפיצה לכל מגרש ואז נעבור למגרשים בהרחבה. אנחנו תחילה רוצים, היינו בדוחה, מכאן אנחנו רוצים להמשיך לאצטדיון מרים בנתניה, שם משחקות קריית שמונה מול עירוני טבריה. זיו מויאל, אנחנו איתך.
3: 6 דקות של כדורגל, קריית שמונה 0, טבריה 0, משחק שנפתח בס...

0: לנבדל. אצלנו כאמור 6 דקות 0-0, הרכבים בזריזות, וכמובן נחזיר אליכם את השידור להמשך הסבב. טבריה פתחה עם עידו שרון בין הקורות, שחקני השדה רון אונגר, גיא סנקר, אנג'ו בצ'ו. רגע, אני עוצר את הרכבים, יש לנו התקפה מתפרצת של טבריה בתוך הרחבה, ניסיון טוב, אבל כדור מעל השער של רופת אבדולזאדה, קיבל רוחב מצוין מאדריאנו גריסה, אבל הכדור הולך לכובע.
1: אנחנו בנימוס נדלג על ההרכבים, ככה צריכים להמשיך הלאה, יש לנו הרבה משחקים. זיו, תודה רבה.
0: בשמחה.
1: פעם הבאה שמגיעים אליך זה לעדכון של שער. ממשיכים למושבה, הפועל פתח תקווה נגד הפועל ירושלים. גיא דר.
2: כדורגל עדיין 0-0, מצבים גדולים עדיין לא היו אצלי, בעיקר קצב מהיר, אבל במרכז המגרש כל קבוצה עם לחץ גבוה מנסה לנטרל את הקבוצה היריבה. בגדול כרגע הכדור יוצא להפועל פתח תקווה, הנה אולי חטיפה, לא מגיע. הפועל ירושלים מזו שתנסה לבנות את ההתקפה מאחור. קצב גבוה אמרנו, אבל בלי מצבים. הקהל כאן בטירוף, גם הפועל ירושלים, גם הפועל פתח תקווה נותנים אווירה נהדרת בצדון המושבה. הנה עידן כהן, אקס הפועל פתח תקווה מצד ימין הפועל ירושלים. מנסה להכניס כדור טוב, על מרגיע אורל דגני, הוותיק וחוטף. מעביר אחורה ליזן השר, וההתקפה הזאת תתחיל מחדש מהפועל פתח תקווה. נדש לכם הרבה מגרשים, מקווה לקרוא לכם בהמשך.
1: נשמח להגיע לך בהמשך, תודה רבה גיא דר במושבה. מגרש רביעי ואחרון בשלב הזה ברחובות, הפועל רמת גן נגד הפועל באר שבע, יוסי אסלן.
3: תודה רבה חברים, אצלנו 5 דקות של כדורגל אחרי עיכוב קל בפתיחה בגלל אותה תפורת בלונים של אוהדי הפועל באר שבע שחדרה למגרש.
1: כן, באמת אתה אומר שיש פער של 4-5 דקות בינך לבין המגרשים האחרים.
3: כן, כן, אז עד שפוצצו פה את כל הבלונים שכל פעם אפו עם הרוח חזרה למגרש והפריעו לשחק, המשחק הזה לא התחיל. אצלנו כאמור 0-0, כרגע שתי הקבוצות בעיקר מניעות כדור, והכדור דווקא יותר בחלק של הפועל באר שבע מאשר זה של רמת גן שמנסה לפרוץ קדימה, אבל עכשיו זו הפועל באר שבע עם הכדור. והכדור הולך אחורה לג'יבריל דיופ, ששימו לב, כל פעם שהוא נוגע בכדור מקבל שריקות בוז רמות מאוהדי הפועל באר שבע עד עכשיו. ניסיון של רוטמן להעביר את הכדור לעבר גנח, זה לא צולח. שוורץ לוקח את הכדור, מעביר את זה למשה סמל, סמל חזרה לשוורץ, מעבר יפה עכשיו של שוורץ, עובר את מחצית המגרש, נותן את הכדור ללואן קמפוס. קמפוס עכשיו עובר שני שחקנים עם העוצמות שלו, מנסה להעביר את זה חזרה לשוורץ, אבל סוחט כדור חוץ. לזכותה של הפועל רמת גן.
4: פתיחה טובה של הפועל רמת גן.
3: מצוינת עד עכשיו.
4: כן, כן.
3: היא קשה להגיד שיש כרגע קבוצה יותר טובה, אבל נגיד שהמשחק יותר בקצב שלה כרגע בדקות הראשונות.
4: כן, הם לא מסתגרים, הכדור, הם יוצאים קדימה.
3: כן, הכדור יוצא ימינה לקנן. קנן עכשיו עם הכדור לעבר אליאל פרץ. הכדור עובר את כולם, מגיע בקצה האגף השמאלי לגנח. גנח, ליד דגל הקרן. שוורץ עליו, גנח עובר אותו בקלות לרגל ימין. עכשיו חוזר לרגל שמאל. ועכשיו שניים מגיעים לסגור, נותן את זה אחורה לעמדור. עמדור לאליאל פרץ, 25 מטרים מן השער. אליאל פרץ עכשיו מתנהל עם הכדור, נותר למגנח, אחורה לרוטמן. כל השחקנים של הפועל באר שבע, פרט לשוער מרציאנו, נמצאים 40 מטר מהשער של רמת גן. ניב יושע עכשיו באגף הימני נותן לקנן, קנן עכשיו עם הכדור לוונטורה על סף הרחבה. כל השחקנים של הפועל רמת גן מתקפצים בתוך הרחבה שלהם במגננה. רוטמן עכשיו עם הכדור ברגליים שלו. הכדור עכשיו לעמדור, משאירים העקב לגנח, גנח ברגל ימין, מנסה למצוא את המקום, לייצר פעולה, לא מצליח, חוזר אחורה לבלם שלו רוטמן, פועל באר שבע בסבלנות, מנסה לחפש את הפרסה, את הפרצה, מזרחי עכשיו.
4: ענת כדור קצת...
3: כרגע כן, אבל אתה יודע, כן, דיברנו כן, רובן, כן. גם על המאמץ הפיזי וגם על ההרכב הלא מתואם, בסוף כן, כן. קנן בבאר שבע.
4: אנחנו, כן, אני פשוט מתאר למאזינים שלנו שענת הכדור היא טיט מדי.
3: כרגע כן. דיופ עכשיו עם הכדור, על קו מחצית המגרש. הקהל של הפועל באר שבע ברובו נרגע עם שריקות הבוז לדיופ. הכדור עכשיו לגנח באגף השמאלי. באחד על אחד על שוורץ. גם סמל מגיע לעזור. אז הכדור הולך אחורה לרוטמן. איתי רוטמן עכשיו מקפיץ כדור יפה מאוד לעמדור. עמדור צריך להעביר את הרוחב. מעביר את הרוחב! הכדור מוחק פעם אחת, לא מספיק טוב. והנה הביתה! החוצה!
1: וואו,
3: איזו
1: קרוב.
3: החמצה של חמודי קנן! מגיע למצב מצוין מקרוב, היה חייב לשים את הכדור ברשת, אבל מחמיא
1: מהחמש. מהחמש, פחות אפילו. אבל תן לו עוד 10 כאלה זה ברשת.
3: כל השער פתוח ומסיח להחמיץ את המסגרת.
1: לא מתאים. איזה כדור נפלא, אבל שמה?
4: כן, הביאו מגיע כדור ממש טוב.
3: שימו לב, החוקים החדשים, נפסקה ביתת שוער, אבל... השופטים משנים את זה לקרן, לזכות הפועל באר שבע, כנראה
4: וואלה,
3: שזה נגע...
4: וואלה, אתה יודע שלא ראיתי שהייתה נגיעה של קרן?
3: באחד השחקנים, ונועם שוורץ, סליחה, ז'וטה מרמת גן, טוען שזה בכלל נגע בבלון.

0: לא, לא נגע באף שחקן, הנה אני רואה את ההילוך החוזר.
1: לא נגע באף אחד.
2: זה התיקון, זה התיקון.
1: אנחנו רואים הילוך חוזר מהכיוון של הקרן.
0: המתקן יתוקן.
2: לא,
1: מתקן למתקן פתור.
2: והבלונים עדיין נפים פה באמצע הרחבה של הפועל רמת גן. הנה עכשיו...
1: יאללה, נו, מי שברם קאקי, ביתן בית...
2: תישארו איתי לקרן הזאת, 8 דקות של כדורגל כאן, האם אנחנו בדרך לשער ראשון, המדור. יסמן את התרגיל עם היד, הולך על קרן קצרה, כדור הולך לגנח, גנח עכשיו, המדור עושה לו את התנועה, גנח הולך לעבר רגל שמאל, כדור למרכז, ניסיון נגיחה אחד, והנה הביתה של קאנן עדיפה, והריבאונד פנימה, אבל יש דגל לנבדל.
1: נחכה עם האות, אלא אם כן יש נבדל,
2: פנימה, אבל הדגל עולה ורוטמן גם לא מתווכח כרגע.
0: אני חושב שהשוער יעדוף הצידה, הסתכלתי על השחקן בצד, אבל הנה עכשיו אני רואה את ההילוך החוזר.
1: בעיניי זה גבולי מאוד.
2: המשחק לא חודש כאמור.
1: ברור, צריכים לבדוק. יש מה לבדוק.
0: לא יודע, לא חושב, אין נבדל. היד של השחקן הגנה, אני חושב לא בנבדל.
2: גבולי מאוד, אתם אומרים, כנראה שאין נבדל.
1: 33 של רמת גן, מי זה?
2: אבל אנחנו מחכים להחלטה כאן.
1: אסלן, 33 של רמת גן, מי זה?
2: 33 של רמת גן זה פרד אברהים, אבל
0: לא, הנה, אני רואה השופט.
2: עדיין לא אושר שאני אמשיך לשחק.
0: היד קובעת, אסלן, נכון?
1: אבל חבר'ה, עד שנשמע שיש...
0: אם היד לא קובעת זה משהו אחר.
2: עד האיבר הכובש האחרון.
1: אני חושב שיש שם שער, אבל קובי, תן לנו את העוד, יש לנו שער במגרש אחר בינתיים. אסלן תשאר איתנו לעדכון, אבל בינתיים גיידר מצטרף אלינו מהמושבה, גיידר.
3: דקה 14-1-0, הפועל פתח תקווה, שער פשוט נהדר של קרים קימבידי. פרנק ריבוליה משאיר לו עם העקב, וקימבידי נותן בעיטה שפוגעת אמנם בשחקן הגנה של הפועל ירושלים, אבל משם...
0: משנה את הכיוון.
3: בהחלט משם הולכת למשקוף ופנימה, שער יפהפה. הפועל פתח תקווה בהתקפה הכי יפה של המשחק, שוב הכנסת כדור עומק, ראינו כבר את ריבוליה יודע לשמש כציר, מעביר עם העקב, באמת בישול נהדר לקימבידי שעושה פה 1-0, ויש לנו משחק נהדר כאן במושבה.
0: אין ספק שזה פגע בשחקן ושינה את הכיוון, אבל כן הייתי נותן בכל זאת לבועט.
1: נעדכן שבינתיים בדיקת עבר ברחובות נמשכת. אני טוען שהשער של באר שבע יושר,
0: תסתכל על הרגל, על הרגל ימין
1: אין
0: של
1: אופסייד. הוא מושיט אותו שמאל קדימה, אין אופסייד. אני לא רואה אופסייד.
0: לא, לא, רגל ימין של הכובש נמצאת קצת קדימה. תסתכל רק על הרגל ימין שלו.
1: אבל הזווית שאתה רואה לא, היא זווית מכאן
0: אני יודע, היא מטעה.
1: אם אתה, אני חושב שאין אופסייד.
0: לא, אני איתך, אני חושב ש...
1: תשמע, עצם העובדה שכבר עברו, כמה אסלן? 3 דקות מרגע השאר?
2: שלוש דקות מרגע השאר עדיין בודקים, ובסוף אנחנו חוזרים לאותו דבר בדיוק כמו כל עונה.
0: הם מחפשים את הסנטימטר השונה.
1: די, מספיק. צריכים ללכת עם ההתקפה. במקרים כאלה, שלא מצליחים כבר אחד משמעי, וזה עניין של מילימטרים, לכו עם ההתקפה.
2: אני אגיד לך מה העניין, דולב. יש פה בעיה, כי היינו במונדיאל.
1: מה ההחלטה?
2: נבדל.
1: אני אומר שער.
2: נבדל? נבדל. נבדל זו ההחלטה הרשמית. אין כאן שער אחרי 3 דקות של בדיקה.
0: אני לדעתי, אני אגיד לך מה החוקים אומרים. רק בגלל הרגל ימין, שהיא הייתה טיפה, הוא עמד בפיסוק. תסתכל על הרגל, הנה בדיוק, זה פה שאמרתי. תסתכל על הרגל ימין, היא זו שנמצאת בנבדל. כף הרגל.
2: ושוב, הבעיה כאן, גם בבדיקה ארוכה, ואנחנו עוברים על זה כל שנה.
0: אסלן,
2: סנטימטרים, אולי. אני אגיד לכם, אבל גם בסנטימטרים, הסיבה שהבדיקה לוקחת כל כך הרבה זמן, זה בדיוק ההבדל ממה שראינו במונדיאל. המצלמות פה הן בזווית חצי אלכסונית, ואז צריך להשלים את זה באיזשהו עזר שהוא לא באמת יודע. הוא לא משלים את זה למצלמת קו כמו שצריך שעומד מול השחקנים.
1: אין טכנולוגיה מתאימה לראות תוך שניות.
2: ואנחנו שמים את השופטים להתווכח עם עצמם, ואין לנו תשובה חד משמעית, גם אחרי שראינו 7,000 מלוכים חוזרים, אז במצב הזה, אגב, לפי החוקים של עבר, צריך ללכת עם הצוות במגרש, אם אין לך הוכחה חד משמעית שיש טעות. אז אין טעות.
1: אוקיי, בסדר גמור. אז אנחנו עדיין לא שערים גם אצלך ברחובות. הפועל רמת גן נגד הפועל באר שבע לאחר 12 דקות של כדורגל. תודה רבה אסלן, נשוב אליך עוד מעט. נזכיר שבעוד 14 דקות בבלומפילד בית"ר ירושלים נגד מכבי נתניה, מיד נהיה שם. אבל עכשיו מתחילים סבב חדש, חוזרים לדוחה, מגרש היחידים מבין הארבעה שבו יש שער ראשון לערב. סליחה, גם במושבה יש לנו שער, אז שער בו נכבש השער הראשון לערב. זה הניסוח הנכון. נדב מעוז, חוזרים אליך לדוחה. סכנין מול מכבי פתח תקווה.
2: 18 דקות של כדורגל באצטדיון דוחה, עדיין 1-0 לבני סכנין על מכבי פתח תקווה, שעכשיו תוקפת מצד שמאל עם סלם. ניסיון להריץ שם את רקוניאץ', יופי של גלישה, אבל יש גם סימון לנבדל. צריך להגיד שמכבי פתח תקווה, כאשר היא תוקפת, היא שולחת את הכלים מאוד קדימה, מאוד גבוה, ונותרת חשופה מאחור. בני סכנין מנסה לנצל את זה, מנסה לשלוח כדורים ארוכים, בינתיים זה עזר לה בשני מצבים, אבל רק אחד כאמור נכנס. צריך גם לומר מבחינתה של מכבי פתח תקווה, היא רואה את ההגנה, את הקו של שלושה שחקנים של בני סכנין, נותנת להם להניע את הכדור עד שבסופו של דבר מעיפים את הכדור קדימה, כמו במקרה הזה שייך יוסף לא מצליח לעשות יותר מדי, גם נמצא בנבדל, והכדור הזה עובר לזכותה של מכבי פתח תקווה. עוד גורם מעניין בשירות בני סכנין, אחמד סלמן, אחד השחקנים שהיה אחראי גם על בישולים וגם על שערים בעונה שעברה, בעונה הזו אצל יוסי אבוקסיס משחק בשיטה של חמישה שחקני הגנה, והוא על קו ימין, רץ גם הגנה, גם התקפה. רובן, אתה אוהב את זה?
0: לא, צריך להיות מאוזן.
2: אז במקרה הזה, אוקיי, יוסי אבוקסיס, לא זה מה שהוא מחליט. אצלנו 19 דקות של כדורגל, בני סכנין 1, מכבי פתח תקווה 0.
1: תודה רבה, ממשיכים מכאן, אל גיא דר, במושבה, אפול פתח תקווה, נגד אפול ירושלים. גם שם יש לנו שער אחד בודד, והוא לאפול פתח תקווה המקומית.
3: אכן, דקה 19 אצלנו, עדיין 1-0 אפול פתח תקווה לאפול ירושלים, ונדמה כאילו אפול פתח תקווה גם קיבלה כל כך הרבה ביטחון בזכות השער הזה, פתאום כל מסירה מגיעה, פתאום, הנה, וכמרתי, זה כבר איבוד כדור ראשון בדקות האחרונות, אבל פתאום המסירות חזקות, פתאום התיקונים חזקים.
0: קצב טוב, שחקנים רצים קדימה, עושים תנועה לקבל את הכדור קדימה, ואז זה מרווח את המשחק. אני אוהב את איך שהפועל פתח תקווה משחקים.
3: בהחלט, ועבורי, אגב, זו פעם ראשונה שאני רואה את פרנק ריבוליה בהפועל פתח תקווה. נראה כמו שחקן מאוד מאוד מעניין לליגה הזו, גם עם הרבה התלהבות והרבה ספרינטים כדי להצטרף ללחץ, גם מאוד גדול, גוף חזק, ויודע להוריד את הכדורים, בעיקר לקשרים שלצידו, ימינה ושמאלה. כך בדיוק הגיע השאר, כמעט הגיע אחרי זה מצב נוסף, אבל שחקן לאחר מכן איבד את הכדור. שחקן באמת מאוד מעניין, שנראה גם שלפחות בינתיים...
1: רגע, גיידה, אסלן רוצה להתקן אותנו על מצב כמעט שמוביל לשער ברחובות. אסלן, בבקשה, תקן אותנו.
2: כמעט קיבלנו את אחד השערים היפים. הפועל רמת גן פוגשת בדקה ה-15 את הקורה. משה סמל במהלך נהדר על האגף הימני, חודר לרחבה, מקביע ברקות לצד השני, ודוד אסנקה עושה מספרת, הכל נכון, אבל הכדור פוגש את העמוד ולא את הרשת. הפועל רמת גן, כן, מראה שהיא באה לשחק פה כדורגל.
0: היו עוד ארבעה שחקנים שהיו באזור של הרחבה. זה יפה לראות את הפועל רמת גן, הם מעיזים, תוקפים עם הרבה שחקנים, וכשתוקפים עם הרבה, אז מוצאים בסוף אחד פנוי.
2: והנה הסנקה שוב חוטף בעמדה מסוכנת, אבל מאבד את זה מהר מאוד. הפועל רמת גן מראה, אמרנו סימני חיים, אבל עכשיו הפועל באר שבע זאת שיוצאת קדימה. גנח, המדור עושה לו את העקיפה. גנח עכשיו, הולך לרגל ימין שלו, נסגר, נותן לאליאל פרץ 30 מטרים מן השער. ונטורה, ענת הכדור של הפועל באר שבע, איטית במשחק הזה. אמרת את זה רובן, גם השער שנפסל, מצב נייח.
0: כן. הקצב של הפועל באר שבע, כשהם עם הכדור, ממש איטי, של, אתה יודע, כמו שאמרתי בהתחלה, שלי יהיה בסדר. יהיה בסדר.
2: כן, ועוד פעם, דיברנו על החוסרים המאוד משמעותיים בהרכב ובסגל.
0: חוסר תיאום, כן, זה גם בולט.
2: קנן לא יודע, אני לא חושב שבשנה וחצי שלו בהפועל באר שבע ראיתי אותו אי פעם משחק כנף ימין רגל על הקו. זאת אומרת, יש פה... התמודדות, גם עמית אוחנה שאני חלילה לא מזלזל בו, אבל הפועל באר שבע לא רואה בו, לא כחלוץ הראשון שלה ולא כשני בימים רגילים. הפועל באר שבע פה בבעיה, והיא תצטרך עדיין עם התקציב שלה והסגל שלה לנצח פה, אין ספק בכלל, אבל כרגע היא לא מצליחה לשחק בצורה מספיק טובה.
1: ברשותך אסלן, נמשיך בסבב שלנו ואז נחזור אליך שוב לשמוע האם רמת גן מפתיעה, האם באר שבע כובשת. תודה רבה גיידר, ישלים את הדיווח שלו מהמושבה, בבקשה גיידר.
3: דקה 22 אצלנו, עדיין 1-0 הפועל פתח תקווה על הפועל ירושלים, שנכנסה עכשיו ממש לרחבה, אך גם ביצעה עבירה, ויש עכשיו גם השתהות. שאלה היא על מה, אם יש איזושהי בדיקת דבר, לא מראים על המסכים שלנו לפחות, אולי תעזרו לנו אתם מהאולפן, כולם הולכים אל השופט, מה הבדיקה כרגע? לא, הנה, בכל מקרה הבדיקה הסתיימה.
0: כרגע אנחנו לא... לא מראים לנו מה, על מה הבדיקה.
3: לא, גם אתה יודע, אנחנו בדרך כלל מקבלים חיווי על המסך, בדיקה לפנדל, בדיקה לשער. היום לא קיבלנו כלום, סתם עצירה של כמה שניות. אבל בכל מקרה, אנחנו ממשיכים במשחק עם הפועל פתח תקווה, שעכשיו מתחילה מאחור עם אורל דגני. מצרף את בוני ימיין, לחץ גבוה של הפועל ירושלים, אוהבת לעשות את הלחץ הזה לפרקים. עכשיו מעבירה כדור ארוך לריבוליה, הייתה כאן עבירה על ריבוליה שוב. קצת מסתבכים, הולכים אליו בראש, והוא מגיע. אור סוחט את העבירה. בינתיים אולי הטוב בשחקני הפועל פתח תקווה. תמוד דקה 23, 1-0 הפועל פתח תקווה לפועל ירושלים. נחזור אלינו בהמשך.
1: בהחלט נחזור. תודה רבה, גיא דר. מכאן אנחנו לאצטדיון בנתניה, אצטדיון מרים, לזירי מויה, לרוני קירת שמונה, מול עירוני טבריה.
2: 22 דקות של כדורגל באצטדיון מרים, נתניה, עירוני קריית שמונה 0, עירוני טבריה 0, אבל הלוואי, הלוואי, שהמשך העונה פשוט ייראה כמו 22 הדקות הללו, הרבה קצב, ריצה ללא הפסקה, גאה למצבים, עד הדקה 15-16 לערך זו הייתה קריית שמונה חד משמעית, מאז שלושה מצבים די מעניינים לטבריה שמשתלטת קצת על העניינים, מבינה קצת איפה היא נמצאת, מסדרת את השורות, עכשיו אפשר לצאת לדרך. בוא נראה את ההתקפה של קריית שמונה מצד שמאל. ינסה עכשיו... זאת כמובן דבריה כמובן. הנה עכשיו ננה גמבל. הולכים מהצד השמאלי. גמבל אוהב לשחק עם הכדור קטן, נמוך קומה, משחק עם הכדור, כדור קרוב, ויכול גם לעשות שמות להגנה של קריית שמונה. בינתיים, כדור הפוך. הקהל של דבריה מאוד לא אוהב את זה, אבל זה יהיה כדור חוץ לזכותה של קריית שמונה שיוצאת קדימה. שפו גדול לשי ברדה, לפחות עד עכשיו מבחינת בחירת הזרים, כי נראים פה זרים נהדרים, בחירה מוקפדת ויפה, כמובן שהעונה תגיד להמשך. בוא נראה את שי בן דוד בחלק האחורי של קריית שמונה. 23 דקות, 0-0, קריית שמונה דבריה, אבל תהיה אולי הזדמנות עכשיו נהדרת, כי כולם מסתכלים על אדריאנו גריסה במרכז ההתקפה, מרכז החוד של קריית שמונה, תמיד זז כדי לקבל את הכדור, אבל לא לשכוח שדווקא כשהמבטים על אוגריסה, בצד ימין יש בחור בשם עמדו סניה, שעושה בעיה מאוד מאוד גדולה להגנה של דבריה, כי הוא מאוד מאוד מהיר, וזה כבר עשה כמה בעיות. הנה עכשיו ההתקפה של שול מייסטר עם קריית שמונה מצד ימין. בן דוד. מנסה קריית שמונה לצאת כבר דקה מאזור מחצית המגרש שלה, וזה עדיין לא קורה, כי טבריה לוחצת קדימה עם 3-4-5 שחקנים בחצי המגרש של קריית שמונה. עכשיו הניסיון, אבל כדור עובד אצלנו. 24 דקות של משחק, 0-0 קריית שמונה טבריה. אפשר להישאר איתנו בשמחה, אפשר גם להמשיך בסבב ככל שתרצו.
1: נמשיך, לא רק אנחנו לא נהנים, אנחנו פשוט חייבים, כי בעוד 5 דקות בבלומפילד, ביתר ירושלים תפתח עונה מול מכבי נתניה. לטקביץ', עמית, לירן שטראובר, שוב שלום וערב טוב לכם.
4: ערב טוב לכם מבלומפילד, הרועש והגועש, הצגה של הקהל של ביתר ירושלים. לפי דעתי משהו כמו 25,000 צהובים שחורים, בוא נגיד 1,500 נתניאתים וכל השאר אוהדי ביתר ירושלים, שחקני שתי הקבוצות על קר הדשא, מכבי נתניה בהכל לבן, ביתר ירושלים בצהוב שחור. שטראובר, אווירה מטורפת.
5: תשמע, זה אווירה ביתית לגמרי של טדי, מה שיש פה. זה מדהים לראות את הקהל של ביתר בא פה בכמויות ומעודד בלי הפסקה. תשמע, אווירה של כדורגל יש פה. אנחנו צריכים רק כדורגל על המגרש משתי הקבוצות האלה.
1: שטראובר, יש לך ספק של כדורגל
5: הערב? תקשיב, אני בתור שחקן לא מסוגל לעמוד לרגע על המגרש באווירה כזאת.
4: עומר אצילי עם שי מטעם ביתר ירושלים למורוזוב וחוגי. מורוזוב ב-11 של נתניה, חוגי על הספסל.
1: רגע, אני חייב שנייה את אסלן, כי מה שקורה ברחובות, אני פשוט בשוק. אסלן.
0: כן.
2: הפועל רמת גן עדיין ב-0-0 כאן אחרי 22 דקות.
1: רק נאמר, רגע, עכשיו אמנון בבלומפילד, נשוב אליכם לאחר האמנון. לא נפריע באמצע.
2: עכשיו עוד ניסיון. ומרציאנו עודף לקרן לפני כחצי דקה, הגבהה לרחבה, לואן קמפוס פוגש את הכדור משישה מטרים מהאוויר, בועט ומרציאנו עודף. שתי דקות לפני זה, הפועל רמת גן מוציאה כדור חוץ מהיר אחרי שמרציאנו הרחיק ולא היה בשער. משה סמל מנסה להגביה מעליו, אבל מרציאנו ברגע האחרון נכנס לקצה הרחבה ומצליח עם הידיים לעצור את הכדור. רמת גן יושבת על באר שבע חד משמעית, ורק במזל כאן עדיין לא פוגשה את הרשת. משחקת נהדר, אמרנו את זה.
1: כן.
2: גם בגביע הטוטו ראינו אותה, גם במחצית השנייה בסמי אופר בשבוע שעבר, ועכשיו כדור הקרן הזה.
1: איזה גול לקח. חסר פורצת באר שבע משאר.
0: בעט ישר לגוף שלו, הוא רק היה צריך להושיט את היד, קרוב לגוף.
2: כן, הוא פגש את הכדור, אתה יודע, בריצה מהאוויר קמפוס, ומרציאנו,
0: צריך להגיד, ממשיך את היכולת מסבב. אז אנחנו רואים קבוצה מתלהבת, רוצה, ומנגד קבוצה של רגליים קצת כבדות, שחקת לאט, וכמו שאמרתי, יהיה בסדר.
2: איזה קבוצה שאתה יודע, דיברנו על המבחן, גם הפיזי וגם המנטלי, אין פה ספק בכלל. זה משפיע גם ההרכב, גם הסגל, גם המכה המורלית המאוד קשה וגם המכה הפיזית. בסוף הם סיימו משחק של 120 דקות בחול בתשעה שחקנים.
0: מבחן מאוד קשה בשבילם, ואם הם יצליחו אותו ויצליחו בסופו של דבר לנצח, שפו ענק לבאר שבע.
2: אבל כרגע מגיע גם המחמאות להפועל רמת גן שמשחקת נהדר, ומצד שני, אתה יודע, אנחנו מחמיאים, אבל אנחנו מכירים את הכדורגל, מי שמחמיץ אחרי זה,
0: נכון.
2: מצטער על כך במזומן.
0: או שהוא כובש עכשיו.
2: אם הוא מצליח.
1: טוב, יש לנו דקותיים.
2: התנועה הנהדרת של ניב יהושע לרחבה, מקבל את הכדור מרודמן, רודמן עדיין עם הכדור, משאיר את הכדור לעמדור שמנסה לבעוד לעובר את השחקן הראשון. אצלנו 24 דקות של כדורגל, עדיין 0-0 בין באר שבע להפועל רמת גן.
1: תודה רבה יוסי אסלן, אנחנו ממש דקותיים מגיעת המשחק בבלומפילד בין ביתר ירושלים למכבי נתניה. נעשה סבב קצר חברים, דקה תוצאה בכל מגרש, מתחילים או ממשיכים יותר נכון, איתך גיא דר במושבה, הפועל פתח תקווה נגד הפועל ירושלים.
3: דקה 29, 1-0 הפועל פתח תקווה לפועל ירושלים, אבל פתח תקווה במתפרצות כבר פעם שנייה כמעט וכובשת, קודם ראינו קורה של רועי דוד, עכשיו החמצה של ריבוליה, המשחק הולך בכיוון אחד כרגע.
1: תודה רבה גיא דר, ממשיכים מכאן לאצטדיון מרים בנתניה. זיו מויאל, עירוני קריית שמונה נגד עירוני טבריה.
6: 0-0 עירוני קריית שמונה, עירוני טבריה.
1: עדיין 0-0, אוקיי, אנחנו נשוב אליך לעדכונים נוספים בהמשך. עכשיו נדב מעוז ממתין לנו בדוחה בני סכנין מול מכבי פתח תקווה.
7: 29 דקות של כדורגל בדוחה, עדיין 1-0 לבני סכנין על מכבי פתח תקווה, שרוצה יותר, מנסה יותר, אבל דווקא כשהאדומים מגיעים לאזור הרחבה של ארליך הם יותר מסוכנים, אצלנו כאמור עדיין 1-0.
1: תודה רבה לך, נדב מעוז. אני רוצה רגע שוב את יוסי אסלן ברחובות, לקבוע איתו איזה דיל קטן, יוסי אסלן איתנו, נכון?
2: אני איתך.
1: יופי, אז אנחנו אמנם עכשיו עוברים לבלומפילד, אבל בכל זאת באר שבע ורמת גן, ורמת גן לדעתי הולכת פה להפתיע אותנו עוד מעט. אתה פתוח איתנו, לא רוצים לפצפס אף מומנט מהמגרש, אז פשוט תזרום לשידור אם צריך, בסדר?
2: אין בעיה.
1: יאללה, אז אנחנו עכשיו בטריו, גם ברחובות, יוסי אסלן בהפועל רמת גן, הפועל באר שבע, וגם זמן לעבור לבלומפילד, ביתר ירושלים, נגד מכבי נתניה, שוב איתכם, עמית פלטקביץ', לירן שטראובר.
4: תודה רבה, דולב, חיבוק קבוצתי אחרון של מכבי נתניה עם תלבושת החוץ בלבן. עכשיו גם חיבוק קבוצתי אחרון של ביתר ירושלים. כל קבוצה הלכה לקהל שלה על מנת להודות לו, אווירה של כדורגל ללא ספק. בלומפילד לא מלא, אבל הוא כמעט מלא. הרוב הוא רוב ביתרי, הצבע השולט הוא צהוב שחור, צבע ששתי הקבוצות מזוהות איתו. מכבי חיפה היא זו שתפתח בהתמודדות, אבל מרגיש לי שטאובר שכל הלחץ על ביתר ירושלים, אפילו שאנחנו רק במחזור השני.
5: נכון, ואחד הדברים שהיא תצטרך לעשות, היא תצטרך לרחוץ בעיקר את נידם האוטרה ומאור לוי, ולגרום להם לקבל תמיד עם הגב את הכדור, ואז היא תוכל לייצר את העיבודים בגבוה, ולנצל את זה לטובתה על התקפות מהירות. מנגד, אמרנו, חזיזה ובילו הם בדיוק השחקנים שיכולים להניש קבוצה ששולחת הרבה שחקנים קדימה כשהם באים מאחורי המגנים, וזה המאצ'אפים בעצם אני חושב של המשחק היום.
0: לירן, יש רוח חזקה?
5: יש רוח לכיוון השער של ביתר ירושלים כרגע.
1: רוח מערבית מזרחית לכיוון צפון ודרום.
5: לכיוון צפון, מי דרום לצפון?
0: לירן, ברמה של ברמה של קשה להניע את הכדור או שזה...
5: לא,
0: הייתי פשוט את השיער של אצילי אף מהרוח הזה, אמרתי
5: יש פה רוח.
1: מי ישמע של אצילי את רעמה כמו שלך?
0: בגלל זה, לא, בגלל זה אם הייתה לו רעמה זה היה הרבה רוח קטנה.
5: בדיוק, היציעים פה הם מאוד מאוד גבוהים, אז הם גם חוסמים הרבה את הרוח.
0: בדיוק,
5: יחסית על המגרש, אבל יש פה רוח.
1: יאללה, שמשחק.
4: 40 שניות של כדורגל מבלומפילד, 0-0. הכדור של ביתר ירושלים שמתחילה מאחור אצל קרבאלי. לחץ סוף של נתניה, חוץ נתניה, שלוחצת גבוה. דולב חזיזה עם כדור החוץ ממהר. הכדור של מאור לוי חוזר לחזיזה, פס החוצה לנידם, נידם עוד יותר אחורה, הכדור של מורוזוב, פלדמן, כדור לצד השני, קצת חזק, מגיע עמית כהן בצורה טובה, שולח כדור לבילו, מה עושה בילו? מנסה לעבור, חוץ לזכותה של ביתר ירושלים.
5: וזה בדיוק המצ'אפים שדיברתי עליהם, המשחק הגפים של...
1: רגע, רגע, חברים, שנייה אחת, סליחה, יש לנו שער, מגרש חדש, שער ראשון לערב, זיו מויאל מדווח מאצטדיון מרים, קריית שמונה מול עירוני טבריה. זיו? איפה זיו? איפה זיו?
0: לתת את התיאור של מה שהיה
4: ולחכות לו. 34.
0: הנה הוא מגיע.
4: עמדו סניה מעלה את קריית שמונה ל-1-0. וזה קורה, רובן תספר לנו את סוד הנעליים שלא מחליקים איתן על קר הדשא. איך צריך? מה צריך? כי במחצית המגרש כדור עומק להתקפה של קריית שמונה. שחקן ההגנה של טבריה, עוד רגע נגיד לכם, נדמה לי רון אונקר. מחליק על הדשא, וכל מה שנשאר לעמדו סניה זה לדהור 35 מטרים.
0: יותר, יותר, קטן, יותר, יותר,
4: יותר, מ... יותר
0: מ... מעל המחצית, מעל חצי המגרש.
4: כמעט מעל המחצית.
0: יותר, איזה חמישה מטר מעל.
4: וואו, מדהים. כן. להגביע מעל השאר צ'יפ קטן ולתת לקריית שמונה את ה-1-0 הכל כך יקר שלה, כי היא רוצה ניצחון ראשון העונה
0: איזה
4: במחזור השני.
0: איזה חולת אישית, אתה יודע, לתת ספרינט כזה עם הכדור, לרוץ כל כך הרבה, איזה קרוב ל-50 מטר, ואז להגיע מול השוער ולתת צ'יפ. יפה מאוד, שחקן מעניין מאוד, סניה.
4: רובן, עמדו סניה, סנגלי, בן 27, עושה, אמרנו, שמות בגלל המהירות שלו, בעיות להגנה של הצד שמאל ושל טבריה.
0: הוא הראה לנו שגם טכניקה, כן.
4: יכולת לרוץ 60 מטר עם הכדור, ושהכדור ברגע בלי חשש ובלי פחד, מדהים, באמת מדהים. 1-0 קריית שמונה, בחלוף 32 דקות של משחק.
1: אז יפה, גם אצלך יש לנו שער ראשון, ותודה רבה לך זיו על העדכון הזה. בואו גם נעדכן אתכם, חברים יקרים, על מצב התוצאות בכל המגרשים. בדוחה, אנחנו בתוך הדקה 34, בני סכנין ביתרון 1-0 מול מכבי פתח תקווה. במושבה, דקה 34 גם כן, הפועל פתח תקווה 1, הפועל ירושלים 0. בנתניה, עירוני קריית שמונה 1, עירוני טבריה 0, ויוסי אסלן, אתה המגרש היחידי בו עדיין אין שערים, רק כמעט שערים, הפועל רמת גן מול הפועל באר שבע, אנחנו בדקה 30. אסלן, האם השער בדרך?
0: הם בהפסקת מים, דולב.
2: הפסקת שתייה כאן באצטדיון ברחובות.
1: אבל אסלן איתנו, רובן, הוא לא צריך הפסקה.
2: אני איתכם, אני לא צריך הפסקה. גם להסיק פה מים מהדובר של רמת גן, זה לא עניין של מה בכך, אבל אני יכול להגיד לכם שהשחקנים כאן לח מאוד באצטדיון. דיברתם על רוח באצטדיונים האחרים, פה הכל עומד ולח, ואפילו משב כליל של בריזה אין פה יותר מדי באצטדיון, אז הפסקת מים בהחלט היא במקום בתנאים האלה. ועכשיו השחקנים חוזרים למגרש, ואמרנו, אנחנו נסכם 31 דקות של כדורגל שבהם רמת גן היא כרגע הקבוצה הטובה יותר, אבל יכול להיות שכמו שראינו במונדיאל, ששם הפסקות מים שינו מומנטום, אולי גם עכשיו זה מה שקוז'וק הצליח להעביר לשחקנים שלו.
0: בדיוק גם ראיתי את קוז'וק עם המחברת, מסביר לשחקנים.
1: טיימאוט, היה פה טיימאוט.
0: כן, כן, כן, ממש ככה.
1: אגב, אני בעד הדבר הזה, אבל זה בדיון אחר לזמן אחר. בואו נחזור לכדורגל, תודה רבה אסלן. חוזרים עכשיו לבלומפילד. אנחנו בדקה חמישית, ביתר ירושלים, מארחת את מכבי נתניה, שוב איתכם, פלטקביץ' ושטראובר.
4: כדור חופשי מסוכן, לזכותה של ביתר ירושלים, מצד שמאל עם רגל שמאל, 30 על הגב, יוספי. עם הכדור די קרוב לקו, 5 דקות של כדורגל, 0-0 כמובן. הרבה צהובים שחורים בתוך הרחבה של נתניה. יוספי מעלה את הכדור. זאת ההזדמנות של ביתר ירושלים. והכדור הזה נכנס! 1-0 ביתר! אין שער! גדרני כובש! עומר גלבי, השופט המרכזי, נגיעת יד!
0: אני לא נראה לי שהייתה נגיעת יד, אני צריך לראות את זה שוב.
1: מיד עבר לבדוק.
0: כן, כן.
5: את האמת, גם לי מפה לא הייתה נראה שהייתה נגיעת יד.
0: זה לקרבלי שנלחם על הכדור, אבל צריך לראות שוב.
5: יכול להיות שקרבלי באמת.
4: גדרני שולח פצצה לרשת הגבוהה, מחמישה מטרים. שוערה של מכבי נתניה סמו נכנע. גל לוי פוסל את השער בטענת נגיעת יד, זה כמובן ייבדק.
5: נבדק, מודל.
0: כן, כן.
4: השער נפסל.
0: גדרני.
1: גדרני מוריד את הכדור לעצמו עם היד, כן.
0: כן.
4: המשחק חודש, השער נפסל, אנחנו עדיין ב-0-0. אבל הקצב הוא טוב.
1: אגב, למאזינים שרק מאזינים, נגיד שהכדור נגע לו ממש בסיום קו החולצה, שזה בערך...
0: מתחת לכתף.
1: ליד המרפק, כן, אבל אתה יודע, הכתף זאת אזור גבולי, אז ממש מתחת לקו החולצה, אותו לכיוון המרפק. שם זה נגע וזה...
0: אין מה לעשות, זה עצר את הכדור, זה שינה את
1: ה... כן, יד, החלטה. החלטה נכון.
5: גם הוא לא התווכח הרבה.
4: הצילי מעל המשקוף, אבל ביתה פותחת חזק. הכיוון הוא כיוון שערה של מכבי נתניה.
5: שבע דקות של כדור.
0: לא מתאים להצילי להחמיץ מצב כזה.
4: כן, בשבילו זה כמו פנדל.
0: בדיוק, הוא רק להוריד את הגוף, הכדור הולך למסגרת.
5: הוא בא מתחת לכדור.
1: הוא התעצבן על עצמו, אתה רואה כמה הוא מבין שהוא חושב כמוך.
5: זה עניין של 3 סנטים פשוט לבוא מעל.
4: וייסמן מנסה להוציא את ביתר ירושלים קדימה. הכדור של נתניה עבירה לזכות ביתר.
5: ושים לב כמה פעמים וייסמן עושה את זה, עושה את התנועה, עוזב את העמדה הקדמית,
4: יורד אחורה,
5: יורד אחורה ומפנה שטחים להצילי, מושך איתו ביחד את הבלמים.
0: זה הכי קשה לבלמים שהם לא יודעים איפה החלוץ.
5: לצאת, לא לצאת, כן לצאת.
0: כן, הם לא יודעים איפה החלוץ, הם חכים, הם מחפשים אותו, מחכים לו, והוא כל פעם חוזר לאחור ובא עם הפנים, כל פעם ממקום אחר.
5: ואמרנו, היתרון שלו שהוא יודע גם לעשות לא רק את התנועה הזאת, הוא יודע גם לעשות את הסיבוב ולחזור לשטח אחרי כזה כדי לקבל כדור עומק.
4: כדור מהדשא לזכותה של ביתר ירושלים, זהו אנטוי, המגן הימני הגנאי קרבלי, משאיר את הכדור לגדרני. 0-0, 8 דקות של כדורגל. שוב קרבלי הקולומביאני, אנטוי, לחץ טוב של מכבי נתניה, עבירה עבירה על יוספי, נידם לא נגע בו, הצגה.
5: לא, נידם גם אם נגע בו, הוא לא ראה אותו. הוא עמד מאחוריו, הוא זז, בטעות אולי הוא דרך עליו, אבל אין פה משהו מכוון.
4: לחיצת יד בין השניים, כדור מהדשא לזכות ביתר.
1: משהו מסוכן או שאפשר לעשות סבב מגרשים בינתיים?
4: אפשר לעשות סבב בכיף.
1: בואו נעשה הסכם, אתם איתנו פתוחים, ותוך כדי שאתם איתנו אנחנו נעשה סבב, אנחנו לא עזבים אתכם. יש?
4: יש.
1: נהנה מהאווירה של בלומפילד לאורך כל הסבב. אז סבב מגרשים, אנחנו מתחילים. תחילה אנחנו בדוחה, בני סכנין, מכבי פתח תקווה, חוזרים אליך, נדב מעוז.
8: אתם מצטרפים אליי עם מצב שסכנין ברחבה, כדור נבלם פעם ראשונה ועכשיו מורחק. 40 דקות של כדורגל, בני סכנין 1, מכבי פתח תקווה 0. איזה פספוס של סלמן שמצא את עצמו לבד בתוך הרחבה. עכשיו כדור ארוך אליו, הוא בתוך הרחבה, עוצר, לדעתי הנבדל בינתיים, יש חוק יתרון. הכדור אצל קוג'ו, אין סימון לנבדל, ממשיכה בני סכנין. עכשיו מגיע סימון מאוד מאוד איטי, אולי אני צריך לעשות קורס שופטים. צריך להגיד שמבחינתו של יוסי אבוקסיס, ה-1-0 הזה מאפשר לו להיות הרבה יותר רגוע, הרבה יותר שלם ושלב, ומכבי פתח תקווה פשוט לא תכליתית. דיברנו על יעילות ודיברנו על סדר.
4: איזה מצב לביתר ירושלים לעשות 1-0, סמואל קלו.
8: איך הוא החמיץ את זה?
4: מקבל כדור עומק מגדרני, 1-1, זווית לא הכי נוחה, אבל הביתה חלשה ולא למסגרת.
0: לא הכי נוחה? ברגל שמאל, זו הסיבה. הוא לא האמין הרגל... שהוא כל כך לבד.
5: הרגל של הקלאץ' אתה אומר.
0: כן, כן.
4: להליכה בלבד.
8: כן, למדרגות.
0: היה לו זמן גם להעביר לרגל כן. השנייה. הוא פשוט הופתע מזה שהוא לבד.
1: טוב, נמשיך בסבב. נדב מועז בדוחה, תודה רבה לך. אנחנו נשוב אליך במחצית. בוא נראה מה קורה אצל גיא דר במושבה. הפועל פתח תקווה מול הפועל ירושלים.
3: דקה 41, עדיין 1-0 הפועל פתח תקווה לפועל ירושלים, מצב נייח לזכותה של הפועל ירושלים מצד ימין, מצב טוב להרמה לתוך הרחבה, הרבה מאוד שחקנים של הפועל ירושלים מחכים שם. עידן כהן ליד הכדור, עכשיו השופט כאן מטרה בשחקנים לדחיפות, דוד פוקסמן, לפני ממש דקה, משקוף של קים ודי כמעט 2-0, אולי נקבל פה עבדת 1-1, הנה הרמה לתוך הרחבה, ריבוליו זה שעולה ומרחיק, פועל ירושלים בעיקר במצבים נייחים ובהרמות כאלו, אלו החצאי מצבים שלה, מתקשה מאוד להגיע הזדמנויות טובות מנגד.
0: מאוד, מאוד, 2-0 באוויר יותר.
3: בהחלט, המתפרצות של הפועל פתח תקווה נהדרות, ובאמת קיבלנו פה מתפרצת אדירה מצד ימין של אבישי כהן וסתיו ישראלי. בסוף זה היה אבישי כהן שניסה לבעוט איכשהו כדור הגיע לקימבדי, שבעט מקרוב בנגיעה, ורק המשקוף הציל את הפועל ירושלים. אצלנו יש עוד 4 דקות סיום הזמן החוקי. פה לא הייתה הפסקת מים, אז תהיה הפסקה קצרה אם בכלל.
1: אז נשוב אליך לשמוע שיש רקע למחצית. עדכון עכשיו של זיו המויאל בנתניה, קריית שמונה מול עירוני טבריה. זיו.
2: כדור חופשי לזכותה של טבריה, בקצות האצבעות, דניאל טננבאום שולח כדור לכדור קרן, אבל השופט משום מה, דקל צינו אומר שיהיה כדור שוער לזכותה של
4: קריית שמונה. הזדמנות למכבי נתניה בתוך הרחבה, דבו בו את החוצה.
1: תודה פלטקה, זיו יכול להמשיך.
2: והביתה החופשית הזו נולדת בעקבות עבירה של קריית שמונה על טבריה, שבמהלכה דניאל ג'ולני נפצע, נזקק לטיפול של הצוות הרפואי ופינוי, אבל החלטה מאוד מהירה של הצוות המקצועי של טבריה לבצע חילוף שבמסגרתו ג'ולני יוצא ועדן שמיר נכנס כבר בדקה 40 לשחק כאן על קר הדשא בשורות עירוני טבריה. בינתיים 1-0 קריית שמונה על עירוני טבריה, קם בנתניה.
1: תודה זיו, עדכון עכשיו של יוסי אסלן מרחובות, הפועל רמת גן מול הפועל באר שבע.
2: 39 דקות של כדורגל, עדיין 0-0 כאן ביצעון ברחובות, והפועל רמת גן מנסה לצאת קדימה פעם נוספת, היא עדיין הקבוצה המסוכנת יותר על קר הדשא מאשר הפועל באר שבע, שבדקות האחרונות קצת נכנסה מחדש למשחק, שולטת יותר בכדור ויוצאת קדימה. הנה עכשיו ניב יהושע פורץ קדימה, כבר 30 מטרים מן השאר, נותן ימינה לקנן, קנן באגף הימני, כבר על סף הרחבה, מעביר כדור רוחב, הכדור פוגע בעוצמה בניב יהושע, והפועל רמת גן יוצאת קדימה עם פלקוצ'נקו, קמפוס עכשיו, מסתובב על דיו פעם אחת, נותן כדור נהדר לפלקוצ'נקו, אבל ארבעה שחקנים מקיפים את מקסים לבד, הוא מצליח להשתחרר פעם אחת, פעם שנייה, לבד מול ארבעה זה יותר מדי, ועכשיו פלקוצ'נקו גם נשכב על הדשא אחרי שספג חבטה בביטנו, הפועל באר שבע לא עוצרת, והכדור אצל אליאל פרץ במרכז המגרש. אליאל פרץ עובר את עיגול האמצע, מחפש עזרה מהחברים שלו, הכדור ימינה עכשיו לקנן. קנן עם הכדור, נותן למזרחי, מקבל בחזרה, כדור הרוחב, גלישה ברגע האחרון של ג'וטה, מוציאה את הכדור מהרגליים של אוחנה. עוד פעם הפועל באר שבע באגף הימני, משם היא תוקפת בעיקר. הכדור עכשיו אצל דיופ, דיופ עכשיו לרוטמן, 35 מטרים מן השער, רוטמן רגל שמאל מניף, הכדור פוגע בג'וטה ויוצא לקרן. אני לא יודע על מה ג'וטה עצבני, על זה שהפועל באר שבע לא הוציא הכדור חוץ. הפועל באר שבע לא תעצור את המשחק בשביל מקסים פלקוצ'נקו.
1: ברור.
0: כן. סתם טענה לא ברורה. ידוע
2: הכדור כדור קרן לבאר שבע.
0: לא עוצרות יותר את המשחק.
1: נשאר לקרן.
2: אז עכשיו כדור הקרן לזכותה של באר שבע. המדור, פדרו המדור, המגן השמאלי עושה את הדרך לצד ההפוך, צד ימין. יקביע את הכדור, נזכיר, ההזדמנות היחידה המסוכנת באמת של הפועל באר שבע, אותו שער פסול הגיע מכדור קרן, מצב נייח, שבסוף תורגם לשער שנפסל על סנטימטרים. אולי הפעם הפועל באר שבע תצליח לשחזר את זה, כי במשחק פתוח כרגע, משחק שדה, היא לא מצליחה. המדור מכין את הכדור, כל השחקנים של רמת גן ללא יוצא מן הכלל, בהגנה, ברחבה, הרבה שחקנים של באר שבע מצטרפים לתוך הרחבה. המדור עכשיו מסובב היטב, הרחקה פעם אחת של אברהים, פעם נוספת של סנקה, ואנחנו ב-0-0 אחרי 41 דקות של כדורגל בין הפועל רמת גן להפועל באר שבע.
1: תודה רבה, מיד נסכם מחציות בכל המשחקים האחרים, אבל עד אז בואו נחזור לבלומפילד לעוד דקה שתיים של כדורגל. ביתרי נתניאתי, ביתר ירושלים מול מכבי נתניה, חוזרים אליכם פלטקביץ' ושטראובר.
4: רבע שעה של כדורגל בבלומפילד, 0-0. ביתר ירושלים הקבוצה הטובה יותר. מכבי נתניה מנסה בדקות האחרונות קצת לצאת קדימה. הכדור של קלו אבל הוא מבולבל. מכבי נתניה ראשונה, הכדור של מאור לוי. עזיזו אתרה, אחורה למורוזוב, עוד יותר אחורה עד לסמו. השוער הפורטוגלי של מכבי נתניה. כדור שלו קדימה. ינסה להגיע לכדור וייסמן שלו בנבדל. וייסמן מגיע, נבדל. לא יצא בזמן. שטראובר, הסיכום שלך ל-15 הדקות הראשונות.
5: כדורגל מבולגן של שתי הקבוצות. אין פה אף קבוצה שכרגע משחקת בצורה מסודרת, מאורגנת. אמנם משחק מהיר מאוד.
1: אבל תסכימו איתי שטראובר ורובן עטר, שביתר יותר דומיננטית, יותר עדיפה, יותר בעניינים.
0: כן, אני חושב. המשחק הוא בחצי מגרש של נתניה, זה ההבדל.
5: כן, בדיוק. עוד פעם, מניעת הכדור, היא גם עושה הרבה טעויות מאחור.
1: אין תכלס, בסדר, אבל...
5: אין תכלס, בואו, אבל זה בסופו של דבר המשחק.
1: רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע. יש תכלס במקום אחר. חוזרים לדוחה, נדב מעוז.
8: אצלנו בתוך תוספת הזמן של דקה אחת, מכבי פתח תקווה מאזנת את התוצאה ל1-1. שער קל מדי של סמואל אווסו, אבל הסיפור הוא בשלוש הדקות האחרונות אנחנו רואים את הבלם של בני סכנין, דימיטרי קברה, לא מצליח לעמוד על הרגל, פשוט לא מצליח, נפצע במאבק כדור שהיה לו מול קוריאה. יוסי אבוקסיס לא מבצע את החילוף, הוא מנסה להרחיק את הכדור, הוא לא מצליח. בני סכנין מאבדת את הכדור
0: על רגל אחת, הוא ניסה להרחיק את הכדור, והוא במקום להרחיק הוא מסר לשחקן של פתח תקווה,
1: טעות
0: שבנגיעה, כן, שלח את השחקן אחד על אחד מול השוער וכבש את השער, ויש שער בבדיקה כביכול.
8: אופסייד
0: לא היה, אולי
1: לא, זה לא כביכול, יש בדיקה, נקודה.
0: לא, אני אומר, נבדל לא היה, אולי הכדור נגע לאותו שחקן ששלח את הכדור הארוך, אולי זה נגע לו ביד.
1: נדב, תשאר איתנו לעדכן מה עולה בבדיקת עבר. בינתיים ניתן לגיא דר במושבה לסכם בקצרה מחצית בין הפועל פתח תקווה, שביתרון 1-0 מול הפועל ירושלים. בבקשה גיא.
3: אז אכן, הקבוצות יורדות למחצית, מחצית טובה, קצבית, אבל עם הפועל פתח תקווה שאני חושב שצריכה להצטער.
8: אצלנו יש אישור, אצלנו יש אישור לשער.
1: אוקיי, אחת-אחת בין בני סכנין למכבי פתח תקווה, תודה רבה.
8: אחת-אחת, נגיד סוף המחצית הראשונה, שער ראשון לזכותה של בני סכנין, ראינו את אילי חג'אג', ובסוף המחצית הראשונה, שוויון של הווסו, אחת-אחת בין בני סכנין למכבי פתח תקווה.
0: שפו, הבטחת שני שערים, קיימת.
1: כבר עמדת בהבטחה, תודה נדב, נשוב אליך עם פתיחת מחצית שנייה, גיא דר יכול להמשיך.
3: אז כאמור, הפועל פתח תקווה עולה בדקה ה-14 ליתרון, פרנק ריבוליה מבשל לקרים כמבודי, ומאותו רגע הפועל בירושלים מנסה, אבל הפועל פתח תקווה היא זו שמגיעה למצבים המסוכנים, כולל קורה, כולל משקוף, מצבים נהדרים. לתחושתי שוב, היא צריכה לצאת מוכזבת מהמחצית הזאת, שזה לא יותר מ-1-0, כי הפועל ירושלים לא תוכל לשחק מחצית כל כך לא טובה גם במחצית השנייה. בכל מקרה אנחנו נרד להפסקה, ויש לי הרגשה שזה לא נגמר כאן ככה.
1: תודה רבה, גיא דר, נשוב אליך עם פתיחת מחצית שנייה. אז מחצית בדוחה, מחצית במושבה. בואו נראה מה קורה ברמת גן וגם בנתניה. נתחיל ברמת גן, מה קורה אצלך יוסי אסלן, הפועל רמת גן נגד באר שבע, כמובן זה ברחובות, לא ברמת גן, סליחה, ברחובות.
2: ברחובות התוצאה עדיין 0-0, כשאנחנו בעוד 25 שניות נראה את השלט לתוספת הזמן של המחצית הראשונה, שאמורה על פניו להיות משמעותית. 3 דקות של בדיקת ור, פלוס הפסקת מים, פלוס עיכובים נוספים. אנחנו אמורים לראות כאן לפחות 4-5 דקות של תוספת.
1: אז נשוב אליך, יש לנו עוד זמן בנחת.
0: גם התחלתם מאוחר יותר ב-4 דקות.
1: 3 דקות איחור, נכון.
0: גם הפסקת מים, אני לא ראיתי בשאר המשחקים הפסקת מים.
2: אצלנו 4 דקות.
1: אני חייב רגע את בלומפילד, חייב את בלומפילד רגע אחד, כי נתניה פה בצ'אנס ענק שלא מנוצל.
4: החמצה ענקית שלו, סבילו לעשות 1-0, מתפרצת יוצאת מן הכלל, חזיזה מגיש לו כדור טוב, בילו בועט איכשהו לא למסגרת, ביתר מחזיקה בכדור שולטת, אבל הזדמנות ענקית למכבי נתניה.
1: איזה כדור של חזיזה.
8: צ'יפ קטן, קטנטן עם רגש.
4: הנה שוב דולב חזיזה, מכבי נתניה נכנסת לעניינים, חזיזה עם הקרוס לתוך הרחבה, הכדור מורחק. 0-0, 20 דקות של כדורגל, החמצה ענקית של בילו.
8: ובשביל זה בדיוק נתניה הביאה את חזיזה, כדי לקבל שחקן שמבקש את הכדור גם ברגעים שלאחרים פחות נוח לקבל אותו, ויודע גם מה לעשות איתו מבחינה התקפית. איזה כדור הוא נתן.
4: הכדור של יוספי ינסה להוציא את ביתר קדימה. עדיין יוספי, כדור אחורה לא מספיק טוב, מאור לוי מנסה לגנוב אותו, קרבלי אחורה עד לשוער שלו, סילבה. סילבה ברגל שמאל, כדור קדימה. קונאטה משאיר את הכדור לפלדמן, הבלם הצעיר של נתניה. שוב קונאטה, הולך קדימה, הכדור טוב מאוד לנידם. נידם עם כדור מצוין לדאבו. דאבו לוואטרה, הכדור של חזיזה. אנטוויטו, כדור גדול של חזיזה, דאבו אחד על אחד, דאבו מוריד את הכדור, איזו החמצה של נתניה!
1: איזה כדור של חזיזה, וואו.
0: כדור מצוין, חזיזה לפי היה נבדל אבל.
4: אבל ב2-3 דקות האחרונות, אחלה חזיזה ואחלה נתניה.
1: חברים, יש לנו מחצית, בנתניה מיד נשוב לכם לבלומפילד בהרחבה, ונדבר גם על חזיזה וגם על נתניה וגם על ביתר, אבל עכשיו זיו המויאל עם הסיכום שלו ל-1-0 של קריית שמונה על עירונית טבריה. זיו.
6: נשמעה השריקה לסיום מחצית הראשונה אחרי 4 דקות תוספת זמן של השופט דקל צינו, וצריך לתת ציון גבוה למחצית הזאת, למרות שלוח התוצאות מראה רק 1-0 לקריית שמונה על טבריה, זכר לשער.
0: קצב מצוין, קצב מצוין של שתי הקבוצות.
6: בדיוק. וגם שער שלא רואים כל יום על שחקן שדוער 60 מטר כל הדרך בגלל החלקה על הדשא של שחקן יריב. מקפיץ מעל עידו שרון, עמדו סניה סנגלי ועושה 1-0 לקריית שמונה. טבריה לא הייתה פריירית בכלל, היא נתנה את החלק שלה. אגב, שלוש דקות לפני השריקה למחצית, אוקה ריסה, אמרנו שהמבט על הבחור הזה מתוך הרחבה 10 מטר, כדור מדוד שפוגע רק בקורה ולא נכנס לתוך הרשת, וזה חבל מבחינתו, אבל הוא היה חשוב לו המהלך הזה כדי להגיד שהוא כאן. זהו, אנג'ה בצ'ו קיבל צהוב בשורות אחרי סוג של מרפק לצלעות לאחד השחקנים, ובינתיים זאת המחצית, זאת תוצאת המחצית. נקווה לעוד שערים ולעוד התרחשויות גם במחצית השנייה אצלנו כאן.
1: תודה רבה. אז מחצית בדוחה, סכנין, מכבי פתח תקווה 1-1, מחצית גם במושבה, הפועל פתח תקווה ביתרון 1-0 על הפועל ירושלים, מחצית גם בנתניה, עירוני קריית שמונה ביתרון 1-0 על עירוני טבריה, וברחובות עדיין תיקו 0 בין הפועל רמת גן להפועל באר שבע, דקו אפס גם בבלומפילד בתוך הדקה 22 בין ביתר ירושלים למכבי נתניה. אנחנו ראובן מתקרבים אל סיומה של השעה השנייה, יש לנו עוד 4 דקות, מה שאומר שאפשר להספיק גם רחובות גם בלומפילד. תחילה רחובות, כי שם אותו מחצית. אז יוסי אסלן, חוזרים אליך, הפועל רמת גן נגד הפועל באר שבע.
2: חמודי כאן, אני מהחמצה עכשיו, ואנחנו בעצם נכנסים לחצי הדקה האחרונה של תוספת הזמן, כשהתוצאה עדיין 0-0. צריך להגיד, בסוף המחצית מסיידגו קצת משחק באש.
0: היה קרן, מפתיע שהוא לא שינה את זה.
2: משנים את ההחלטה רק אם אפשר לקבל את ההחלטה מאוד מהר, רק אם אין עיכוב למשחק. כנראה שזה נדרש יותר מצפייה בהילוך חוזר אחד או שניים, ולכן במצב כזה אסור לשנות בעצם הרעיון שהקרנות והדברים החדשים
4: לא יהיה... קרן לנתניה!
1: אסלה, נכון זה הרגיש כאילו פלטקה מדווח על שער עכשיו?
2: אני הייתי בדרך.
0: זה היה קרוב מאוד.
1: אבל אם פלטקה ככה חלוט על קרן, בוא ניתן את הבמה, ואולי הקרן תוביל לשער. אסלן, תשאר איתנו ותאזין ביחד איתנו לפלטקה ושטראובר בבלומפילד, בבקשה.
4: לא אני לאות, אוסבילו לאות, יופי של דאבל פס יורה בשמאל, סילבה עודף לקרן. דקות אחרונות מצוינות של מכבי נתניה. דקה 23-0-0, אווירה יוצאת מן הכלל בבלומפילד. חזיזה עם כדור הקרן למכבי נתניה, צד שמאל רגל ימין. הרבה לבנים בתוך הרחבה של סילבה.
2: אצלנו שריקת סיום ברחובות 0-0 בין רמת גן להפועל באר שבע
1: למחצית. תודה, אסלן, שוב אליך עם פתיחת מחצית שנייה, תנוח.
4: איזו יציאה גרועה של סילבה ושני שחקנים של מכבי נתניה. לא מגיעים לכדור גם בילו וגם הבלם קונאטה. יציאה רעה מאוד של סילבה, שוערה של ביתר תופס אוויר, אבל נתניה לא מנצלת את זה.
0: מקרן של חזיזה שהכדור כמעט נכנס פנימה.
5: כמעט פנימה. אם יש משהו שיכול לגמור לביתר ירושלים את העונה הזאת, זה השוער שלה. אני צר לי שאני אומר את זה בצורה כל כך נחרצת, וזה לא בפעם הראשונה. יש משהו בקבוצה ששודרג, ודווקא בעמדה הזאת, ביתר הולכת לאחור.
4: העניינים מתחממים על קר הדשא.
0: אני איתך לירן, ואתה יודע...
5: אמרנו את זה כבר כמה פעמים.
0: כן, עכשיו, כדוגמה, היציאה הרעה שלו לקרן, זה מוריד את הביטחון לשאר שחקני הגנה. זה אמנם לא נכנס, אבל עדיין זה מייצר איזשהו חוסר ביטחון.
4: אני אמרתי ללירן לפני שריקת הפתיחה שהוא רולטה. משחק אחד הוא יכול להיות 10, משחק אחד הוא יכול לקבל שני גולים שלא קשורים למשחק.
5: נכון, וכשאתה רץ לאליפות, אין לך את הפריבילגיה הזאת, אין מה לעשות. אבל אם אתה שואל אותי, ביתר אולי זו שהניעה יותר והחזיקה יותר, מכבי נתניה הייתה יותר מסוכנת.
0: כן, הגיעו ליותר מצבים גם.
5: כן.
4: הנה עומר אצילי עבור ביתר, משאיר את הכדור לאנטואי. חוץ ביתר ירושלים, בצד ימין, בחלק המגרש של מכבי נתניה.
0: נתניה סגרו טוב את שחקני האמצע של ביתר ירושלים, לא נותנים להם כמעט לקבל את הכדור.
5: גם את האגפים, רובן, חזיזה פה סיופי של עבודה על אנטווי.
4: כדור בידיים של סמו, זה הכינוי של שוערה של מכבי נתניה.
5: כדור.
4: כדור עם הרגל קדימה, חוץ ביתר ירושלים חיפש את חזיזה. הקצב הטוב נמשך 0-0, 25 דקות של כדורגל בבלומפילד. יוספי, כדור אחורה לגדרני. מה עושה הבלם הגיאורגי? הולך קדימה גדרני. עדיין גדרני, מאבד את הכדור באזור המסוכן. זאת ההזדמנות של מכבי נתניה. דבו הולך לעומק. קרבאלי איתו, סגירה מצוינת שם של שדו. סילבה עם כדור ימינה לאנטואי. מה עושה המגן הימני הגנאי? לחץ גבוה של נתניה. מגיע תומר יוספי, עומר אצילי. כדור לצד השני. שדו מנסה להגיע וגם קלו.
1: חברים, לנו נגמר הזמן, אנחנו מכאן ניפרד למספר דקות של פרסומות ותשע חדשות,
4: ואז חוזרים. רגע, אחד על אחד, זאת ההתאמנות של נתניה, אבל הוא אתר,
1: נמשיך ונאזין לך, פלטקה ושטראובר, אתם ממשיכים לא עוצרים בדיגיטל, חפשו ביוטיוב ובפייסבוק, שבת של כדורגל, אתם בשידור חי, כבר חוזרים, תשארו איתנו.
9: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל, באולפן, דולב נישלי, סור א

0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
1: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעיים עוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
2: קרפור.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
6: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
7: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
8: איך מכשירים אדריכלים ואדריכליות למציאות משתנה? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד ולתת לו צורה. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון באדריכלות. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
9: אבו קף, מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 1.20 מ' על 1.20 מ', רק ב-49 שקלים למטר רבוע. אבו קף, מרכז הקרמיקה, המנוף 1, המקסרה באר שבע, 086-900-200.
10: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע.
11: בום, נלחמים ביוקר המחיה. קמח לבן מנופה, דגן 1 קילוגרם ב-4 שקלים ו-90. מלך הבייגלה 300 גרם במבחר סוגים ב-5 שקלים ו-90. לחם אחיד פרוס 750 גרם ב-6 שקלים ו-70. רוטב עגבניות מרוכז מאוד 580 גרם ב-5 שקלים ו-90. בום, מקבוצת אלי להב.
12: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
13: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

אחד. שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. באולפן, דולב נישליס, ואהובי

0: שלום לכם, שבוע טוב, תשע ועוד ארבע דקות, ברוכים השבים לשעה שלישית של שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל, מחזור שני בליגת ווינר, שבוע טוב לך ראובן עטר.
1: שבוע טוב.
0: שבוע טוב לכל המאזינים שאיתנו בכל התחנות המשדרות, ברדיו חיפה, ברדיו תל אביב בתדר 99.6, ברדיו ירושלים, ברדיו אילת, ברדיו 90FM, ברדיו דרום, בגלי ישראל, אנחנו בשידור חי גם בפייסבוק, ביוטיוב, אפשר למצוא אותנו בעמודי שבת של כדורגל. קובי פרל על הביצוע הטכני, עומר אלי מלך על הדיגיטל, וכאן באולפן, כאמור, ראובן עטר ודולב נישליס. אנחנו באוויר עם חמישה משחקים, לא פחות, אבל גם לא יותר. נעשה גרגע סדר בכל התוצאות, בכל המשחקים, ונעבור למגרשים. ראובן, אתה מוכן? אתה מחזיק חזק?
1: כן, כן, אני עם המבטים לכל המסכים.
0: אז אתה יודע מה, בוא, במקום שאני אגיד מה קורה בלוח התוצאות, נעבור בכל מגרש במגרש, נבקש מהחברים במגרשים דקת תוצאה, קצר קולע, ואז נחזור אליכם בהרחבה לשמוע כדורגל. תחילה אנחנו עם המשחקים של השעה 8, מתחילים עם דוחה, בני סכנין, מול מכבי פתח תקווה, נדב מעוז, העדכון שלך. נדב, בבקשה. נדב מעוז. אחלה ספתח נדב מעוז, לא נורא, ננסה שוב תכף. נעבור למושבה, הפועל פתח תקווה, נגד הפועל ירושלים, גיא דר.
2: אצלנו דקה 49, 1-0 הפועל פתח תקווה לפועל ירושלים, אין שינויים בשתי הקבוצות עם פתיחת המחצית השנייה.
0: תודה רבה לך גיא דר. עכשיו נדב מעוז נשמע אותנו בדוחה סכנין מול מכבי פתח תקווה. קצר, נדב, בבקשה.
3: 47 דקות של כדורגל, עדיין 1-1 בין בני סכנין למכבי פתח תקווה, חילוף מעט מאוחר מדי, כאשר בבני סכנין מכניסים עם פתיחת המחצית השנייה את אבו עביד במקומו של דימיטרי קווארה, שכאמור נפצע בסוף המחצית הראשונה. אצלנו מחכים לשערים נוספים.
0: תודה רבה נדב, ממשיכים עם העדכונים של פתיחת השעה, עכשיו אנחנו מגיעים לרחובות ואומרים שוב שלום וערב טוב ליוסי אסלן, הפועל רמת גן, הפועל באר שבע במחצית, נכון אסלן? עדיין מחצית, עוד לא התחילה מחצית שנייה.
4: אצלנו עדיין מחצית, ייקח עוד כמה דקות עד שהמשחק יחודש כאן, שתי הקבוצות כרגע מתחממות.
0: גם זה חשוב לעדכן, אתם התחלתם באיחור ולכן גם תפתחו מחצית שנייה באיחור. אז מגרש רביעי ואחרון הוא המגרש של זיו מויאל, בנתניה, אצטדיון מרים, עירוני קריית שמונה מול עירוני טבריה. מה קורה אצלך זיו?
5: הלוח התוצאות עדיין 1-0 לקריית שמונה על עירוני טבריה. הלוח הזמן, 25 דקות ראשונות במחצית השנייה. עוד חילוף לטבריה, היה חילוף כמובן כמה דקות לפני סוף המחצית הראשונה, כשעדן שמיר נכנס במקום דניאל ג'ולני שנפצע. עכשיו אלון זיו צריך להתארגן למחצית הזו ולהחזיר את טבריה לעניינים. אז הוא מכניס את איתמר שבירו, כובש השער היחיד של טבריה עד כה מהשבוע שעבר בניצחון על הפועל פתח תקווה.
1: בפנדל.
5: ומוציא את סמיר פרוד, בפנדל כמובן, ומוציא את סמיר פרוד.
0: טוב, רובן, אתה יודע מה הבטם ליין שאני יכול להגיד לך?
1: נו.
0: אנחנו עם חמישה משחקים, ועד כה יש לנו ארבעה שערים. ארבעה משחקים, אנחנו עכשיו מתחילים מחצית שנייה. בבלומפילד, אותו נסגור.

0: אני אשוב איתכם, עמית פטקביץ' ואלירן שטראובר.
1: כמעט 1-0 למכבי נתנה שרוצה כדור עונשין מ-11 מטרים.
2: ולא בטוח שלא מגיע לה.
1: גל לוי אומר שום דבר, שתי החמצות.
0: א', לדעתי מגיע לה, ב', חזיזה עם עוד בישול נהדר.
1: חזיזה במשחק יוצא מן הכלל לפני שתי דקות, מאור לוי.
3: אני לא חושב שהגיע פנדל.
1: דבו נותן לו כדור גדול. רגע, בוא נראה את בית"ר ירושלים מהצד השני. הכדור אצל סילבה נתניה, תיסמו. שוערה של מכבי נתניה. לפני שתי דקות מאור לוי יכול היה לקנות את עולמו. דבו נותן לו כדור לבד מול סילבה. סילבה לוקח לו שער בטוח. ומשאיר את התוצאה על 0-0. אני חייב להגיד לכם שאני מאוד מאוד מאוד נהנה ממכבי נתניה.
2: משהו. תקשיב, רובן, אני חייב להגיד לך משהו. דבו. אין לי מושג איך אף אחת מהקבוצות הגדולות לא יושבת לנתניה במגרש ומנסה לחטוף אותו.
3: בדרך אגב, אני רואה שוב את ההילוך החוזר, לא היה פנדל. לא
0: זה התנגשות כזו, לא בין לוי לא לגדרני, כן, זה לא פנדל.
3: זה רגל ברגל שלו. יכל לקבל צהוב על ההתחזות.
2: מה שדבו עושה פה
3: במגרש... אבל לגבי דבו, הוא כל הזמן יודע לברוח בין שני הבלמים, בין ל... בין שני הבלמים של ביתר,
2: לא רק לברוח רובן, הוא לוקח כדור, הוא כמו מטוס, יוצא כל... קדימה.
3: הוא קיבל במהלך המחצית הזאת, הוא קיבל לפחות איזה 4-5 פעמים מאחרי קו ההגנה.
1: נכון. והוא מאוד מאוד קבוצתי, הוא מאוד מאוד מפרגן, הוא לא מחפה, חלוץ טיפוסי.
3: בכל הפעמים הוא חיפש שחקן להיות המבשל ולא חיפש לסיים את ההתקפה.
2: של, כמו עצם המצב של מאור לוי, שאם היה רק מגלגל הפוך מהתנועה של סילבה, נכון. פס,
3: זה פשוט. זה היה גם עם בילו ועכשיו עם מאור.
2: מדהים.
1: אבל, הנה אבל ביתר מנסה לצאת קדימה עם שדו.
3: זה היכולת של חזיזה למצוא אותו כל פעם. כל כי הוא זה שכל ו... פעם מצא אותו בין הבלמים.
1: עבירה לזכות מכבי נתניה, עבירה לא סבילו. אנחנו נכנסים לדקה 40-0-0. בקלות זה משחק שיכול היה להיות כבר 2-2.
2: לחלוטין,
3: ואם אתה שואל... אם כבר 4-2 לנתניה.
2: לנתניה.
1: לא רציתי להיות חזיר.
2: אבל אין ספק שמכבי נתניה השתלטה על המגרש. אם אמרנו בהתחלה, אחרי רבע שעה 20 דקות, ביתר שולטת...
3: איפה האמצע של ביתר?
2: אין אמצע. יש בעיה לביתר ירושלים רובן, שהיחיד שבא לקבל כדור ומשחק זה יוספי. נועה מוצ'ה נעלם לגמרי, כאילו לא קיים במגרש. הם משחקים כאילו פחות קשר באמצע. רוב הכדורים באים מהבלמים, או לוייסמן שבא אחורה, או להצילי לקו. אין כמעט מרכז שדה, לא קיים מרכז שדה לביתר ירושלים.
0: אוקיי, חברים בבלומפילד, נשוב אליכם אוטוטו, כשככה תתקרבו למחצית. בינתיים נפתח מחצית שנייה ברחובות, שם הפועל רמת גן מארחת את הפועל באר שבע. גם שם, בדיוק כמו אצלכם, עדיין אין שערים. חוזרים אליך, יוסי אסלן ברחובות.
4: אצלנו דקה אחת בתוך המחצית השנייה, 0-0 כאמור. בשורות הפועל באר שבע אין שינויים, אבל בשורות הפועל רמת גן חילוף אחד. מקסים פלקוצ'נקו, שנפצע לקראת סוף המחצית הראשונה, יצא. במקומו נכנס הניגרי, קריסטופר בוני פייס, אל המגרש. והפועל באר שבע עכשיו מחזיקה בכדור, גיא מזרחי. עם הכדור עכשיו כדור מצוין לעבר קנן, אבל הסגירה של אברהים מצוינת ומרחיק. חוץ לזכותה של הפועל באר שבע, בסמוך לקו מחצית המגרש, ליד האזור הטכני של רן קוז'וך, שלמרות המחצית הרעה לא עשה אף חילוף, אולי גם בגלל שהספסל שלו מאוד מאוד קצר, דיברנו על זה כבר הרבה פעמים. עכשיו אוחנה מנסה להשתלט על הכדור, משאיר לקנן, קנן, משתלט יפה. שני שחקנים מנסים לסגור את חמודי קנן על קו ימין, הולך אחורה למזרחי, מזרחי עכשיו מסתובב במקום. מזרחי עכשיו, עובר יפה, מזרחי עם הביתה, הכדור פוגע באחד משחקני ההגנה של הפועל רמת גן ויוצא לקרן לזכותה של הפועל באר שבע. 47 דקות, קרן ראשונה לזכותה של באר שבע, אליאל פרץ. ליד דגל הקרן, צד שמאל, רגל ימין, מסדר לעצמו, כמו בכל הקרנות הקודמות, כל השחקנים של הפועל רמת גן ממש מקו ה-11 במגננה. והרבה מאוד שחקנים של הפועל באר שבע מקיפים את הרחבה, בתוך הרחבה, מכל הצדדים. הפועל באר שבע מסוכנת בנייחים. אליאל פרץ עכשיו, עם הכדור לעבר הפינה הרחוקה. קנן, עוצר את הכדור ברחבה, נדחף שם. אין שום דבר, אומר השופט שילוח בצדק, וזה יהיה כדור שוער. לזכותה של הפועל רמת גן מקו החמש, אצלנו 48 דקות של כדורגל, הפועל רמת גן 0, הפועל באר שבע 0.
0: תודה רבה אסלן. רובן, אני מצא דבר כזה, בואו נשאר בבלומפילד למחצית, זה קורה עוד 4 דקות, ואז אוכל ללכת בהרחבה.

0: גם לנתניה, גם למושבה, גם לדוחה, ולהיות עם כל המשחקים של השעה 8, אבל אני מאמין שאפשר לתפוס שער לפני הירידה למחצית בבלומפילד, אז בואו נעשה הכל כדי שזה יקרה. חוזרים אליכם, יוסי לא, פלטקביץ' עמית כן, ולירן שטראובר כן, בלומפילד, ביתר, נגד נתניה.
1: דקה 43-0-0, עוד החמצה למכבי נתניה.
0: למרות שמתאים לך יוסי.
1: כן. אין לי בעיה.
2: יוסי פלטקביץ'.
3: יוסי פלטקביץ'.
1: מאור לוי על כף 16 המטרים לבד. בוא את הכדור לשמיים, אבל מכבי נתניה ממשיכה להיות הקבוצה הטובה יותר.
3: קבוצה מסודרת לעומת קבוצה מפוזרת.
1: בול.
2: בדיוק. בדיוק רובן, לא יכולת להגיד את זה טוב יותר.
1: אם המחצית תישאר מאופסת, אלמו כהן יצטרך ללכת לספסל מוקדם, כי ביתה חוץ מרבע שעה ראשונה לא מספיק טובה.
2: אתה יודע, מהדקות הראשונות שעוד מכבי נתניה עוד
1: אלה מהקהל.
2: פחדה, בדיוק, פחדה מהקהל, משחק חוץ. הקליטה לכניסה למשחק היא מאורגנת, מסודרת, יודעת בדיוק איך לצאת. אתה רואה חשיבה גם נכונה, שדבו לא נמצא בנבדל. אתה רואה את חזיזה מחכה שנייה, מוסר רוחב ומוציא את ההתקפה מהר יותר ומוציא נכון אותה. ובעיקר, אני חייב להגיד לכם, חזיזה נהנה מהכדורגל. פשוט חייבה לראות אותו היום.
1: הכדור של מכבי נתניה, הנה חזיזה. ביתה ראשונה ללא עבירה. אינו, כדור לצד השני לשדו. שדו פותח לקלו. מה עושה הניגרי עם עמית כהן? קלו, הוא מנסה לעבור אותו. עדיין קלו. עוד אחד, בתוך הרחבה. סילבה של נתניה לוקח שער. הכדור של ביתר ירושלים. עבודה טובה של קלו שיורה מזווית קשה. סמו. שוערה של נתניה עודף עם הרגל. כן, כדור של גדרני.
3: הוא בעט לפינה הקרובה.
2: קרובה, הוא בעט על השוער, אבל הוא עושה בכלל עבודה טובה, השוער הזה של מכבי נתניה מתחילת עונה. רכש מאוד מעניין.
1: הכדור על הרגל של קרבאלי. בלמה הקולומביאני של, של ביתר ירושלים. נכנסנו לדקה 45-0-0. קלו. כדור עומק טוב למוצ'ה. מוצ'ה היה צריך להכניס כדור לווייסמן. אין עבירה, כדור של ביתר ירושלים. עומר אצילי.
3: וייסמן היה בנבדל בכל מקרה, גם אם הוא היה...
1: כדור לתוך הרחבה. הניסיון של מוצ'ה עם הראש החוצה.
2: ויתרון הגובה שלו. של מוצ'ה.
1: כדור מכף 5 מטרים לזכותה של מכבי נתניה.
3: כן, אבל אתה יודע, כשיש את ההגבעות האלה מ-30 מטר, מחפשים מישהו ברחבה, זה בגלל שאין לך למי למסור.
2: בדיוק, זה כבר אין מוצא, אבל תשמע, אתה יודע, לפעמים גם ההגבעות האלה, כן. ולא יחסר, מוצ'ה מחליק אותה יותר טוב, יכול להיכנס לפעמים מכלום.
3: כן, אבל גדרני. מחצית רעה של ביתר.
1: מסכים.
2: לחלוטין.
1: הנה יוספי. עדיין יוספי. מסתובב סביב עצמו כדור אחורה. עומר עזר, השופט הרביעי, עם השלט לתוספת הזמן, דקה אחת.
2: אני יכול להגיד לכם שאני מסתכל על אלמו כהן כבר הרבה זמן, הוא מתוסכל ברמות מאוד מאוד קשות. אתה רואה את השפת גוף שלו?
3: כן, וזה עוד משהו שהוא צריך לדעת להתמודד עם זה. תשמע, זה חדש לו.
1: הנה אינו עבור ביתר, להתקפה האחרונה במחצית. כדור של שדו. עדיין שדו. מוצ'ה, לא יגיע לכדור נתניה ראשונה. עבירה על בילו.
0: רגע לפני עבירה על בילו שלנו שער, חוזרים לדוחה נדב מעוז.
4: גבירותיי ורבותיי, מה הפך? מכבי פתח תקווה 2, בני סכנין 1, לירן חזן בפעולה אישית, מתקדם, מתקדם, מתקדם, אף אחד לא עוצר אותו, אז הוא אומר, אתם יודעים מה? אני איבט לשער, כן, בועט כן. לשער,
3: בועט השואר הרומני. בועט בין השחקנים, השואר נתקע, לא רואה לאן הכדור עודד.
4: אני לא הבנתי כל כך, רובן, מה קרה לשואר, הוא רצה לזנק, הוא ניסה להגיע עם הרגל, פשוט נתקע עם הרגליים בתוך כן. הקרקע, ובסופו של דבר הכדור נעצר רק ברשת.
3: הוא לא זיהה את זמן הביתה של חזן, שבעת שהכדור עבר בין הרגליים גם של אחד משחקני הגנה. השוער לא הגיב כמובן, אבל מכבי פתח תקווה בדרך למקום הראשון.
4: כן, תשמע, כרגע 100% הצלחה.
0: רובן, מחזור שני, רובן.
3: תן להם ליהנות מזה, מה?
4: מתי מחזור שני?
3: מי היה מאמין שמכבי פתח תקווה מחזור שני תהיה מקום ראשון אחרי שני ניצחונות, יפה.
4: אני יכול להגיד שיש אולי בן אדם אחד והוא יושב משמאלי, קוראים לו לוזון. כי אני יכול להגיד לכם שזיו אריה, כשהביא אותו למועדון, הרבה מאוד אוהדים אמרו שהוא בדיוק האיש הנכון, במקום הנכון, לקבוצה הנכונה, ובינתיים זה עובד, חבר'ה, 2-1, עם פתיחת המחצית שנייה, נכון, זה עוד מוקדם מדי לדעת מה יהיה בהמשך, אבל כן, מבחינתה אבל של מכבי פתח כיף, תקווה זה מדהים.
3: אתה יודע, לפחות לשבוע הקרוב, אם זה יסתיים כך, להסתכל על הטבלה.
0: טוב, יש לנו מחצית. יש לנו חברים בבלומפילד מחצית, סיכום קצר שלכם, פלטקביץ' ושטאובר, ונחזור לכל המשחקים של השעה 8.
1: מבחינת, קודם כל נגיד 0-0, אין שינוי בתוצאה. 0-0 משקר, כי היו כאן הרבה מאוד מצבים בתחילת המחצית לזכותה של ביתר, לאחר מכן לזכותה של מכבי נתניה. בסך הכל ראינו כאן קצב טוב עם הרבה מאוד מצבים, בעיקר בתוך הרחבה של סילבה, שוערה של ביתר ירושלים. אכזבה מביתר, תענוג נתניה.
2: כן, לחלוטין, זה 0-0 מצוין קוראים ל-0-0 הזה.
1: כן.
2: ובסופו של דבר מכבי נתניה צריכה לרדת למחצית הזאת ולרדת מאוכזבת, כי הייתה יכולה והייתה צריכה להוביל מנגד ביתר ירושלים, ואלמוג כהן צריך לרדת לספסל שלו ולראות את מי הוא יכול להכניס כדי לשנות.
3: בין שניים לשלושה חילופים הוא צריך
2: קל, לעשות. קל, הוא חייב לפתוח את המחצית השנייה.
3: כי איך שהקבוצה נראית, זה לא ביתר ירושלים, והוא חייב לשנות.
2: אני שם רגע בצד את שואה, שאתה יודע, כשירותו מוטלת בספק ב-100%, אבל יש לו גם את זה בן שימול, גם את הדיונה, גם את טימותי מוזי, וורקו. גם את אנסה, גם את וורקו.
3: אנסה וטימותי צריכים להיכנס, ושואה, אם הוא קשיר, גם כן. אבל אנסה וטימותי צריכים להיכנס כבר עכשיו. להביא מהירות, ואז אתה יודע, מבחינת המהירות בחלק הקדמי, זה יהיה קצת שווה
2: יהיה מאוזן יותר בדיוק עם נתניה.
3: יהיה איזון להתקפה של נתניה.
2: אמת.
0: אוקיי. נכון לכם הפסקה בבלומפילד, נשוב אליכם עם פתיחת מחצית שנייה. תודה רבה בשלב הזה. לצמד חמד, עמית פלטקביץ', מירן שטראובר. אנחנו כרגע באוויר עם 4 משחקים נוספים, ניתן גם עדכונים מה קורה, ואז נעבור גם על המגרשים, יש לנו גם ווינר לעשות. בדוחה, דקה 61, סכנין 1, מכבי פתח תקווה 2, במושבה, הפועל פתח תקווה 1, הפועל ירושלים 0, באצטדיון מרים בנתניה, קריית שמונה 1, עירוני טבריה 0, וברחובות, הפועל רמת גן 0, הפועל באר שבע 0. רובן, אנחנו צריכים למלא טופס ווינר שני לערב הזה, אם אתה מוכן.
3: כן.
0: אוקיי, בואו נזמין אורחים. מי אתה רוצה להזמין? אפשר את כולם, תבחר. את אסלן, את גיא דר, את נדב מאוז, את זיו המויאל, אפשר גם שניים. מי היית מכניס את המסיבה?
3: את נדב מאוז הביא לנו 3 שערים. מכניס אותו.
0: אז אתה אומר מגיע לו.
3: כן.
0: אתה אומר יוסי אסלן, אין סיכוי, 0 שערים.
3: 0 שערים.
0: אסלן, אתה לא מוזמן הפעם.
5: אין מה לעשות, אני אמרתי, אני חייב להגיד רק שאני אמרתי שיהיה פה טקו במגרש שלי, אז זה לא איזשהו...
3: גם אני אסת.
5: לא הבטחתי דברים אחרים.
3: גם אני.
0: אתה יודע מה, אנחנו באווירה טובה, אנחנו רובן, לא משאירים אף אחד בחוץ, כולם מוזמנים להצטרף אלינו, פינת ווינר, 10 שניות ומתחילים.
6: אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
0: כל החברים בכל המגרשים, נדב מוז בדוחה, גיא דר במושבה, זיו המויאל, בנתניה וגם יוסי אסלן מרחובות. תרגישו חופשי להצטרף, לזרוק את התוצאה שלכם לטופס, אחרי שרובן יגיד את האמור שלו. מתחילים עם המשחקים של מחר. שתי קבוצות שיפתחו את העונה בליגה, ליגת העל, ליגת ווינר. סמי אופר זה המקום. הפועל חיפה תפגוש את הפועל תל אביב, משחק על תארת האדום של הפועל, הפועל חיפה נראית הטוב בגביע הטוטו, אבל עכשיו מתחיל הדבר האמיתי, הפועל תל אביב, יש שיגידו שאולי יסכימו שהקבוצה המרשימה ביותר כרגע בכדורגל הישראלי, אחרי שלקחה את הטלנטה לקצה וכמעט עשתה את הבלתי יאומן, הם עכשיו חוזרים ללחם והחמה, לליגה, מאיה בן הפועל.
8: איזו הצלה מרעיבה של השוער של הפועל רמת גן, כמעט שער עצמי, אבל עמית רייף מתעופף שם ולוקח שער בטוח. אני מבין
3: הכלל.
8: שאחרי זה גם הייתה שריקה לעבירה שהייתה שם והכדור יהיה של הפועל רמת גן, אבל ככה או ככה, עדיפה כזאת לא רואים בכל יום.
0: נמשיך, הפועל חיפה 3.80, טקו 3.40, הפועל תל אביב עם 1.80, רובן יתחיל.
3: הפועל תל אביב.
0: אוקיי, חברים, תנו את שלכם.
5: הפועל תל אביב.
9: הפועל חיפה.
5: טקו.
0: הפועל חיפה מזיב, טקו. אני הולך על הפועל תל אביב, 2. נעבור לליגה הספרדית, ריאל מדריד מתחילה להתחבר תחת מוריניו, אחרי שככה נתנה רביעה במשחק האחרון. מחר הם יערכו את מלאגה, מה במשחק הזה, יחסים, שימו לב לפערים הגדולים. ריאל מדריד עם 1.10, תיקו 7.60, מלאגה עם 16. בוא נגיד ככה, מי לא חושב ריאל מדריד שיצביע?
3: ריאל מדריד.
0: כולנו ריאל מדריד. אין פה אף אחד שרואה הפתעה.
5: כולם עם המיוחד.
0: אוקיי. השאלה, אני אומר, לא מי תנצח, אלא כמה ייגמר. אם זה 1, 2, 3. נעבור לליגה האנגלית. אני הולך לפחות 2. מחר צ'לסי, בליגה האנגלית, תפגוש את ברייטון. צ'לסי פתחה את העונה עם ניצחון מרשים. ברייטון, גם היא פתחה את העונה עם ניצחון, ככה שזה מפגש המנצחות. צ'לסי בבית, תמיד פבוריטית, עם יחס של 1.75, טקו 3.65, ברייטון 3.70. רובן.
3: טקו.
0: אסלן.
5: צ'לסי.
0: נדב.
5: צ'לסי.
0: גיא.
5: צ'לסי.
0: זיו.
5: טקו.
0: טקו. אוקיי. אני הולך עם צ'לסי אחת, ונסיים בליגה האיטלקית. משחק נהדר מחר, נאפולי שפתחה את העונה עם ניצחון, תפגוש את קומו של סקס פברגס. קומו, הפתעת העונה שעברה, השיגה את הכרטיס ליגת אלופות. ככה מצליחה בכל עונה להתקדם, עוד ועוד ועוד. גם העונה היא רוצה להמשיך ולהתקדם, אבל בדרך נאפולי, בבית. נאפולי 2.40, טקו 2.90, קומו 2.90 גם כן. יחסים מאוד מאוד מפתים ומעניינים.
3: נאפולי. רובן. נאפולי אחת.
0: נאפולי בבית אחת. אסלן, מלך הליגה האיטלקית, מה אומר?
5: קומו, קומו, קומו, קומו, סיוע, קומו.
3: שתיים? בנאפולי?
0: אני איתך, אני הולך איתך, לא על קומו, אבל על הפתעה, איקס. נאפולי לא תנצח מחר. מה אומרים החברים? גיא דר, נדב מעוז, זיו?
5: נאפולי.
0: תקו שתיים. נאפולי, נאפולי, וזיו אומר שתיים קומו. תקו שתיים. אוקיי.
5: לא, תקו שתיים.
0: תקו שתיים. אז איבו מלך ליקס כמוני, רובן אחת, אסלן שתיים, יש לנו פה הכל מהכל, בקיצור לא עזרנו לכם בכלל במילוי תופס, רק עשינו יותר כאב ראש ובלאגן, אז כל אחד שלכם מה שהוא חושב, אם אתם רוצים לשמוע לאחד שמבין עניין,
3: תלכו על רובן. ואם לא הצליח, אל תבואו בתלונות.
0: לכו על רובן ואל תבואו אליי בטענות, האחריות שלכם. חברים, תודה רבה, ממשיכים מיד אחרי האות.
6: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל, באולפן דולב נישלי, סור ובן עטר.
7: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
0: 9:25, שבת של כדורגל, מחזור שני בליגה טווינר, ליגת העל בכדורגל, מחצית בבלומפילד, ביתר ירושלים מול מכבי נתניה, עדיין תיקו 0. דקה 61 ברחובות, הפועל רמת גן מול הפועל באר שבע, ויש לנו גם איתות מרחובות, אני רק מדבר על רחובות. האם רמת גן מפתיעה, האם באר שבע סוף סוף כובשת, יוסי אסלן.
8: השם מחייב, אוחנה, עמית אוחנה בשער שלא רואים בכל יום, פורץ מהחצי, מנפנף את אברהים, עובר את השוער, כבר נדחף לרצפה על ידי ז'וטה, ומהרצפה מקו השער כובש. אני אגב לא בטוח שהוא לא עשה עבירה בתחילת המהלך, הוא משך שם בחולצה בצורה שלי הייתה ברורה, אבל השופט לא שרק, ואם הוא נתן שם יתרון, אז כנראה שהוא כבר ייתן את השער, אבל מהרגע שהוא פרץ בחצי, עוצמות, דריבל, נחישות, אחד השערים היותר יפים שאתם יכולים לראות.
3: נער מעליו שני שחקנים, גם את השוער עבר, הפילו אותו, ותוך כדי הנפילה, גלש לכדור, שער של חלוץ, נחוש.
8: 1-0 להפועל באר שבע.
3: אם רוצים לראות שער של נחוש, של שחקן נחוש, זו הדוגמה הכי טובה.
8: תקבל את המקום בהרכב ומחזיר בענק.
0: הפועל באר שבע, עולה ליתרון 1-0, בחוץ, ברחובות, מול הפועל רמת גן, שרק נזכיר למאזינים. חצי ראשון, רמת גן הייתה מעולה, וגם הייתה שווה שעה או שניים. אבל בכדורגל, אם אתה לא כובש, אתה חוטף.
8: לוקאס ונטורה מ-20 מטרים מנסה לבעוט, אבל זה חלש. הוא יוצא מחוץ לשער. מאיר ונטורה הייתה לו את העזרה של מזרחי בצד השני. אבל הפועל באר שבע, השער הזה העיר אותה. שער פשוט מטורף של עמית אוחנה.
0: עכשיו יהיו עוד שערים, אין לי ספק. טוב, בואו נמשיך לעוד מגרשים, אולי זה יביא לנו משב רוח מרענן לעוד גולים בעוד מגרשים. תודה רבה אסלן. זיו מויאל, תורך עכשיו להמשיך ברוח הגבית שמגיעה לך מרחובות עד לנתניה, קריית שמונה מול עירונית טבריה.
9: בואו נראה, 67 דקות, 1-0 קריית שמונה על טבריה, ניסיון עכשיו של קריית שמונה לצאת להתקפה מהירה, אבל שחקן שלה שרוע על קר הדשא, נכנסת אותי דולב, המשחק עומד, ואנחנו ממתינים להחלטת השופט.
0: נשוב אליך בהמשך הסבב, אם כך. מאמינים בך, זיו, מאמינים בך שיעוד שערים. בואו נמשיך מנתניה למגרש סמוך, במושבה. הפועל פתח תקווה, נגד הפועל ירושלים. גיידר, אנחנו איתך.
10: דקה 71 אצלנו, בדיוק חילוף כפול בהפועל פתח תקווה, איתי אהוד ושביט מזל נכנסים במקום פרנק ריבוליה ואת תומר אלטמן. אלטמן טיפה נפצע, ריבוליה אני חושב שטיפה התעייף, הרבה פחות טוב והרבה פחות נייד במחצית השנייה מאשר היה בראשונה, אבל הדקות נוקפות וזה לטובת הפועל פתח תקווה שמובילה כאן 1-0. אנחנו כבר 25 דקות בתוך המחצית השנייה, עוד 20 נותרו, והפועל ירושלים הגיע למצב אחד טוב במחצית הזאת, וגם הוא בסופו של דבר התגלה כנבדל של ויטלי דמשקן. גם הם מבצעים לא מעט חילופים בירושלים, גם סני, גם דיסטלפלד נכנסו, גם מועד אל מגור, אבל כרגע זה לא נראה כאילו הם הולכים ומתקרבים. הפועל פתח תקווה צריכה להישאר מרוכזת, כי בינתיים לא עושה טעויות, לא מאפשרת לירושלים את הטעויות האלה. אולי עכשיו הפועל ירושלים תנסה מצד ימין עם אלמגור. הצטרפות של הרבה שחקנים בכל התקפה, זה בוודאות בשלב הזה כבר. הנה מעבר טוב עכשיו לתוך הרחבה, אולי ניסיון לכדור רוחב. יש המאבק של קליי, קליי מצליח לחטוף בתוך הרחבה, זו הייתה תיקול מסוכן. אבל עושה זאת נקי, גם קליי נכנס כמחליף עוד קודם. ועכשיו הפועל פתח תקווה תנסה לצאת למתפרצת עם שביט מזל. בא אחד על אחד, יש לו את זה. מצליח להעביר אחורה לקים ודי. גם קים ודי כבר נראה שקצת התעייף. מאבד את הכדור הזה למלמוד, לוקח לו בקלילות. עכשיו הפועל ירושלים תנסה שוב לבנות את ההתקפה הזאת מאחור. אם תהיה היא, מעביר שוב לצד ימין, לאלמגור. נכנס טוב מאוד למשחק הזה. סני לידו, אלמגור מעדיף לעבור ולא למסור לו. הולך עד למרכז, עכשיו בלי עבירה הוא מאבד את הכדור. מנסה להילחם עליו חזרה, אבל עושה עבירה. ויהיה כרטיס גם, כרטיס צהוב לאוהד אלמגור. דקה 73 אצלנו, 1-0 הפועל פתח תקווה על הפועל ירושלים. חזרו לנו בהמשך.
0: תודה רבה גיא, חוזרים עכשיו לנדב מעוז בדוחה, בני סכנין, שהוביל 1-0, עכשיו רואה שפתח תקווה, מכבי, כן?
3: דולב, במשחק של קריית שמונה, הייתה שם עבירה מאוד מאוד מאוד חזקה, לדעתי.
0: כן, אני רואה עכשיו, אני רואה אותו על המצפה.
3: כן, לדעתי זה צריך להיות כרטיס אדום, למרות שהוא קיבל צהוב רק.
0: בואו נשאל את זיו המויאל, מה קורה?
9: כן, דקל צינו הוציא מהר מאוד את הכרטיס הצהוב, ואני כמוך חשבתי רובן שזו הייתה עבירה פשוט מסוכנת מאוד.
3: אדום זה מאחור.
9: אבל אני לא רואה פה שום פוטנציאל להתייעצות ור, רובן.
3: בדיוק, הוא היה רחוק מהכדור, זה היה רק כדי למנוע.
0: אדום בבדיקה, העבר עכשיו בודק אם זה אדום.
3: כן.
9: אוקיי.
3: לדעתי צריך להיות אדום.
9: אני לא חושב שהוא חושב שחק. זה יכול להיות התקלות רגילה,
3: ובסנריו
9: אחר לגמרי הוא יכול גם לפגוע בסניה... זה כמובן סניה, כובש השאר לזכות קריית שמונה.
3: לא, זה אדום, זה אדום. זה לא, אין פה בכלל, הוא לא הלך לכדור. הוא הלך רק לרגליים של השחקן, ורגל גבוהה. חייב להיות אדום.
9: טוב, כרגע דקל טינו שלח את השחקנים להפסקת מים, ובטח תוך דקה שתיים אנחנו נהיה יותר חכמים לגבי בדיקת עבר שאתם רואים על המסך.
0: טוב, אז תשאר איתנו, תתקנו אותנו ברגע שיש החלטה.
9: כמובן.
0: ובינתיים ניתן לנדב מעוז.
9: אין כרטיס אדום דולב, אין עבירת משחק חמורה, זה השלט שמונף כאן על השלטים האלקטרונים.
3: מה עם בריאות השחקן?
9: מעניין.
0: טוב, אנחנו מכאן לדוחה, בני סכנין אחת, מכבי פתח תקווה 2, נדב מעוז, שלך.
11: 73 דקות של כדורגל בדוחה, מכבי פתח תקווה 2, בני סכנין 1, חילופים בשתי הקבוצות, אבל עוד לפני כן בוא נהיה מהתקפה הזו של מכבי פתח תקווה. הכדור של הווסו, אל קורטז לא מצליח להשתלט, חבל מבחינתה של מכבי פתח תקווה, 3-3, אבל הכדור כאמור הולך לאיבוד. בשורות בני סכנין, מוסטפה שייח יוסף מפנה את מקומו, ג'וביאר בושנק נכנס אל קר הדשא, ובשורות מכבי פתח תקווה, חילוף כפול, קייל ספנס ומריו רקוניאץ מפנים את מקומם, אריאל לוגסי וחוזה קורטז נכנסים ועושה רושם שמכבי פתח תקווה נראית בטוחה יותר, נראית, אמרנו, יעילה. כמה פעמים השתמשנו במילה יעילה מבחינת מה שזיו אריה רוצה על קר הדשא, רובן?
3: מאורגנת, יעילה, משחקת נכון, מסודרת טוב על המגרש, המשכיות לניצחון הקודם נגד קריית שמונה, שפה ענק לזיו אריה.
11: גם קריית שמונה, גם בני סכנין, שתי יריבות שאומנם אנחנו לא מדברים עליהן בצמרת הגבוהה,
4: ועדיין חשוב לציין שלפתוח בשש משש זה משהו שמבחינתו של זיו אריה שיכול מאוד לעזור לו בהמשך העונה, בטח מבחינת המוטיבציה.
9: שער בנתניה!
0: דבר עלינו.
9: העבירה שרובן דיבר עליה, שהשופטים וואו. כאן החליטו שזה לא וואו, יהיה כרטיס וואו. אדום. רובן הצדק
3: נעשה.
9: מגיע תמיד תמיד בסוף. כאשר הכדור החופשי שרופת אבדול זאדה מ-21 מטרים שולח כדור שהיה כאן שקט מופתי באצטדיון, עד שהכדור הזה הרעיד את הרשת, גבירותיי ורבותיי. עירוני קריית שמונה 2, עירוני טבריה 0, בדקה 72 כאן באצטדיון מרים, אם יורשה לי לומר בצדק, גם על כרטיס האדום שרובן רצה ובצדק, שלא הונף בסוף, וגם בכלל על אירועי המשחק הזה עד כה, קריית שמונה 2, טבריה 0, כאן בנתניה, מעניין.
3: כן, בעיטת אוג'ין מצוינת לחיבור הקרוב, השוער הגיב לאט, למרות המרחק, אני במרחק הזה אני מצפה, שהבעיטה לא היא כל כך חזקה, לתגובה אחרת מהשוער, אבל שפו ענק לכובש. אבדולזה?
0: אחלה בעיטה, אחלה ביצוע.
9: אבדולזאדה, רופת אבדולזאדה.
0: אוקיי, אז הנה יש לנו שער נוסף בנתניה.
9: נכון מאוד, בוודאי.
0: תודה רבה זיו על העדכון הזה. קריית שמונה עולה ל-2-0 מול עירוני טבריה, וגם המשחק עצמו ונושא רושם שקריית שמונה בדרך לניצחון. טבריה פחות בעניינים, אבל כדורגל, אז תודה, עוד 20 דקות, הכל פתוח. בואו נראה האם במושבה... רגע, שנחת לפני בלומפילד, בואו נראה במושבה עם גיא דר, עם הפועל ירושלים אתה רוצה בלומפילד?
3: אני רוצה בלומפילד.
0: יאללה, אבל בואו נבוא כמו שצריך לבלומפילד, דמעות. הבנתי למה אתה רוצה בלומפילד. פלטקביץ' עמית, אירן שטראובר.
1: חילוף בינגו של אלמוג כהן. שידרתי אותו בליגה הלאומית. ילד אתיופי חמוד ומוכשר. דניאל וורקו. 1-0 ביתר ירושלים, דקה וחצי על קר הדשא. מקבל כדור והורה בשמאל פצצה. לפינה הקצרה של סילבה של מכבי נתניה שנכנע. ביתר ירושלים 1. מכבי נתניה 0. ביצוע גדול. של דניאל וורקו.
2: ביצוע ענק, כי לא רק השער עצמו היה ענק, גם התנועה של אצילי, יצאו אליו שני שחקנים, חיכו לביתה שלו ברגל שמאל, ואצילי מוריד לוורקו, מגיע מאחור ושם פצצה. וואו!
1: מכבי נתניה, נתניה יכולה להצטער על ההחמצות, זה הכדורגל. כשבדקות הטובות אתה לא כובש והגיע למצבים, אתה סופג.
3: כמה חילופים נעשו?
1: אחד, אחד. וורקו נכנס במקום מוצ'ה.
3: אתה מבין אם הוא היה מחליף שניים, שלושה, כמו שאמרנו? אבל יפה. גם אחד זה הצליח, עזר. לא, אבל בוא נראה, בוא נראה אם זה ישנה את, את המשחק של ביתר, כי אם הם לא ישתנו במשחק, וזה יחזור על עצמו המתפרצות של נתניה, הם ישלמו על זה.
2: כן, אבל זה התחיל באותו סגנון, הנעת כדור של ביתר, כדור הולך ימינה לאצילי, אצילי חותך לאמצע עם שמאל, וברגע שיצאו אליו שני הבלמים, הוא זיהה את וורקו לבד, הניח לו את הכדור, וזה שחרר בעיטה.
1: רגע, בוא נראה את קלו. עדיין קלו עבור ביתר ירושלים, כדור מצוין לצד השני. זאת ההזדמנות של אצילי, בורח לשמאל גבוה. עוד לא ייפס את הכוונת, אומר אצילי, אבל כמו שהמשחק נפתח, כך נפתח את המחצית השנייה, ביתר ירושלים.
2: וככה זו ביתר, ביתר הייתה התלהבות, ברגע שהיא כובשת שער, אתה שומע את הקהל פה דוחף אותה, זה מה שהיא צריכה, היא צריכה את השער הראשון כדי להיכנס לתוך המשחק, כי במחצית הראשונה היא הייתה רחוקה מאוד מהמשחק.
1: דולב אצלנו 50 דקות של כדורגל, ביתר ירושלים 1, מכבי נתניה 0, שער גדול של וורקו, בדקה 47, רגע לפני שאני מחזיר את השידור, הנה יוספי, יתרון מספרי לביתר בהתקפה הזאת, הכדור הולך להצילי. אצילי מנסה לעבור! האם יש כדור עונשין מ-11 מטרים? גל לוי אומר שום דבר. בינתיים מכבי נתניה טסה קדימה. הכדור של בילו. מה עושה בילו? איזה כדורה!
2: אוי, אוי, אוי, אוי.
1: דבו היה לבד, בילו ניסה עם הפלש, אבל כדור חלש מאוד שלו.
0: יש לנו בדיקת דבר לפנדל במושבה, חייבים להתקדם. גיא דר, אנחנו איתך.
10: דקה 80, ישראל דאפה עלה כמחליף ובמהלך הראשון שלו חדר לרחבה עם המון עוצמה, הוכשל בתור הרחבה לפי עיניי, זה היה פנדל מכאן מעמדת השידור.
3: לדעתי לא היה, אבל אני אראה שוב פעם.
10: תשמע, יש בדיקה ארוכה מאוד, עדיין אוהד אסולין ועומר ברבירו בצוות עבר עדיין לא קרה לפוקסמן, וכבר הם צופים בזה בערך שתי דקות, זה יותר מדי זמן, אם יש ספק, לכו עם השופט, זה מה שאני אומר.
3: השופט שרק לפנדל? או שהוא שרק לקרן? אין פנדל. אין פנדל כי העבירה נעשתה מחוץ ל-16 מטר. קודם כל,
10: ארוכה,
3: אם היה מגע,
10: ארוכה מאוד.
3: מחוץ ל-16 מטר.
10: הולך לבר, הולך לבר.
3: וואו, אני בשוק. רגע,
10: פוקסמן,
3: שאלה לי אליכם.
10: הולך אל המסך.
3: הוא שרק לפנדל.
10: המסך, ועכשיו כנראה שתהיה שריקה לכדור עונשין מ-11 מטרים.
3: העבירה מחוץ ל-16.
10: תשמע, אני מפה ראיתי...
3: השחקן שעשה את העבירה היה בתוך ה-16 מטר. השחקן שנעשה היא... עליו העבירה, דאפו, מחוץ ל-16 מטר.
10: רובן, החוק אומר, איכן שבוצעה העבירה, איכן שהמגע בין שני השחקנים.
3: אז זה היה מחוץ ל-16 מטר. אני לא מבין מה...
10: אוקיי.
3: הקו אגב הוא חלק מהרחבה.
10: אם זה על הקו, זה בבנים. ותראה, לא, זה ממש
3: זה
10: מצחיק,
3: לא
10: כי כל השחקנים פה... כל השחקנים עומדים ומסתכלים על המסך מאחורה ורוצים לתפוס זווית ולנסות לראות מה רואה שם פוקסמן. זה בכל מקרה כבר מעל 3 דקות שאין כדורגל, חייבים לזרז פה את בדיקות עבר.
0: רובן, אבל נראה שהמגע הוא בתוך הרחבה.
3: תסתכל על הנגיעה עם הרגל. תסתכל דולב כשברים את הקו.
0: חוזרים לבלומפילד, יש לנו כנראה שער.
1: לא כנראה!
0: תתקבת, שטראובר.
1: לא כנראה, מתאוס דאבו, הברזילאי של נתניה, 1-1. הוא עושה טעות עכשיו שהוא מתגרה בקהל של ביתר ירושלים.
2: באמת.
1: אבל הוא חלוץ ענק. מקבל כדור.
2: וואו.
1: 40 מטרים, איזה חור במרכז ההגנה של ביתר.
2: מה זה חור? ג'ורה.
1: הפעם מול סילבה הוא מגלגל הרשת. 1-1. מכבי נתניה משווה.
2: אתה לא יכול להשאיר חלוץ עם מהירות כזאת, עם דיוק כזה, לבד, עם מסדרון כזה בין שני הבלמים, להיכנס באמצע מול שוער. פעם אחת הוא יכול להחמיץ, פעמיים הוא יכול להחמיץ, בפעם השלישית זה מסתיים ברשת.
1: מכבי נתניה מאזנת ל-1-1 בדקה 52. מתאוס דבו.
0: אחלה של שער.
3: דולב, הפנדל בוטל, לא,
0: אין פנדל,
3: כמו שאמרתי, העבירה נעשתה מחוץ לקו של ה-16 מטר.
2: רובן, אני לא מבין למה מתווכחים איתך.
0: למה חמש, אני לא מבין משהו אחר ויותר רציני, למה 5 דקות תקבל החלטה כזו?
3: נכון, נכון.
0: שרובן רואה את זה בשנייה, לשנייה הראשונה. אנחנו לרחובות, יוסי אסלן. שידור שלך, הפועל רמת גן נגד הפועל באר שבע.
8: אנוכי ברחובות, אבל רמת גן זו שכובשת 1-1 כאן באצטדיון ברחובות. הצדק נעשה, ומתן חוזז בנגיעתו הראשונה בכדור אחרי שנכנס כמחליף. אין לו 5 שניות על המגרש. הפועל רמת גן יוצאת להתקפה שבסופה בוני בועט לשער, עדיפה של מרציאנו, ומקרוב מגיע מתן חוזז ודוחק לרשת החשופה. 1-1 כאן באצטדיון ברחובות אחרי 77 דקות של כדורגל, וצריך לומר תוצאה שעושה צדק עם מה שראינו על קר הדשא, אבל נגיד עדיין לא היה אישור סופי
3: יהיה,
8: לשער.
3: יהיה אישור.
0: אין סיבה שלא יהיה.
3: יהיה אישור.
0: חוזז הגיע מאחור לריבאונד, אין אופסייד בחיים. אין סיכוי לאופסייד.
8: הגיעה ראשונה בכדור של שחקן הרכש. עולה, באמת נגיעה ראשונה, לא סתם, הנגיעה הראשונה שלו בכדור הכניסה הוא בקושי 5 שניות על המגרש, הוא ממש מהרגע שחודש המשחק אחרי החילוף, הפועל רמת גן יוצאת להתקפה הזאת, קמפוס עושה מהלך נהדר.
3: כמה זה חשוב לשחקן, לביטחון שלו, להמשך, כי הוא שחקן מאוד מוכשר.
8: מאוד מאוד, הוא שחקן מוכשר והוא נכנס כאן כרכש משמעותי, הוא רק מתחיל להיכנס לעניינים.
3: יש אישור לשער כמובן.
8: כן, יש אישור לשער. נאוביסי הוא זה שהיה בביתה האחרונה. כן, וזה גם הייתה התוצאה שאמרתי פה, ולכן כרגע כמעט בכל המגרשים אני על התוצאה שאמרתי, ולכן אפשר לשרוק את השליחות סיום.
0: אתה רוצה שהערב יסתיים עכשיו, בקיצור.
8: חד משמעית.
0: טוב, הקהל ברכה זה הקהל של רמת גן?
8: כן, הקהל של רמת גן שבצד שלי, הקהל של הפועל באר שבע נכנס לאלם קטן, אבל צריך להגיד, הפועל באר שבע לפחות במחצית השנייה יותר טובה.
3: כן, והיא עדיין יכולה כמובן... השתיים אפס היה יותר באוויר, ופתאום בהתקפה אחת הצליחו להשוות רמת גן.
8: מלדה, המחליף עכשיו באגף ימין עם הכדור, חותך למרכז מלדה, משאיר את זה אחורה לגיא מזרחי. גיא מזרחי עכשיו בקצה הרחבה, מנסה ברגל שמאל, הכדור ישר לידיים של עמית רייף, שקולט בביטחה. דקות ציום מאוד מעניינות הולכות להיות כאן ברחובות. אנחנו אחרי 79 דקות של כדורגל, 1-1 בין הפועל רמת גן העולה החדשה לאלופה הפועל באר שבע.
0: תודה רבה אסלן, מיד נהיה בבלומפילד, אבל לפני זה קפיצה קטנה בכל המגרשים, עדכונים קצרים שלכם. תחילה אנחנו בדוחה, בני סכנין מול מכבי פתח תקווה, נדב מעוז.
11: 85 דקות של כדורגל, מכבי פתח תקווה 2, בני סכנין 1, כמעט 2-2. ראינו עכשיו פעולה יוצאת מן הכלל של קוג'ו, אבל עדיפה טובה עוד יותר של מאור ארליך, עושה רושם שמכבי פתח תקווה אולי מוקדם מדי, שולחת את הכוחות אחורנית, ובני סכנין מרישה בנוח, ודווקא עכשיו מכבי פתח תקווה יכולה לצאת להתקפה משלה. קורטז מת את הקצב, צד שמאל, שחקן זהו לוגסי פנוי לגמרי, אבל אם פתח תקווה מוסרת אחורנית ועוד אחורנית ועוד אחורנית, זה זמן טוב לעבור למגרש אחר. 85 דקות של כדורגל, מכבי פתח תקווה 2, בני סכנין 1.
0: מתקרבים ל-90 גם במושבה, גיא דר, הפועל פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, שלך.
10: דקה 87, 1-0 עדיין להפועל פתח תקווה, להפועל ירושלים, והפועל פתח תקווה עכשיו גם יורדת לשלושה בלמים, מבינה שהלחץ הכבד של ירושלים כבר מגיע, היא ניצלה כאן מפנדל, היה פה חגיגות בקהל, כאילו זה שער נוסף של הפועל פתח תקווה, זו הייתה האווירה, הם כולם היו בטוחים שאחרי שהולכים כבר לראות במסך, השריקה תישמע ויהיה כדור עונשין. ואחר 10 מטרים לזכותה. ושוב, כמו שציינת, עיקר הטענות שלי הן לכמה זמן לקחה הבדיקה הזאת. אם אתם לא יכולים להכריע, אם זה לא קליר קאט, אז אל תכריעו. אנחנו עוד מתקפה של הפועל ירושלים, כאמור שולחת המון כלים כן. קדימה. זה מתחיל אצל נועם אלמוד, הולך שמאלה לאופק נדיר. עכשיו ינאי דיסטלפלד במרכז, יש לו את דמשקן לצידו, מעדיף עוד מסירה אחת לתיהי.
0: רגע, אני חייב את דרגע לבלומפילד, אני חייב את בלומפילד, כי פה נתניה חוגגת על השאר של ביתר ירושלים, פלטקביץ'.
1: מה זה חוגגת, אבל מה זה שווה אם הכדור לא נכנס?
0: נאיבית, אבל איזה נאיבית בתקפה האחרונה.
1: שני מצבים יוצאים לכלל. מתאוס נבוק כבר עובר, את סילבה. מנסה עם העקב מזווית לא פשוטה.
3: מדהים, איזה אחמצות. תגיד, אלבוק חושב שאולי הוא מנהל מקצועי, הוא שכח שהוא צריך לעשות חילופים?
1: הנה, הוא הולך לעשות חילוף משולש.
3: נו, במחצית הוא היה צריך לעשות את זה.
1: אנחנו עדיין באחת אחת.
3: גם טימותי וגם שואה צריכים להיכנס. אלו השלושה?
2: אלה השלושה.
3: בבקשה.
1: אנחנו בדקה 58, 1-1. שוב נתניה טובה יותר. שוב נתניה מגיעה למצבים של 100% אבל לא כובשת.
2: הדבום משך שם יותר מדי.
1: נכון.
2: עם השמאל, היה צריך לתת לעצמו קטנה.
3: כן, אבל קרבאלי פה מפסיד מאבק אחד על אחד בקלות.
2: הוא לא יכול לקחת אותו רובן, הוא מהיר.
1: רגע, הנה נתניה הולכת קדימה. הכדור לדבו, אנטוי איתו. עדיין דבו מאבד שיווי משקל, קרבאלי ראשון.
2: הייתה שם עבירה לפני, אם אתה שואל אותי, והוא היה אחרון לשער גם אולי.
1: שני שחקנים, אחד מכל קבוצה, סרועים על קר הדשא.
3: במהלך האחרון לא.
2: לא, לפני, שנייה לפני, הוא דרך עליו מאחור, לפי דעתי, על דבו. בגלל זה הוא איבד את השיווי משקל.
1: שני שחקנים, אחד מכל קבוצה, סרועים על קר הדשא.
2: אני לא יכול לראות.
0: ננצל את ההפוגה הזו, לקפוץ לצר המגרשים, בריאות לשחקנים. נשוב אליכם עוד מעט, ניתן לגיא דר להשלים במושבה, ואז נהיה גם בין תניה. גיא, בבקשה.
10: אנחנו עכשיו בתוך הדקה ה-90, כלומר ממש עוד כ-50 שניות יונף השלט שמראה על תוספת הזמן, והיא תהיה משמעותית כאמור בגלל בדיקת עבר הממושכת. עדיין 1-0 להפועל פתח תקווה להפועל ירושלים.
0: בדיוק.
10: ונגיד גם, מעבר לזה, הפועל ירושלים עכשיו שולחת את כל הכלים קדימה, והפועל פתח תקווה בעיקר מתמקדת בזה שלא יהיה כדורגל, באמת להניע כדור.
0: הם רוצים את הנקודות, אני יכול להבין אותם.
10: בדיוק, כל האמצעים קשרים, שתי קבוצות שאמרנו לא ניצחו במחזור הקודם, ובינתיים אצלנו כבר לתוך הדקה ה-90 נעדכן עוד מעט מה התוספת.
0: תודה, בוא נראה מה קורה אצל זיו המויאל באצטדיון מרים בנתניה. קריית שמונה בדרך הבטוחה לנצח את רוני טבריה. זיו, התכונן שלך.
9: אצלנו נכנסים עכשיו לדקה ה-87, 2-0 לעירוני קריית שמונה על עירוני טבריה. גם אבדולזאדה במחצית השנייה ממש לפני כמה דקות, גם המדוסניה עושים את ה-2-0 המיוחל, ואחרי ש-2-0 משהו בספסל של קריית שמונה נרגע, ואז רובן, החוליה ההתקפית של קריית שמונה מורכבת בין השאר משחקנים בשם שי סבח, מור סימנטוב, ניב גבאי, שחקנים שחלקנו לא מכירים, אבל זה כנראה דור העתיד.
3: זה דור העתיד של מכבי חיפה.
9: בדיוק, ההווה והעתיד. אז אצלנו שלוש דקות אחרונות, טבריה מנסה כמובן איכשהו להמתיק כאן את הגלולה, זה לא ממש יעזור לה, אבל בינתיים
0: חסר סיכוי בשלב הזה, עם כל הצער של הדבר עבורה. תודה רבה זיו, נשוב אליך בשריקה לסיום ונתעדכן שאכן נגמר, והנקודות הולכות או נשארות בקריית שמונה בנתניה. הכותרת המרכזית כרגע היא דווקא מרחובות, הפועל רמת גן משווה ל-1-1 מול הפועל באר שבע, שם יש לנו עוד 7 דקות של כדורגל. נזכיר שגם בבלומפילד תיקו 1-1 בין ביתר ירושלים למכבי נתניה, אבל שם עוד 30 דקות לפנינו, יש לנו זמן. אז אנחנו מכאן חוזרים אליך יוסי אסלן ברחובות, האם הפועל רמת גן בדרך ליתרון? האם באר שבע תחזור להוביל? התשובות אצלך, לא אצלי.
8: 84 דקות של כדורגל והתשובות אצל השחקנים שנמצאים על קר הדשא, ועושה רושם שיפול קונגול, השאלה לאיזה צד, כי שתי הקבוצות משחקות קוסט טו קוסט. הפועל רמת גן מחפשת את שער הניצחון,
3: כן, הם משחקים
8: מחפשת את חד משמעית, מתן חוזז עכשיו, פורץ מדהים. קדימה, מנסה
3: כל
8: לעבור.
3: כל הכבוד, שפו.
8: כן, תשמע, גם כן. רובן צריך להגיד, הפועל רמת גן עלתה ליגה אחרי 13 שנים, קיבלה על המחזורים הראשונים, מכבי חיפה בחוץ, הפועל באר שבע בבית, הפועל תל אביב בחוץ, זו פתיחה אני, מאוד מאוד כן, לא סימפטית.
3: מחמאות, ומסתכל. מחמאות לדגו על איך שהקבוצה נראית.
8: ונגיד אני... כשקוז'וך סיים את מכסת חמשת החילופים שלו, הכניס גם את רואי לוי ודוד זאדה אל המגרש במקומם של עמית אוחנה כובש השער ובמקומם של פדרו עמדור, מנסה את כל הכלים שיש לו. עוד פעם אמרנו, הסגל מאוד חסר, ועכשיו רמת גן עם כדור חופשי, טוויטו עם ההגבה על הרחבה, בוני פייס מנסה להגיע, לא מצליח, והיציאה עכשיו של לוקאס ונטורה והפועל באר שבע, נובומיסי מאחוריו מפריע לוונטורה, לוקח לו את הכדור עם עבירה, אומר שילוח, נובומיסי מקבל את הכרטיס הצהוב. עכשיו הכדור יהיה כדור של הפועל באר שבע בחצי המגרש, מוציאה אותו מהר. 85 דקות של כדורגל כאן ברחובות, 1-1. האם הפועל רמת גן עושה נקודת ליגה ראשונה? אתם זוכרים, התחלנו את השידור ואמרנו, יש דבר אחד שקושוך לא השיג בקריירה שלו, לנצח את מסאי דגו. המאזן הוא מאזן ניצחונות מושלם למסאי על קושוך.
3: כמה מפגשים היו ביניהם?
8: שניים.
3: אוקיי.
8: שניים, ופעמיים יצא מנצח מסאי דגו. אבל צריך להגיד, זה אף פעם לא היה מול הפועל באר שבע של קושוך. זה היה פעם אחת מול נתניה ופעם אחת מול מכבי פתח תקווה. בכל אופן, עכשיו כדור חופשי לזכותה של הפועל באר שבע.
0: יש לנו חברים בבלומפילד, כרטיס אדום בבדיקה. תישאר איתנו אסלן ונצרף גם אותם במקביל, בבקשה.
1: קודם כל נגיד אחת, קודם כל נגיד אחת אחת, אין שינוי בתוצאה, דקה 63. כרטיס אדום בבדיקה לחובתו של קונאטה, הבלם של מכבי נתניה, כניסה חזקה מאוד שלו ביוג'ין אנסה שנכנס אל קר הדשא. השופט המרכזי גלבי שלף צהוב, ומיד נראה אם עבר קורא לו. יש לחץ אדיר של שחקני ביתר ירושלים, לא,
2: שום דבר.
1: הוא נשאר עם הצהוב.
2: למזלו הוא לקח את הכדור לפני והעיף אותו, בהמשך בתנועה ההמשכית שלו הייתה מסוכנת.
1: מכבי נתניה נותרת ב-11 שחקנים, כפי שהייתה
0: מזל גדול
1: בעצם
0: עבורה.
1: לפני העבירה.
2: כן.
1: בוא נראה רק את ירדן שוע שנכנס ביחד עם אנסה במקומם של... רק שנייה, בוא נראה את הכדור החופשי הזה של ירדן שוע. קלו יצא, וגם וייסמן. 40 מטרים מהשאר. שוע מעלה את הכדור לתוך הרחבה. זה מסוכן! עובר את כולם ויוצא החוצה. אצלנו 65 דקות של כדורגל, יש עוד הרבה זמן לשחק. 1-1.
0: תודה רבה, רובן.
3: וואו.
0: לאן אתה שאני אלך?
3: וואו, וואו, וואו. לרחובות.
0: מה? רחובות, חוזרים ליוסי אסלן.
8: הרחובות לא ישכחו את וואן קמפוס, שנותן כאן משחק ענק, ועכשיו עוד פריצה אדירה שלו, מעביר כדור שעובר על רוחב קו השער, אבל לא היה אף שחקן נוסף של רמת גן, שהצטרף
3: ויסים גול. שהאמין, שהאמין. ונכנס
8: קמפוס
3: לכיוון הביתה.
8: קמפוס מתחילת המשחק עושה צרות צרורות להגנה של באר שבע, עובר, מסדר מצבים, גם השער בעצם שכבשה רמת גן, התחיל מפריצה אדירה שלו וכדור שהוא הסיר לנובומיסי, שמשם המשיך לשער,
5: משחק מצוין פשוט של קמפוס המצטיין בשורות הפועל רמת גן מן הפתיחה. הוא משחק הרבה פעמים לבד, מקבל את הכדורים הארוכים, עושה את הפריצות. שחקן זר נהדר יש לרמת גן. בינתיים באר שבע מחדשת את המשחק, 88 דקות של כדורגל, 1-1 כאן ברחובות. והכדור עכשיו לרוטמן. רוטמן. עם הכדור לאליאל פרץ. אליאל פרץ באגף הימני, מכאן אפשר גם להעביר את הרוחב, נותן לוונטורה ברחבה. וונטורה עם הקפצה לרחוק, מלדה מנסה להגיע, מוריד את זה. הרחקה של הגנת הפועל רמת גן.
0: אנחנו מתחילים לסיים משחקים, אסלן. יש לנו דקות 90 פלוס, שככה ממש רגע לפני שריקה, אז בואו נתחיל לעבור. רגע, עוד לא עוברים, רגע, איתות. בלומפילד איז קולינג, חוזרים אליכם, פלטקביץ' ושטראובר.
1: מכבי נתניה 2, ביתר ירושלים 1, בצדק גמור. בית ספר להתקפה מתפרצת. אוסבילו עובר כמו גדול בתוך הרחבה, רוחב. תבוא עם השני. 2-1 מכבי נתניה, בישול גדול של בילו, נעיצה גדולה מקרוב של דבו, ומכבי נתניה באה על שכרה בצדק.
2: לחלוטין, הצמד חמד שמוציא לפועל כמעט כל התקפה של מכבי נתניה, עם הרבה שכל, הרבה חוכמה, באיזה קלות הוא נכנס לתוך הרחבה, מוסר את הכדור, בילו מדויק לדבו שמצטרף בדיוק בזמן הנכון. שמע, החלוץ הזה פשוט מדהים.
3: המשחק ההגנה של ביתר קטסטרופה.
1: קהל של ביתר ירושלים נכנס אל קר הדשא. קהל של ביתר ירושלים נכנס אל קר הדשא. שחקנים הולכים לבקש להם.
3: כמה קהל? כמה נכנס? אחד?
1: כמה עשרות? עשרות? שחקנים של ביתר הולכים מתחננים אליהם, מבקשים מהם לצאת החוצה. וואו! עכשיו הם יוצאים החוצה, כוחות הבטחה רבים את קר הדשא.
5: סופר מסוכנת להפועל באר שבע בדקה ה-90.
3: סופר מסוכנת, דקה 16 מטר.
5: הכדור נמצא ממש על הקו של ה-16 מטרים במרכז, רק אליאל פרץ ליד הכדור. כל השחקנים של הפועל רמת גן בחומה, שלדעתי השופט לקח אותה הרבה יותר מ-9 מטרים אחורה, מה שאמור לעשות את זה לאליאל פרץ מאוד מאוד נוח. השאלה אם הוא הולך על הפינה של השוער שפתוחה לחלוטין, או שמנסה לעבור את החומה.
0: או, דרמטי.
5: אליאל פרץ ליד הכדור, 3 דקות של תוספת זמן. זה
3: השוער לא עכשיו. עומד בפינה.
5: אליאל פרץ, ניגש, בועט, כובש!
3: גוש! השוער לא עומד בפינה.
0: עומד באמצע, מה זה?
5: קטן אליאל פרץ!
3: אני ראיתי את זה, לפני הביתה.
5: בועט לפינה הפתוחה של עמית רייף, עם הפס! בחוכמה, לפינה השמאלית של רייף, הכדור קופץ פעם אחת על הדשא ונוחת ברשת. ככה לא בונים חומה וככה לא עומד שוער בפינה שלו.
3: וככה לא מפסידים בדקה האחרונה, ככה מנצחים בדקה האחרונה. אם אתם מבינים למה אני מתכוון בקשר לבאר שבע.
5: חבר'ה,
0: רגע פלטקה, כן.
2: זה צחוק מהעבודה, מה שקורה פה במשטרה והבטחה.
1: מה שהולך בבלומפילד זה אוהד של ביתר ירושלים שעושה את כל הדרך מצד אחד לצד השני כדי להתגרות בקל אוהדי מכבי נתניה.
2: ויש עשרות שוטרים.
1: עושה להם אצבע משולשת, עוצר, עושה סלפי.
2: והשוטרים עומדים מסתכלים עליו.
1: ובשעה טובה עכשיו הוא נתפס והוא יוצא מהאצטדיון.
0: אז היה. אז היה, באמת.
2: מה שקורה פה מבחינת ההבטחה,
1: היו כאן משהו מזיון. כמו לפי דעתי 50-60 אוהדים של ביתר ירושלים שיושבים מאחורי השער
2: יותר.
1: שאחרי ה-2-1 של מכבי נתניה פשוט חדרו אל קר הדשא. שחקני ביתר התחננו בפניהם לחזור ליציעים. אחר כך גם הגיע כוח גדול של הבטחה. אצלנו 70 דקות של כדורגל כרגע, 2-1 למכבי נתניה, ורק עכשיו המשחק התחדש.
2: לא יאומן,
0: לא יאומן.
2: פשוט לא יאומן.
0: איי, איי, איי. מתי יהיה לנו פה ערב של כדורגל שהוא נטו כדורגל, רגוע, בלי אירועים כאלה, בלי דברים שלא צריכים לקרות. אבל בוא נשאיר את זה לסוף ונעזור לכדורגל.
5: חברים, אבל אצלנו כדור חופשי מסוכן להפועל רמת גן, כשאנחנו נמצאים בדקה 92, דקה אחת נותרה לתוספת הזמן. שני שחקנים של רמת גן עומדים ליד הכדור, מכאן אי אפשר לבעוט, אבל אפשר להגביע, וזאת תהיה ההזדמנות האחרונה של הפועל רמת גן. חוזז, עם ההגבלה לרחבה, ניסיון נגיחה אחד, הכדור מעל השער.
8: והכדור קרן להפועל רמת גן. שילוח התלבט נשאר, הרבה מאוד
0: נשאר בדרמה שהוא רק נאמר סיום משחק גם בדוחה גם במושבה, מיד נגיע אליכם נדב וגיא לסכם משחקים. ניצחון למכבי פתח תקווה על בני סכנין, ניצחון להפועל פתח תקווה על הפועל ירושלים, מיד מגיעים לסכם. אבל דרמה ברחובות, בואו נראה מרמת גן, משווה ל-2-2.
8: הכדור מורחק פעם אחת, עדיין צוחה שם ברחבה, ונטורי ינסה להגיע. הנה עכשיו איברהים מחזיר את הכדור לרחבה, שוטה חייב להעביר את הרוחב.
0: רגע אסלן, שר בבלומפילד. כן, בלומפילד.
1: 3-1 מכבי נתניה, איזה כדורגל! שלושר לדבו! עוד בילו עם עוד בישול! דבו מגלגל מתחת לרגל של הסילבה!
3: פלטקה צריך לראות אם המסירה לאוז בילו...
1: לפי דעתי לא היה נבדל.
3: רגע, לא, המסירה לאוז בילו, אם הוא היה בנבדל, לא לדפו. דפו הוא לא היה. המסירה שאוז בילו קיבל, אני צריך לראות שוב פעם, כדי לראות אם יש סיכון לנבדל.
1: הפעם דבו לא מתחכם, יורק כדור מהיר מתחת לגוף של סילבה. 3-1 מכבי נתניה, שלושר פרטי למתאוס דבו.
8: מלדה, לבד מול השער, מלדה, איזו החמצה של החלוץ. יכל לסגור כאן את הסיפור, אבל בכל מקרה תוספת הזמן נגמרה והשריקה תגיע בכל שנייה.
0: זה ברחובות כמובן.
8: הפועל יוצאת להתקפה אחרונה. הכדור מורחק פעם אחת. ומה עכשיו אומר אביעד שילוח?
3: כי יש לי הרגשה שיכול להיות שהוא היה בנבדל כשהוא קיבל את הכדור.
0: טוב, בינתיים אנחנו לא רואים נבדל, נחכה לראות. בואו נעשה רגע סדר שנייה אחת, כי היינו פה הרבה אירועים במקביל. בבלומפילד, דקה 72.
8: שיקת ציום ברחובות, הפועל באר שבע עוברת מבחן אופי עצום ומנצחת 2-1 את הפועל רמת גן. משער ניצחון של אליאל פרץ בדקה 91, ביתה חופשית לפינה, קפטן פרץ הגיע ברגע הנכון. הפועל באר שבע עברה כאן מבחן לא קל.
1: שער 3-1 מכבי נתניה.
0: תשמעו, אתם היום פלטקה, שטראובר ואסלן,
2: נתנו לך שידור מהסרטים.
0: טוב, אני כבר לא עוקב מה קורה פה, איפה יש לנו שער, לאיפה אנחנו הולכים? רובן,
3: נשארנו עם מגרש אחד.
0: איפה? אז אין גול עכשיו, איפה היה גול?
3: לא, אישרו את השער, 3-1.
0: לא הבנתי, זהו, אני לא רואה שום גול בשום מגרש.
3: כן, השער, 3-1, אושר, הייתה בדיקה.
0: טוב, קובי, כבר עשינו את עוד של הגול, זה עושים עם אין דעות, קובי.
3: אין לו, הוא נהנה מזה, מה?
0: טוב, רגע, חבר'ה, כיתה ג' 4, רגע,
3: 3-1.
0: בלומפילד, דקה 73, נתן...
1: רגע, בבלומפילד נפגע כוון. נפגע כוון מחפץ שהושלך מיציע אוהדי ביתר ירושלים.
0: לא היה כמר המשחק הזה היום. אוהדי ביתר באו לפוצץ את המשחק.
3: כן,
2: מה-2-1 זו הייתה המטרה שלהם.
1: נפגע כוון בגבו, הכוון הרחוק אלינו, וזה לא דבר של מה בכך.
0: איי
1: כדור חופשי מסוכן לזכותה של ביתר ירושלים.
3: מה, הוא לא מתייחס לזה?
1: בינתיים גל לוי מחדש את המשחק.
2: לא. אז היה.
1: עומר אצילי.
0: טוב, כדור חופשי ואנחנו ניפרד מיתר המגרשים. אנשים פה ממתינים לנו.
1: הרבה בלגן בתוך הרחבה בין שחקני שני הקבוצות.
2: ג'אבר וקרבלי שם במכות. היאבקות חופשית.
1: כדור חופשי מסוכן לזכותה של ביתר ירושלים. 3-1 מכבי נתניה. אנחנו בדקה ה-74, שלושער אדיר למתאוס דבו.
2: מה, רוני לוי עושה שחמט.
1: מה שאתם שומעים בריקה זה 1,500 אוהדי מכבי נתניה, אולי 2,000. מחכים לכדור החופשי של עומר אצילי.
0: טוב, אני חייב להתקדם פלטקה, אתה תשאר פתוח ותתקן אותנו.
1: הכדור מוכח, תתקדם, שום דבר.
0: טוב, אני מבקש לא להפריע בדקותיים הקרובות, פלטקה.
2: נשתדל.
0: תן לנו רגע אחד להשלים גם הפריצות שידור מגבילות, רגע. טוב, אסלן כבר על הקו מקודם לכן, הפועל באר שבע מנצחת 2-1 בשיניים, ממש ברגעים האחרונים את הפועל רמת גן. מה שהיא לא עשתה מול סבח, עשתה מול רמת גן. אסלן, בדקה, תן סיכום משחק.
8: מבחן אופי עצום שעובר את האלופה שלנו, פותחת את העונה עם ניצחון 2-1, בית סטדיון כאן ברחובות. במשחק שצריך להגיד את האמת, היא לא הייתה טובה פה. אם אנחנו נסתכל על כל 90 הדקות, אנחנו נגיד שטקו היה משקף, אבל אנחנו יודעים שזה לא משנה בכדורגל. בכדורגל, הפועל באר שבע הגיע לכאן עם החוסרים של זלטנוביץ', של ויטור, של איסט, של אבורומי, של זי אחמד. המשחק הזה היה לא טוב מבחינתה, עלתה ליתרון עם שער פשוט אדיר של עמית אוחנה, אולי שער העונה אפשר להגיד כבר מעכשיו, פורץ מהחצי, מנהל שלושה שחקנים, מעלה אותם ליתרון, הפועל רמת גן חזרה בצדק לטקו עם שער שוויון של מתן חוזז, אבל אז בדקה ה-90, ביתה חופשית של אליאל פרץ, הפועל באר שבע בסופו של דבר עושה מה שהיא צריכה, אבל זה גם תמרור הזרה בשבילה להמשך העונה, לשחק את כל המשחקים בחוץ באירופה, זה לא אותו דבר כמו רק בארץ.
0: לא יהיה קל בכלל. אוקיי, יוסי אסלן, תענוג גדול, תודה רבה לך, תודה רבה על הפרימירה במגרש החדש ברחובות, מקווה שנהנית, שיהיה לך שבוע טוב.
8: תודה רבה חברים, שבוע
0: טוב,
3: אסלן.
0: הפועל רמת גן 1, הפועל באר שבע 2, רמת גן רובן, יוצאת מאוכזבת ביחס לאיכות ולמשחק שהציגה, וגם לתוצאה, נכון לדקה ה-90.
3: מחזור שני הם מפסידים.
0: שווה את הנקודה הערב, חד משמעי. בואו נתקדם ללא סיכומים. גיא דר עכשיו במושבה, הפועל פתח תקווה מנצחת 1-0 את הפועל ירושלים. סיכום קצר, גיא דר, בבקשה.
10: אז אצלנו, כמו שאמרת, הפועל פתח תקווה מנצחת, ניצחון ראשון של העונה, הפועל ירושלים עם 0-6.
0: רגע, גיא דר. רגע. עם קובי תן את הכפתור. תודה קובי. גיא ימתין, חוזרים לבלומפילד.
1: זה לא אני ושטראובר, זו מכבי נתניה. 4-1 מאור לוי. בישול שלישי ענק לאוס בילו.
3: וואו.
1: ביתר ירושלים לא קיימת. בילו עושה להם בית ספר, רוחב כמו שכתוב בספר. ומאור לוי סופר עד 4. מכבי נתניה 4. ביתר ירושלים 1. אחת מההצגות הכי גדולות של מכבי נתניה בשנים האחרונות.
2: אתה זוכר שאני אמרתי לך תחילת שידור מה יושב למכבי נתניה בראש? ה-8-2 ההוא. ומכבי נתניה לא עוצרת. זה חצי מנה, אבל זה לא רק חצי מנה, זה הדרך שמכבי נתניה עושה את זה, רובן. היא פשוט מתעללת בביתר ירושלים, והצמד חמד הזה...
0: אבל איפה ההגנה של ביתר? איפה ההגנה?
2: לא קיימת.
0: אין הגנה.
1: אלמו כהן לומד על בשרו בדרך הקשה כבר במחזור השני, שמנהל מקצועי זה דבר אחד.
3: מחזור ראשון שלו.
1: נכון, מחזור שני של ליגת העל.
2: דיברנו על האגפים של מכבי נתניה, שהם יכולים לעשות היום את ההבדל. והאגפים היום, ובמיוחד בילו בצד ימין, פשוט מרסק את כל ההגנה של ביתר ירושלים, לבד.
1: 4-1 ענק למכבי נתניה כאן בבלומפילד על ביתר ירושלים.
0: טוב. בואו ברשותכם נמשיך בסיכום, כי בקצב הזה אנחנו ניפרד מכל המגרשים אחריכם.
2: יש מצב.
0: נדב מעוז, גיא דר במושבה, תודה לך. היה כיף לשמוע אותך, מצטערים על הצירה הזו בדרך. יש לך איזשהו משפט מחץ לסיום, גיא?
10: תשמע, קודם כל אני מאוד נהניתי חגיגות.
0: תגיד, דבר מהר.
10: לא, אני מאוד נהנה גם לשמוע את אסלן ואת פלטקה וגולים. איזה כיף זה שהכדורגל הישראלי, באמת זה הכיף שלנו. אני מוכן לחכות פה עוד דקות עם עוד אירועים, אין שום בעיה. קרים קימבודי הכריע בדקה ה-14, מחצית ראשונה כולה של הפועל פתח תקווה, מחצית שנייה שבה הם בסך הכל ניסו לשמור והצליחו לשמור על התוצאה שלהם. בדיקה אחת של ור מאוד מאוד מאוד ארוכה ומעוררת מחלוקת, בעיקר בגלל האורך שלה, כנראה שההחלטה הנכונה התקבלה בסופו של דבר, כן. אבל צריך לשים לזה לב וצריך לשים שם את הדגש. בכל מקרה, 1-0 הפועל פתח תקווה, יופי של ערב במושבה, תמשיכו, אולי עוד גולים שם בבלומפילד.
0: תשאר על הקו, אל תלך, אתה יכול להמשיך ולהאזין. גיידה, תודה רבה לך.
10: אני אשמע מהדרך, זה בסדר, אני אשמע מהדרך.
0: זיו המויאל, ממתנו בנתניה, אצטדיון מרים, סיכום שלך, זיו, קריית שמונה מנצחת 2-0 את עירונית טבריה.
9: כן, קריית שמונה משיגה את ניצחון הבכורה של העונה, אנחנו רק במקום השני, אבל במחזור השני, אבל עדיין זה ניצחון הבכורה, 2-0 הייתה יותר טובה מטבריה, לא בהרבה, אבל הייתה יותר טובה, הייתה יותר מכוונת למטרה, ובזכות סניה ועבדול זאדה, סנגל ואזרבייג'אן היום נתנו את הטון, 2-0 לקבוצה של שי ברדה, נכנסת ללופ, כמו שצריך, מזכירה את מה שראינו מגביע הטוטו. טבריה יש לה המון המון המון בלגן, היא תצטרך, אלון זיו, מוטי קריספי, לצוות המקצועי והניהולי, לסדר שם את העניינים. בשבוע הבא טבריה אצל מכבי פתח תקווה, להיט הגדול של הליגה עד עכשיו, וקריית שמונה תצא לרחובות לפגוש את הפועל ירושלים. נתניה היה נהדר, ויותר נהדר היה תענוג לשמוע את אסלה ופלטקה בעשר הדקות האחרונות, זה היה מטורף.
0: וגם את שטראובר, חבר'ה, גם שטראובר בבלומפילד. שטראובר, למה לא אומרים גם שטראובר? למה רק אסרם ופלטקה?
2: עזוב, עזוב.
0: עולה עליך.
2: עזוב, עזוב.
1: יש לנו תשובה.
2: אני אזכור עם אנשים חשבון.
1: אני ואסלן ביחד במקום הזה שטראובר.
0: תזכור, גם זיו וגם גיא. שניהם אמרו אסלן ופלטקה.
1: דולב,
0: דולב. אבל נדב מעוז... רגע, לא סיימנו, נדב מועז מחכה בדוחה, רגע, שנייה, איפה שאתם חוזרים לשידור.
1: אין בעיה, הכל בסדר, רק אני אומר, אסלן ואני בגובה זה שטראובר.
2: שים אותו על הכתפיים של אסלן.
0: כמו הילד שלך. טוב, תודה רבה זיו מויאל, בנתניה, שיהיה לך שבוע טוב, ערב טוב. נשתמע בשידור הבא, ומכאן אנחנו לאחרון חביב בדוחה, נדב מעוז, ששידרת סכנין עולה ל-1-0 אחרי 37 שניות, אבל גם שידרת פתח תקווה עושה מהפך, מכבי פתח תקווה מנצחת 2-1.
12: כן חברים, נשארתי לבד בחושך כאן באצטדיון דוחה,
0: כמו שאתה אוהב,
12: מטפורה ולא קלישה,
0: כמו שאתה אוהב ורגיל.
12: אנחנו רגילים.
0: בחושך לבד.
12: אז קודם כל, עוד לפני, אני רוצה לשבח את השידור האדיר של אירן שטראובר מצטדיון.

0: בלעם הפצוע, אז היינו רואים כאן סיפור אחר לגמרי, ובמחצית השנייה לירן חזן מהפך 2-1 למוליכת הטבלה של ליגת העל. מכבי פתח תקווה, אם תרצו, המרעננת הרשמית, בשבוע הבא נגד עירונית טבריה, בני סכנין נגד ביתר ירושלים. יותר מעניין מזה אחרי מה שקורה לנגד מכבי נתניה, לא יכול להיות. כאן מעמדת השידור, בדוחה היבש יש לומר, אין גשם. נגיד לכם שבוע טוב.
1: תודה רבה לך נדב מעוז, וגם לך שבוע טוב, ונסיעה טובה הביתה.
0: אגב, גם פלטקביץ' ואסלן היו מדהימים, שאף אחד לא יעלם.
1: אסלן כבר לא פה, לא בזנה, אז אתה לא חייב להגיד.
2: דולב,
1: אתה יכול להגיד רק על פלטקביץ'.
2: דולב, אז אני מוסר לנדב, לך לממתקי האחים ווליד חסן בסכנין, עליי כנף עכשיו בדרך הביתה.
0: אתה יודע מה, אני מבטיח לך שלשידור הבא, אני שולח לך תמונה שלי ושלך, כשאני הייתי ב-14.
2: אוי אוי, זה אומר עד כמה אני זקן.
1: עדיף, עדיף שלא. חברים, תודה רבה. שבוע טוב לנדב מעוז בדוחה. סכנין 1, מכבי פתח תקווה 2, הפועל פתח תקווה מנצחת 1-0 את הפועל ירושלים, עירוני קריית שמונה מנצחת בנתניה 2-0 את עירוני טבריה. ברחובות, משחק הפרימיירה באצטדיון, הפועל רמת גן מפסידה 2-1 להפועל באר שבע עם שער דרמטי בסיום. וכרגע בבלומפילד, דקה 83, ביתר ירושלים 1, מכבי נתניה 4. כן, כן, מכבי נתניה 4, והשידור כולו שלכם עכשיו.
3: אחלה מחזור, יש לנו דולב, ושטראובר. מלא שערים.
1: כמה כן. שערים, רובן?
3: לא ספרתי.
1: 5, 8, 10, 13, 14 שערים. 14 שערים זה יפה? 5 משחקים, 14 שערים.
3: כמעט ממוצע של 13
1: שערים. ועוד לא סיימנו.
3: כן. עוד שער אחד, וזה ממוצע של 3 שערים.
1: יאללה, בלומפילד, שלכם.
4: אנחנו בדקה 83, אוטוטו 84, 4-1 אדיר למכבי נתניה. סטנדינג אוביישן למתאוס דאבו, הברזילאי עם שלוש שער פרטי. יוצא, הולך לקהל אוהדי מכבי נתניה שיושב מאחורי השער, מודה להם. עושה רושם שביתר ירושלים פשוט בהלם מוחלט, שטראובר.
2: כן, בהלם מוחלט לגמרי, ומכבי נתניה בהלם מוחלט מזה שמובילה 4-1. שהיא עוד לא החליטה מי היא מוציאה, מי היא מחליפה.
4: יצא מאור לוי, יצא דאבו שעכשיו רוצה לחזור, ויצא עזיז וואטרה. לא, הנה, דאבו בחוץ סופית.
2: ורוני לוי משתגע שם על הקו, כי לא זה החילוף שהוא רצה לעשות.
4: השלושה שיצאו, מאור לוי, עזיז וואטרה ודאבו. נכנס אבו חצרה, ונכנס שמיר.
2: ועכשיו, בגלל העיכוב הזה...
4: החוק החדש, נכון.
2: החוק החדש, הוא צריך לחכות שמיר דקה בחוץ. בגלל שהחילוף התעכב.
4: ונכנס גם חוגי. כדור של מכבי נתניה. קרבלי, ראשון בראש. נכון. בדקה הקרובה.
3: לא נורא, בעשרה שחקנים, ב4-1, לא נורא.
4: רגע, רגע, רגע, בעשרה שחקנים הם גם יכולים אולי לכבוש את החמישי, אבל ביתר הולכת קדימה. אנסה. מקבל כדור בנגיעה. קונטה ראשון, איזו פגיעה של אנסה,
2: פוגע לו בראש.
4: איזו פגיעה של אנסה, שאלה אם זה בכוונה או לא. קונטה גולש ומרוויח את הכדור, עושה רושם שזה לא בכוונה וגל לוי לא מתרגש.
1: לא מכוון, לא מכוון, לא מכוון. הוא גם בסדר.
2: פה זה היה רחוק מאוד מאיתנו.
4: קונטה בסדר, כולם בסדר, חוץ ביתר ירושלים.
2: כן, גם אנסה מתנצל בפני קונטה.
4: 85 דקות של כדורגל, מכבי נתניה בבלומפילד 4, ביתר ירושלים 1.
2: רוני לוי בשיגאון, בשיגאון על הספסל.
3: זה עכשיו הזמן שלו, אתה יודע איך זה מאמנים. בשלב כן. כזה שמובילים, אז משתוללים ו...
2: לא, כי טוב. החילוף הזה, הוא לא רצה לעשות את החילוף.
3: לא נורא.
2: הייתה טעות
3: לא...
2: לפי דעתי בשחקנים שהוחלפו, והוא עכשיו פחות שחקן.
4: הנה קרבלי עבור ביתר. הכדור מורחק על ידי ההגנה של מכבי נתניה, דור חוגי. אבו חצרה רוצה את הכדור, דור חוגי ראשון.
2: ואם דור חוגי מוסר בזמן, אבו חצר הרץ עד לשער לבד.
4: חוץ לזכותה של...
1: סתם את מרמיה.
2: כן.
4: מכבי נתניה.
2: הנה, שמיר נכנס.
4: כדור של מכבי נתניה זו אבו חצרה. מנסה לעבור. משאיר את הכדור לשמיר. קונטה.
2: מה, לא נעים להגיד, אבל נתניה עושה בית ספר לביתר.
4: פלדמן, הכדור של נידם. נידם עם כדור לשמיר.
1: אגב, שטראובר, לעודד נתניה מאוד.
4: הכדור של אוז בילו, אחד המצטיינים.
3: מה לעודד נתניה?

0: דולב?
1: נעים מאוד. ברור. אומר שטאבר לא נעים, אבל נעים מאוד.
2: לא, לא אמרתי לו נעים.
3: חוץ מכבי נתניה, קרם ג'אבר. עם כדור החוץ, חזיזה. נתניה ראשונה.
2: אני לא זוכר מתי ראיתי את ביתר מפוזרת, לא מאורגנת. ממש נראית רע מאוד מבחינת המבנה על המגרש.
3: ונגיד שהיא פתחה את המחצית, השנייה ביתרון של 1-0.
2: היא עלתה ליתרון 1-0. כמו שדרך אגב נתניה עשתה ב-8-2. היא זו שהוליכה 1-0.
3: כדור של קרבאלי, אחורה לסילבה. 87 זו הדקה. מכבי נתניה 4, ביתר ירושלים 1, זו לא טעות. הכדור של שדו. מגנה שמאלי של ביתר בחלק המגרש של הקבוצה שלו. וורקו, שוב שדו. כדור אחורה לגדרני. הבלם הגיאורגי של ביתר ירושלים.
2: חלש מאוד היום, חלש מאוד. כן.
3: אמת, בן שימול.
2: כל קבוצה שתשחק על הבלמים האלה עם מהירות, תצליח לפצח אותם.
3: שועה לא מגיע לכדור, כמה ביתר חסרת אונים. חוץ מכבי נתניה. קרם ג'אבר לא ממהר לאף מקום.
2: לנהל את המשחק. ככה זה נראה? כן, הוא גם מחזיק את הברך קצת.
3: קרם ג'אבר עם כדור החוץ, חוגי מנסה להוריד. כדור של קרבאלי אחורה. סילבה. עם ההרחקה קדימה. מכבי נתניה ראשונה עם עמית כהן, כדור שלו לא מדויק, מגיע לבן שימול. אחורה לקרבאלי. נכנסים אותו לדקה 89. שדו. עבור ביתר ירושלים. עדיין שדו הולך קדימה. בסופו של דבר חוגי מנקה אחורה עד לשוער שלו. שבו את הכדור קדימה. סמו. הפורטוגלי של מכבי נתניה. ביתר ראשונה. קרבאלי. משאיר את הכדור לגדרני בעיגול האמצע. שמאלה לשדו. מי היה מאמין שנהיה בגרבג' טיים ארוך עם 4-1 מטורף למכבי נתניה כאן בבלומפילד.
2: אחרי שהיינו 0-0 במחצית הראשונה, להזכירך.
3: הכדור של עומר אצילי. כמו כל ביתר ירושלים במשחק חלש. גדרני. עדיין גדרני. מחפש מישהו בצהוב שחור.
2: גם שוע דרך אגב מהרגע שנכנס, לא קיים במגרש.
3: הנה הכדור אל שוע, הקפטן הביתרי. פס אחורה. שדו, כדור באמצע. אינו משאיר לקרבאלי. אנחנו אוטוטו נכנסים לדקה ה-90.
2: לא, ביתר מבינה שהיא בפיגור 4-1, כי הם עושים פה הנעת כדור, כי לא הם מובילים 4-1. הם מבינים כנראה שהמשחק יסתיים מבחינתם, ולמזער נזקים לא לקבל עוד שעה.
3: מה שהם צריכים להבין זה שביום חמישי הם חוזרים למקום האירוע.
2: נכון.
3: הפועל תל אביב כאן בבלומפילד.
2: וזה... יש להם את הפועל תל אביב לפני סכנין. הפועל תל אביב בבלומפילד.
3: נכון.
1: משחק ראשון של העונה, מהשלמה.
3: נכון, בעוד 5 ימים הם חוזרים למקום הפשע.
2: רובן והפועל תל אביב...
3: בכושר C.
2: כי נדב מעוז אמר שהמשחק הבא של סכנין נגד ביתר, אבל שכחתי
3: של סכנין כן, של ביתר לא.
2: כן, אבל שכחתי שלביתר קודם יש משחק. יש עוד משחק חסר.
3: אנחנו בדקה ה-90, 4-1 מכבי נתניה. אוטוטו השלט של עומר עזר השופט הרביעי לתוספת הזמן. בצד האחד רוני לוי, מאמן ותיק, אימן הרבה בארץ וגם מעבר למדינת ישראל. בצד השני אלמוג כהן שיורד מעמדת המנהל המקצועי אל הבכורה שלו על הקווים בליגת העל. לא לבכורה הזו הוא פילל. כדור של מכבי נתניה, אבל ביתה ראשונה 7 דקות תוספת זמן.
2: וואה. רוני לוי שואל.
3: רוני לוי בטירוף על השופט הרביעי.
2: על מה הוא שואל? היה. דווקא אני חושב שרוני לוי בדקות האלה צריך רק ליהנות ממה שקורה. כן. ולהפך שהמשחק יהיה עוד יותר אפילו. בתוצאה כזאת של 4-1. נו באמת. תהנה. להפך.
3: קרבאלי.
2: אין הרבה רגעים למאמן נכון. שיכול ליהנות. אתה יודע, כשאתה מוביל, נניח, במחצית 3-0, או בתוצאה כזאת, 4-1, בדקה כמה, באיזה דקה זה היה רביעי? יש לך רק ליהנות.
3: 76.
2: כשאתה אוכל כל כך הרבה זמן, אתה אוכל חצץ, אתה כבר, גם כשאתה מוביל 4-1, אתה בחששות.
3: הנה וורקו הולך קדימה עבור ביתה ירושלים. כדור לשדו, מוריד אותו לשוע. עדיין ירדן שואה הולך על הקו, חוץ, ביתר ירושלים. שבע דקות תוספת זמן.
2: בוא נאמר שביתר ירושלים יותר מרוני לוי היו רוצים שהמשחק יסתיים.
3: בטוח.
0: זה בטוח.
3: הם מבחינתם בסיוט. כדור של ביתר ירושלים, אלי מלך צריך להיזהר. כדור אחורה. וורקו, עוד יותר אחורה. עד לשוער שלו סילבה. גדרני, בלמה של ביתר, בחלק המגרש של הקבוצה שלו.
0: ויש לציין שהרבה מהקהל של ביתר כבר עזב את האצטדיון דרך
3: אמת.
0: אגב.
2: טוב שעזב שימול. ולא בא להיכנס למגרש, אתה יודע.
0: חכה, אנחנו לא יודעים מה הם חכים בחוץ. חכה.
3: הכדור
2: לא
3: של סילבה.
2: זה לא רק ההפסד הלירן, זה איך
3: נכון,
2: שהקבוצה
3: נראה. נכון, זה הנירות, בדיוק. נכון, הדרך, הנירות.
2: זה הסתיים, אתה יודע, כרגע זה 4-1, זה יכול להיות 7-8-1. ביחס להחמצות שהיו לנתניה במחצית הראשונה, תוצאה הייתה צריכה להיות אפילו יותר גבוהה.
0: ואני לא רוצה לגרוע מהיכולת של מכבי נתניה, אבל זה הקלות הבלתי נסבלת שביתר אפשרה למכבי נתניה להגיע למצבים.
3: כדור של ביתר ירושלים, אנחנו בגרבג' טיים ארוך, 7 דקות תוספת זמן, 4-1 מכבי נתניה.
2: כן, ביתר היה להם איזה פיק גדול של כמה משחקים, ואז הפסקה ארוכה מהמשחק האחרון שלהם. וכנראה שבתקופה הזאת...
0: להפך, זה דווקא צריך לרענן אותם, אתה יודע.
2: כן, אבל מסתבר שהם באו קצת, אתה יודע, נראים לא טוב.
3: לא. צריך להזכיר שהקבוצה פתחה פחות טוב. טעונה, הותחה מאירופה, הותחה מגביע הטוטו. היום היא מקבלת במשחק הראשון שלה בליגה, בראש, כאן בבלומפילד, 4-1 כן, מול מכבי נתניה.
0: היא לא הותחה, אתה יודע, בשלבים מוקדמים או בנגד קבוצה.
3: נכון.
0: היא עשתה את זה גם בקלאס, גם ההדחה שלה עצמה הייתה בקלאס.
2: הייתה ביכולת טובה.
0: כן, ביכולת טובה נגד אוסטריה, וינה, הגיעו לפנדלים.
2: ביכולת סבירה טובה.
0: טובה, סבירה, כן. כן. לא כמו שהם נראו היום. היום הם התבטלו לגמרי, רובן, עוד פעם, הקלות...
3: מרכז ההגנה, מרכז הקישור.
0: מרכז הקישור, לא היה קיים בכלל. לא היה קיים, לא במחצית הראשונה, בטח, בטח, לא במחצית השנייה.
2: יצחקי רואה את המשחק, מה אומר?
3: שאלה טובה.
0: אני אסמס לו, חכה.
2: כן.
3: שאלה טובה. אנחנו עם כרטיס צהוב לחובתו של וורקו.
2: אני מההתחלה אמרתי, מה עדיף? יצחקי ואלבור כהן? יחד או שרק אלמוג כהן? תשובה ברורה, לא?
0: כן.
3: כן, וגם אתה יודע, רובן, אתה המון שנים בכדורגל, שחקן, מאמן, יש הבדל תאומי בין מאמן על הקווים למנהל מקצועי, זה שני דברים שונים לגמרי.
2: כן, ועכשיו הנה, תראה, הוא צריך להתמודד לא רק עם הפסד, עם איך שהקבוצה נראית, איך שהקבוצה הפסידה, ועם שאלות לא קלות. ועם אוהדים, וזה משהו אחר לגמרי.
3: תקשורת ולחץ,
2: כן,
3: נכון?
2: כן, כן, עכשיו...
0: נכון,
2: וגם הוא צריך, בכל מילה שהוא אומר, הוא משפט, הוא צריך להבין, יש לזה משמעות מול השחקנים. מה הוא מעביר להם, איזה מסר הוא מעביר להם ברעיונות שהוא הולך לעשות. וזה גם סוג של מבחן שאנחנו נראה אותו. שאלה ראשונה, הם שואלים אותה, אתה מאמין עוד פעם על השטרץ לאליפות? אתה יודע, ינסו להתקיל אותו בטח.
0: ברור.
2: ובוא נראה איך הוא מתמודד עם זה. גם זה מבחן, עוד מבחן, שוואלה, אני לא... מראש, מלכתחילה, לא הייתי ממליץ לו לעשות את המהלך הזה.
0: רובן, אני שיחקתי עם אחד השחקנים הגדולים במדינה, עם אבי נימני, שעשה את אותו מסלול. הפך להיות אחר כך מנהל מקצועי ביחד עם יוסי מזרחי, ואחר כך הורידו אותו גם לקווים, ובזה זה הסתיים. כשאלמו כהן קיבל את ההחלטה לרדת לקווים, אני אמרתי... עוד הרבה הרבה לפני, שלדעתי זו טעות חייו. הוא היה בעמדה שהוא עשה את הדברים נכון, הוא ראה את הכל מלמעלה, הוא ניהל נכון את ביתר ירושלים.
2: קיבל הערכה
0: מכל
2: מקום.
0: קיבל הערכה ענקית, עצומה. גם בנתניה, נכון, גם בנתניה על העבודה שהוא עשה, גם העבודה שהוא עשה בביתר, למה היית צריך את זה?
2: השתמשו בו כדוגמה לאיך שמנהל מקצועי צריך להיות.
0: צריך להיראות, אמת.
2: אז מה עכשיו עשית? הוצאת, כאילו, לא אתה, אבל...
0: דיברת את עצמך.
2: כן. לך עכשיו ותחזור לתפקיד הקודם.
0: שיש לו דרך אגב את האופציה הזאת שמורה אצל אברמוב. בכל רגע נתון הוא יכול לחזור חזרה לעמדת המנהל המקצועי.
2: אז יאללה, אולי יעשו את המהלך, יחזיר את יצחקי.
0: יחזיר את יצחקי.
2: ויחזור למעלה.
1: בטח, הוא כבר דקה, מחר הוא חוזר.
2: דולב, לפי הקצב של המשחק עכשיו, אתה יודע, פס ועוד פס, אנחנו יכולים חופשי.
3: זה שני...
2: לעלות ספקולציות, אתה יודע שבסוף פתאום אנחנו... כן.
3: זה שני מקצבים, ריצה קלה והליכה מהירה.
2: כן.
1: זה כבר אימון שחרור. אני מציע שננצל את הדקותיים שנותרו, נתחיל לסכם את הערב הזה, כי זה ערב גדוש ועמוס באירועים. ואנחנו גם עם השעון פה לקראת סיום המשדר שלנו, אז בואו נתחיל לנצל את הזמן הזה של הגארבג' טיים לסיכום שלכם.
3: 4-1 אדיר למכבי נתניה בבלומפילד על ביתר ירושלים, אחד הניצחונות הגדולים של היהלומים בשנים האחרונות בליגה, בתום מחצית מאופסת. המחצית השנייה נפתחה מצוין מבחינת ביתר ירושלים. המחליף, דניאל וורקו, דקה וחצי על קר הדשא, מעלה את ביתר ל-1-0 עם ביתה ברגל שמאל מ-16 מטרים. אבל אז הגיעו 4 מתחים של מכבי נתניה, 3 מהם של מתאוס דבו, דקות 52, 66 ו-71, דקה 76 גם האור לוי הצטרף לחגיגה, 3 בישולים ענקיים לאוס בילו, מכבי נתניה 4, ביתר ירושלים 1, זה לא עוד תוצאה וזה לא עוד משחק, שטראובר.
0: לא, לחלוטין לא תוצאה ולא אותו משחק, אבל אנחנו ראינו קבוצה אחת שהגיעה...
3: הנה שריקת הסיום.
0: קבוצה אחת שהגיעה מוכנה, שהתכוננה מול קבוצה שהגיעה כל כך לא מוכנה.
2: קבוצה מפוזרת.
0: מפוזרת לגמרי, מכבי נתניה ידע בדיוק מה היא רוצה לעשות. ציינו גם את בילו וציינו גם את דבו, אבל אני חייב באמת לשים את היד על שחקן אחד, שאתה יודע, סבל ואכל הרבה מרור בעונה וחצי האחרונות שלו, זה חזיזה. לראות אותו היום, את הלעת שיש לו, את התשוקה שיש לו חזרה למשחק, את מה שהוא עשה בלפחות 75% מהמשחק הזה, עד שהוא התעייף, זה פשוט היה כיף לראות, ואם
1: נתניה מחזיקה
0: את חזיזה...
2: כן, מחצית ראשונה משלמת.
1: שנתיים עוד אותו משחק ככה, והמעבר הזה עשה לו אולי טוב, הוא הרגיש שהוא צריך להוכיח, שהוא מגב להכיר.
2: אני אומר שהוא מיצה את עצמו במכבי חיפה, וזה המעבר הזה היה מצוין לו, וכששאלו אותי אמרתי, זה מקום מצוין לחזיזה כדי להצליח.
3: אתה מכיר את מכבי נתניה מקרוב, רובן את הקהל?
2: אני עשיתי מעבר כזה, אני אחרי שתי אליפויות יחד עם מכבי חיפה, בשנה השלישית הם לא רצו שאני אשאר, עברתי לנתניה ועשיתי חצי שנה מדהימה עד שנפצעתי.
3: איזה בוס של אוהדי ביתר ירושלים, שחקני ביתר הולכים להודות להם, חלק מוחאים כפיים,
0: אצילי אפילו לא הלך, הוא הסתובב אחרי שהוא קיבל בוס,
3: וחלק אומרים להם אל תבואו. הבודדים שהולכים להודות זה אנסה, שוע, יוספי, וורקו ובן שימול, כל השאר אל חדר ההלבשה.
0: כן, אצילי ושוע הסתובבו.
2: בסדר, כל טוב.
0: אני יכול להבין את הקהל של ביתר, אני לא יכול להבין מה שהקהל של ביתר ניסה לעשות בזה שהוא פרץ למגרש, ועל זה ביתר תענש לפי דעתי עונש חמור, כי זה לא הפעם הראשונה, ולפי דעתי יש לה על תנאי של הורדת נקודות, אם אני לא טועה על הדבר הזה.
2: לא, יתנו להם קהל חוץ.
0: לא, אם יש תנאי של הורדת נקודות, אני לא בטוח, ראובן. יש פה גם הקהל שנכנס, גם אוהד של ביתר שרץ.
2: לא, לא, על הכניסה למגרש, נכון.
0: כניסה למגרש של
2: כמעט 70-80 איש. לא, אני הראש שלי היה על זה שהם זרקו משהו לכוון.
0: לא, לא, זה משהו, זה בכלל, זה גם חמור מאוד.
3: לא, לא, לא, הם יאנשו ובצורה לא פשוטה.
0: רץ אוהד גם מהשער, משער 10-11 עד שער 4-5,
3: עשה אצבע משולשת, עשה סלפי.
0: היו פה הרבה דברים חמורים שביתר תענש עליהם.
3: המשקיף יואב שטראוס יצטרך לציין את הכל בדוח שלו, גם השופט.
0: אין ספק.
1: חברים, אנחנו נציין אתכם לטובה. הבאתם לנו משחק שעלה על כל הציפיות. יש כאלה שציפו אולי לתוצאה הזו בכיוונים שונים, אבל בסוף זה 4 לאורחת ולא למערכת. עמית פטקביץ' ולירן שטאובר, היה כיף גדול. אנחנו נאחל לכם מכאן ערב נעים.
3: שבוע טוב.
0: תודה רבה.
1: שבוע טוב. ואתם חוזרים גם אתם לזירת הפשע ביום שני לבלומפילד. מכבי תל אביב, מכבי חיפה.
3: בלומפילד...
1: אתה תראה במגרש, אתה מגיע?
0: יאללה.
3: בלומפילד...
1: אני שואל, אתה מגיע?
0: בכיף?
1: מה יאללה?
0: למה לא?
1: שאלתי אתכם אתה מגיע, אתה אומר לי יאללה, כאילו הזמנתי אותך, שלא שאלתי אתה מגיע.
0: מתי שתרצה אותי אני בשבילך, אתה יודע את זה.
1: לא הזמנתי, רק שאלתי אתה מגיע. אני בוא נראה. שאלתי אתה מגיע.
0: בוא, אני אבדוק בלוז, חכה.
3: שמע, בלומפילד מלא, שבת שני חמישי.
0: נכון.
1: כן, כן, יאללה, כן נרבו.
0: אמן.
1: אוהבים אתכם חברים, שבוע טוב.
3: שבוע טוב, בשורות טובות.
1: להתראות. אנחנו, רובן, מגיעים לקו הסיום שלנו. כן. נשדר מחזור שני של שבת של כדורגל בליגת טווינר, ליגת העל בכדורגל. 14 שערים, 5 משחקים, והנה התוצאות. בני סכנין מפסידה 2-1 למכבי פתח תקווה. הפועל פתח תקווה מנצחת 1-0 את הפועל ירושלים. עירוני קריית שמונה מנצחת 2-0 את עירוני דבריה. הפועל רמת גן מפסידה 2-1 לפועל באר שבע שמנצחת על הבאזר ממש בשניות האחרונות. כדור חופשי יפה יפה. בבלומפילד, תבוסה לביתר ירושלים שכבר הוביל 1-0, אבל אז באה נתניה, משווה, הופכת, מנצחת 4-1 גדול. איזה משחק, איזה תוצאה.
2: שלושה.
1: שפו ענק. נכון, שלושה, חשוב לציין. הרביעי של מאור לוי, שפו ענק לרוני לוי ולשחקניו. המחזור השני הושלם ביום ראשון, מחר הפועל חיפה מול הפועל תל אביב, סמי עופר 8:15, וביום שני בבלומפילד חוזרים לזירה, מה שנקרא, מכבי תל אביב תפגוש את מכבי חיפה. רוצה רובי מבט לשבת הבאה?
2: כן.
1: אז תשמע, ups and down, אחרי שהיה לך היום מה שנקרא שמח, עם 5 משחקים, אנחנו חוזרים ל3 משחקים בשבת הבאה. 7:45, 2 משחקים, מכבי פתח תקווה נגד עירוני טבריה, הפועל ירושלים מול עירוני קריית שמונה, ובשעה 8:30 בסמי עופר, מכבי חיפה מול הפועל פתח תקווה, זה ביום שבת. ביום שני, מכבי נתניה מול הפועל חיפה, הפועל תל אביב והפועל רמת גן, בני סכנין, ביתר ירושלים, והפועל באר שבע מול מכבי תל אביב. יום שני זה יום גדול ויום חזק עם 4 משחקים. והמרכזי, באר שבע, מכבי תל אביב, בקיצור, כל שבוע יש לנו משחקים טופ. ויש לך עוד השבוע ביום חמישי ביתר הפועל תל אביב, השלמה.
2: וואו, וואו, וואו, וואו. הטבלה הולכת ותשתנה לנו תוך כדי.
1: מה זה? ups and down מטורפים כל הזמן.
2: ושימשיכו עם הרבה שערים.
1: הלוואי, הלוואי, אנחנו בעד. זהו, אנחנו צריכים לסיים. תודה רבה לכם על ההאזנה. תודה שהצטרפתם אלינו. תודה רבה לכל החברים בכל התחנות המשדרות. אנחנו נפגוש גם בשבת הבאה, החל מ-7:30, עם המחזור השלישי בליגת ווינר, ליגת העל בכדורגל. תודה רבה לקובי פרל על הביצוע הטכני, עומר אלימלך על הדיגיטל, כאן באולפן, רובן עטר, תודה רבה. אני דולב נישלי, אשמח לכם שבוע טוב.
2: שבוע טוב.
1: בשורות טובות. נשתמע רק בשמחות. כבר בשבת הבאה, ביי להתראות, לילה טוב.
4: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. באולפן, דולב נישלי, סורי ו...

0: במשכנתה. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעיים עוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
3: קרפור.
4: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
6: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
7: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
8: איך מכשירים את אנשי המקצוע למערכת הבריאות של המחר? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון בדימות רפואי. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
9: לייטרן באר שבע יוצא לדרך. פסטיבל של ריצה, מתחמי ספורט, מוזיקה ואור. בשיתוף צהל, מצדיעים לרצים. מסלולים לכל הרמות. 9 בספטמבר, 17:00, פארק נחל באר שבע. אל תפספסו, ההרשמה באתר שוונג. אבו קאט מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, מטר על מטר, ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף אחת, עמק שרה באר שבע. 086-900-200.
10: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע.
11: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
12: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.

צלחת, אז רק להגיד שגדל לך, גדל לך. שימי מיוט על כל הרעשים, מזל שיש לך חוש אישי, אינטואיציה נחשית, מניפולציה רגשית, שכולם ילכו כמוך.

0: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעיים עוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2 ב-14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפוסט 400 גרם 2 ב-25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
1: קרפור.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
5: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
6: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
7: איך מכשירים מהנדסות ומהנדסים לעולם שלא מפסיק להשתנות? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון ושני בהנדסה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
8: אבו קף מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 80x80 ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף 1, עמק שרה באר שבע, 086-900-200.
9: אוטו בודקים רק באוטו צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע.
10: בום, במחירים של פעם. משקה קל קריסטל, 2 ליטרים ב-3.90 שקלים. פחית בלו, 250 מיל ב-2.50 שקלים. מאפה אישי, 120 גרם, מאפה שמרים בטעמים שונים, ב-2.50 שקלים. קמח לבן או סולת, דגן, 1 קילוגרם, ב-3.50 שקלים. בום, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא.
11: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים דחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך

שוכן מעונים ומפשע ורם רשע ורע מאסונים אנשי לשמך יודע ישראל הנאמנים לך אדוני הצדקה ולנו בושת הפנים עמוד כגבר והתגבר על חטאים יהל דרוש בכובד ראש לך פה

אלינו ונחקור ונשוב אליך כי מנך פשוטה שבים אליך בכל לב ברחמיך ברחמיך רבים בנו לפניך דלתך דפקנו רחום וחנון מלפניך מלכנו רקם אל תשיבנו שומע תפילה שומע תחינה יבוא לך הרוחות הנשמה לך והגוף פעוליך הנשמה לך והגוף פעוליך עשו אשר אין דומה לך הנשמה לך והגוף פעוליך אתנו על שמך בעבור שמך שמך נקרא עלינו שמך נקרא בקרבנו אלוהינו בושנו ומעשינו אל הנופה להשיב כי רבו משומותינו חתנו עם אבותינו מה נאמר לפניך אדוני אלוהינו מה נאמר לפניך יושב מרום הלו הנסתרות והנגלות אתה יודע רזי העולם אתה חופץ כל חדר בטן אין דבר נעלם ממך אם עווננו אנו פנו אם עוונות תשמוריה כי עמך סליחה כי עמך מקור חיים כי לא עשית חותנו חפים נמתחנו לנו לפניך ירחמך רבים שבט יהודה בדוח הכוסר מקווים לשועדך אבות ובנים עבוד בפרס מלניאל ישחוק יונת אחד שערי מוות הגיע הבלן ועזרת מסר חדש ימינו בגלות ישן חו בניך בארץ לא להם ולא לא יקרב עליהם כסר יחתם גלילך אל מודם שבעתנו תעלה לשמי מרומים על כיסא רחמים ומתנהר בחסידות מעביר ראשון ראשון מעבה מחילה לחטאים וסליחה לפושעים אלו את העונה שלוש עשרים זכור לה היום

אדוני משם נאמר, ויעבור אדוני על פניו ויקרא אדוני, אדוני ירחו יחלים, ירח אפיים ורב חסד חסד לאלפים, צהור נפש וחטאה ונקים. סלחת לעווננו לחטאתנו ונחלתנו, רחם עלי כלנק ימיד אברהם רחימם, רחם עלי כלנק ימיד ישחק עקידם, רחם עלי כלנק ימיד יעקב של אימם, רחם עלי כלנק ימיד משה נביאם, רחם עלי כלנק ימיד אהרון כהנם, רחם עלי כלנק ימיד יוסף צדיקם, רחם עלי כלנק ימיד דוד מלכה משיחם, רחם עלי כלנק ימיד פינחס קנם, רחם עלי כלנק צלותיה דשלמה מלכה, רחם עלי מנפש

כלל. רחם על הגלי גבורתך ופרו כלל. רחם על הדין על הפק לנהורן. רחם על הדין דחיית וגזור עלן. רחם על הדרך שווה עלן. רחם על ולא תתפרה כעובד על הבישין מנן. רחם על הדיווח אשרי עלן. רחמנה זכוון חפש לן, רחמנה חשוב עלן תבואן, רחמנה תבואן סגיען עינתי עלן, רחמנה התגלגלו רחמך עלן, רחמנה כבוש חמתה ורוסה מנן, רחמנה לתעבד גמיר עלן, רחם על המחלוש וכל חובין ולא ויין.

رحم ودمنا التالطا رحمنا פתח שמיה לסלוטין רחם על הסלוטין לקבל ברעבם רחם על הקבל סלוטין ועודין בעידן עקטין רחם על הרחם על נשמתין רחם על השתת אבטאית העלן רחם על הטום מרוזך רחמנה ולדר ריקם מן כמך רחמנה כלן כי המאוד נתלד עשה מכילה דרחמים ויעבור אדוני על פנה ויקרא אדוני אדוני אירחו וחנו מרחפיים רב חסד ונצר חסד אלפים تعون وفيشا وحط اوين اقلين سلحت الاولين الحطتين ونحلتان انشيمنا فادون يبغيم لعمود ببيرس هيولان ولحومان واخي واف بلا حشام طيرم كراوخا عنيتام ורסות כאברי חמת למענם ורוב אבוננו עבדנו שאו הם מלאים נוחות פסוגות ערר הדרך חמים בפרס עין שוטטנו בארבע פינות שבנו אליך באוזן פנינו

המלך יושב על כיסא רחמים ומתנהל בחסידות. ומעביר ראשון ראשון, מה במחילה לחטאים, סליחה לפושעים, עושה סדקות ומתבשר ברוח, תוך הראתם מהם דומים. אל הורתם ומדות 13. וכל אנו היום ברית 13, כמו שהודעת לענה ומקדם, כן כתוב בתורתך, וירד אדוני בענן, ויתייסב עמו שם, ויקרא

יקרא אדוני, אדוני, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד לאמת ועושה חסד לאלפים, ונשארו נפש ונחטאה ונחטאה. וסלחת לעווננו ולחטאתנו ונחלתנו, אלוהינו אלוהי אבותינו אל תעשה עמנו קלה. בבואות תוכחה נרדך, גשתך לחקור מוסר, דלות מעשים בשורך, הורינו וזעקנו לך, ותשים שמות אהולתן, וכונמת, חותם תעודת התיר, תבוע גן הסהר, יהדע את ישראל אשר ידעוך, כי תשיב לבשרון, יחודים אסירי התקווה, ריבונו של עולם, אתוודע על עבירות קלות וחמורות. ישריע לילות ברשע להתעולל, ליבי ועיניי לחתו יאותו, שער ועלי לעשות הרע בעיניך התלחשו, ויען אשר עבד ים מצוות עשה ועל מצוות לא תעשה. אולי ישמע כל בכי נורא עלילה, אקרא יומה וארים קולי על פשעי ומעלים, את מקצת חטאי אני מזכיר לפני סופי עתידות להודות, ועוד אלף פשעי וזדוני. הלילה הזה לאדוני, אנא אדוני אלוהינו לאבותינו, תבוא לפניך תפילתנו, ואל תתעלם מלכנו מתחינתנו, שאין אנחנו עד לפנים כשעורף, אומר לפניך אדוני אלוהינו לאבותינו, צדיקים אנחנו ולא חטאנו, אבל חטאנו, עווינו, פשענו, אנחנו אבותינו אנשי ביתנו, ככתוב, חטאתי הודיעך, וואו, אני לא חיסיתי, אמרתי, הודיע נפש עיל אדוני, ואתה נשאת עבון חטאתי, סלע, נאמר, מכסה פשעיו לא יסליח, ומודה ועוזב ירוחם, אשמנו, בגדנו, גזלנו, דיברנו דופי ולשון הרע, העווינו, והרשענו, זדנו, חמסנו, נפלנו שחר ומרמה, יעשנו עשות רעות, עזבנו, כעסנו, לסנו, מרנו, מרינו דבריך, נאסנו, נאפנו, שררנו, עווינו, פשענו, פגמנו, צהרנו, צהרנו אב ואם, קשינו עורף, רשענו, שיחתנו, תיעבנו, תעינו ותיעתנו, ושרנו מצוותיך ומשפטיך הטובים, לא שווה לנו את הצדיק, על כל הבעלים כמת עשית, ואנחנו הרשענו, אשמנו מכל עם, גלה ממנו מסוס, בלו ינו איוו נפרע פרנו, תירתנו הייתה לשם ביפי אדמתנו לזרים, לעיננו עשקו עמלנו, נטל עולם עלינו, עבדים משל ובנו, שרות רבות סבבונו, רחקת ממנו בעבוננו, שבו אחריך אתנו כסון ועבדנו, ועדיין לא שבנו מתעייתנו, ואחלה הצפנו ונוקשורפנו, ומה לפניך אדוני אלוהינו לאהבותינו, צדיקים אנחנו ולא חטאנו, אבל חטאנו, עווינו, פשענו, אנחנו אהבותינו אנשי ביתנו.

עיר למעלה אומרים וחירי סגולה עונים ואומרים אדוני גלגל למעלה אומרים דגולי סגולה עונים ואומרים המוני מעלה אומרים וישראל ושרת המובלות המוני ואומרים

אמן. בטרם שחקים ערקים נמתחו, ועד לא מאורות זרחו, ואז כברתים לב שמיים כעשן נמלחו. ועד לא עשה הרס וחוסות, ובכינו יסורים בעלי הרסות, ואיתי גם יזבוסים ארבע תפוסות. מיוחד בהיה אשר יהיה, הוא היה והווה בו יהיה, הוא ממית ומחיה, לפניו לא נוסר אל ואחריו לא יהיה. אחד אלוהינו גדול אדוננו, קדוש ונורא שמו, כי גדול מעל שמיים חסדך ותשחקים עמיתך, כי גדול אתה מעושה נפלאות, אתה אלוהים מבדיך, שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך, ועל ממלכות אשר בשמך לא קראו, לכדושת שמך עשה, ולולנו, לולנו, אדוני, לולנו, כי לשמך תן כבוד על חסדך על עמיתך, למה יאמרו גויים, היינה אלוהיהם, אלוהינו בשמיים, אחד אלוהים בשמיים, עדותנו בכל יום פעמיים, חי וקיים הוא, מלא רחמים הוא, מלא זכויות הוא, כל אשר החפץ עשה בשמיים ובארץ. אין מי יאמר לו מה תעשה, ואין מי יאמר לו מה תפעל, כי הכל מעשה ידיו, ולא אין לו שמה שמיים, שמה קולנו יקבל תפילתנו ברסון. אלוהינו שבשמיים, אל תאבדנו ברוך גלותנו, אבד ואשמד כל הקמים עלינו לרעב. אלוהינו שבשמיים, מריתך וחור ואל תשכחנו, ברך את לחמנו ואת מימנו, בשרנו בשורות טובות, בטל מעלינו כל גזרות קשות ורעות. אלוהינו שבשמיים, גזור עלינו גזרות טובות, גלי חבוד מלכותך עלינו מהרה. אלוהינו שבשמיים, דרשנו חיימס אלינו, דרוש קמנו מיד קמנו. אלוהינו שבשמיים, העתר לנו היום ובכל יום ויום מתפילתנו, חזירנו בתשובה שלמה לפניך. אלוהינו שבשמיים, אל תבשנו מסברנו הטוב, ונקרא ואתן תעננו. אלוהינו שבשמיים, זוכרנו בזכרון טוב מלפניך, זכנו במשפטיך, זכנו בדיננו. אלוהינו שבשמיים, חמול עלינו ואל תפנו על עול עלינו, חוס ורחם עלינו, חדש עלינו שנה טובה ומבורכת. אלוהינו שבשמיים, תהרנו מטומאות עווננו, תהרנו מטומאותינו, תהר רעיוננו. אלוהינו שבשמיים, אמונה רחמך עלינו, אלוהינו שבשמיים, כבושת כובשנו, קלה אל תעשה עמנו. אלוהינו שבשמיים, למענך עשה אם לא למעננו, לחס את לוחסנו, לחם את לוחמנו. אלוהינו שבשמיים, מלא כל משאלות לבנו לטבע על עבודתך וליראתך. אלוהינו שבשמיים, מקום את נקמתנו, מקום נקמתנו עבדיך שפוך. אלוהינו שבשמיים, סמוך את נפילתנו, סמוך את סוכת דוד הנופלת. אלוהינו שבשמיים, ענה את עתרתנו, עננו ביום קוראנו לך, ענה את מעננו. אלוהינו שבשמיים, פדנו מידי כל אויבינו, פדנו מידי ישראל הרע, פרנסנו פרנסה טובה ומזומנת, פדנו מידי כל נרע ומחלה. אלוהינו שבשמיים, סביב איתנו ברכותיך, סביב איתנו ישועותיך, צדקנו במשפטיך, צדקנו בדיננו. אלוהינו שבשמיים, קרב לנו כס הגאולה,
קרב לנו יומיים שואן, קרבנו לעבודתך וליראתך, קרר וגזר דיננו, חבל ברחמי ורסון את תפילתנו, אלוהינו שבשמי ויבריבנו עלינו, ובעוני עמך ישראל, רפח ולחולי עמך ישראל, וידוחק השעה והפרנסם, אלוהינו שבשמיים שאל שוואתנו, שית שלום בינינו, שית שלווה באמנותנו, אלוהינו שבשמיים תן שלום בארץ, תן שלום במלכות, תן שבה בעולם, תן תרומת הלברכה בעיתם בארץ, תן זרע לזורע ולחם לאוכל, תן לחם לפי הטף לשובע, אלוהינו שבשמיים תיקון תפילתנו כתורת לפניך, אלוהינו שבשמיים עשה עמנו אות לטובה, סיימנו אות לישועה, סיימנו אות לרחמים, יראו שונאינו ויבושו, יחזו יבנו יקלמו, כי אתה אדוני עזרתנו, ונחמתנו. ברוך זכם תזכור, ברוך אהבה תזכור, ברוך עקדה תזכור, ברוך סתימות תזכור, הבט לברית ואל תפר בריתך אינתנו, עננו בעת ובעונה הזאת, עננו אבינו, עננו בוראנו, עננו גואלנו, עננו דורשנו, עננו הוד והדר, עננו עתיק בנחמות, עננו זך וישר, עננו חי וקיים, עננו טהור עיניים, עננו יושב שמיים, עננו חביר כוח, עננו לא אלחפש רשע, עלינו מלך מלכי המלכים, עלינו נורא ונשגר, עלינו סומך נופלים, עלינו עוזר דלים, עלינו פודה ומסיל, עלינו צדיק ומסדיק, עלינו קרוב לכל קוראה ובאמת, עלינו רם ונישא, עלינו שוכן שחקים, עלינו תומך תמימים.

לחן ולשמחה, שמך מלא רחמים, שמך בנו נקרא שמך. אדוני עשה למען שמך, אדוני עשה למען שמך, אדוני עשה למען אברהם זכתם ממך, אדוני עשה למען יצחק נעקד בעולמך, אדוני עשה למען יעקב נענה בסולם ממרומך, אדוני עשה למען משה נאמן בכל ביתך, אדוני עשה למען אהרון כהן מאורך ותומך, אדוני עשה למען זכות יוסף אסיר צדיקך, אדוני עשה למען המלך דוד נעים זמירותך, אדוני עשה למען פנחס זך כנה לשמך, אדוני עשה למען המלך שלום ובן הבית לשמך, אדוני עשה למען הרוגים וצרופים על איחוד קדושת שמך, אדוני עשה למען שמך, עשה למען שמך, עשה למען עמיתך, עשה למען בריתך, עשה למען גודלך, עשה למען דתך, עשה למען הדרך, עשה למען יעודך, עשה למען זכרך, עשה למען חסדך, עשה למען טובך, עשה למען יושרך, עשה למען כבודך, עשה למען לימודך, עשה למען מלכותך, עשה למען נסחך, עשה למען סודך, עשה למען עוזך, עשה למען פריך, עשה למען צדקתך, עשה למען קדושתך, עשה למען רחמנותך, עשה למען שכינתך, עשה למען תורתך, עשה למען אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב, עשה למען משה ואהרון, עשה למען יוסף דוד פנחס ושלמה, עשה למען ירושלים עיר

צלם בעל יתומים ואלמנות, צלם בעל יונקן שדיים, צלם בעל גמולי חלב, צלם בעל תינוקות של בית רבן שלא חטא, וצלם בעל חיים לא למען, צלם בעל חבר שיינו, ושיינו ענינו יום כל יום, היום תפילתנו כי תהילתנו. אתה דענה לעניה, דענה לעשיקה, דענה לתבירי ליבם, דענה לשפלי דעתם, דענה למקיחי רוחם, דענה לעברינו בהמוריה, דענה לשחק על גבי מטבחם, דענה ליעקב בבית אל, דענה ליוסף בבית אסירים, דענה למשה ואבותינו על ים סוף, דענה להרון במחתן, דענה לפינחס בשיטים, דענה ליהושע בגלגל, דענה לאלי ברמה, דענה לשמואל במספר, דענה לדוד ולשלמה ולו בירושלים, דענה לאליהו בהר הכרמל, דענה לאלישע ביריחו, דענה לחזקיהו וחלותו, דענה ליונה במאי הדרה, דענה לחנניה מישאל ועזרי ברואת נורה יקדתה, דענה לדניאל ברובד הריהוותה, דענה למרדכי ואסתר בשושן הבירה, דענה לעזרא בגולה, דענה לחולים במעגל, דענה לצדיקי וחסידי עוד ממני בכל דר ודר. רחמנא עלינו, רחמנא שדים, רחמנא פירוק, רחמנא דת מן הרחמים רחם עלינו, ועל כל אנשי ביתנה, ועל כל ישראל חנה, וחשוכה לנורא פחינן בדין שמח, רבה, זיכרון לפניך בשחק, לעד בספר יוחק, את אברהם, את יצחק, כוחה באים לקוד, ורחמים תפקוד פני אסון אל הקוד, אור הגבועתך להכיס נרדמים. אל מלך יושב על כיסא רחמים ומתנהר בחסידות, מעביר ראשון ראשון, רבה בחילה לחטאים, סליחה לפושעים. אין הולכן אומן. זכור לנו היום, ברית שלוש עשרה, כמו שהודעת לענב מקדם, וכן כתוב בתורתך, וירד אדון

ויקרא אדוני אדוני ירחו וחנון ערך אפיי ורב חסד ואמת וסל חסד לאלפים נון שעוון ופשחת האוון הרכב וסלחת לאוון אלו חטאתנו.

0: בכלל.
1: מפן הנביאד אדוני כי רבי מרחמם לחיילי צוחלים.

Oh, my goodness.

וכתובים בספר ימה ונפלן נביד אדוני כי רבי מרחמיו חסות לילה.

קדם קדוש יעקב, והנסה האל עושה השלום במרום ונפל עליו יד. שוב מחר ונפיך ונחם על עמך, אל תצוב אדון היד מאוד ולעד תזכור אהון, הנה בית נעמך כולנו. אל תנס למען שמך, אל תנבל כיסא כבודיך, תכל לדבר בריתך איתנו, ואמננו אנו בנו, אדון עשה למען שמך, כי הרבו משובתנו לך חתנו, אדון סלח לנו. אם השמן חוטו לעדים, אדון היית אמור לך מתקדים, למען המוצל מכסדים, גיברתו בעמק הסידים, אהבתו זכו היום לנו, כי רבו משובתנו לך חתנו. אדון סלח לנו, אם חתנו יבינו לסון, אדוני גלה לנו את רסון, למען דגו לנו יקד כסון, והיינו שתקופו לרסון, עקדתו זכורים ולנו, כי רבו משורותנו לך חתנו. אדון סלח לנו, אם יבינו פשע ועתר, ועברה אדוני יתרסה ועתרה, למען תם חדה סולה, ויירה ולן בין מקום המנועה, תומבה תודכו היום לנו, כי רבו משורותנו לך חתנו. אדון סלח לנו, אתנו לחלום.

ממעונך אתנו לבקש ממך כפרה יום ונורא משגב לעיתות בשרה תחיינו תחוננו שמך נקרא סלח לנו ושלח לנו ישוע ורחמים ממעונך מרנד וישמיה לך מתחננן כי עד אני מתחנן מראה אבלן יבא לי טיוטה ולנהדר רקם מן כמך מרנד וישמיה לך מתחננן כי מרד שיבה אדם מתחנן למראה כולהון ונשיביה בחספה מתפרחין ועמך בית ישראל בסלוטין ובתחנונים הרם ימינך ואשמח פורקנך סמרד החיין ומתיין מתרסה ברחמים ומתפייס בתחנונים, מתרסה ומתפייס רעמים דולדל, פרוקנה דמעל, ממשזבנה דמילי חדמין, פרוק יעקב רע רחיקה, ועזק זרעים בהרעם, דשימיה, מחה ומסה, ממית ומחיה, פיק מן שאול לחיי עלמה, ברק הדחתה אבוהי על קטעיה אבוהי דחייס אסל חבי עבדה דמרים ונפיק בקולר למראה תאיבי תבר קולרים ברך בוחרה

ושמיה בהבה מלכיותן, ובאו מנך, ממתו מנך, ברחמך דין פינשין, רחם על נפשין.

מסיק מן שאול לחיי עלמא, רחמים פשוט פשוטים יקשנו עמק, כרבים רחמים עמך, חיים טובים שאלנו עמק, כי מקור חיים עמך, צדקה וחסד סיימנו למען שמך, אנא אדוני אלוהינו מלאבותינו, אסר ממנו בתינו, ותכול עמך בישראל בכל מקום שהם, דבר וחרב ורע ורעבוש ויוזם, ומשחיתו מגפה ושטן, ויסר רע וחוליים רעים, ונסר מעמך אליך אדוני נשאתי עיני שמא כל תחנוני כגודל חסדך גברו יגונותי וירבו

כבודך גלה סור עם עזוב ועסור ותומך הנסור תנה לשרידך.

חמלכי וכונן את דרכי אלוה. תשאל תפילתי ולשיח רינתי, כי אתה תקוותי ומי לא יעידך. אבינו אבא רחמן, אלוהינו אלוהי אבותינו, מסר לנו קרנוך, גלגל עלינו המון רחמך, דרשנוך עם אסלנו, העתר לנו היום כל יום היום מתפילתנו, ואל תמישנו מסברנו הטוב, זוכרנו בזכרון טוב מלפניך, חוס ורחם עלינו, טהרנו מטומאות עווננו, יהמון רחמך עלינו, חמול על עמך ורחם על נחלתך, חוסן נקר ורחמך, הוננו מלכנו וענינו, אבינו כן אבינו אתה, אבינו כן ולנו מלך אל אתה, אבינו מלכנו ורחם עלינו, אבינו מלכנו וחננו וענינו, כנו אנו מעשים, שימו לנו סרקה וחסר מה שמחה גדול לראשינו, ואנחנו נעמל לעסק יעליך עינינו, נחור רחמך, אדוני וחסדך, כמו עלו מהמה, חזיך אדוני אלו, כבר שיחנו לך, כולנו עוד שנים, ועוד כאן הוא נוחמך, כדור לנו עוד, זרנו ושמענו שמיים וארץ, ועננו אדוני, חוננו כרב, סבענו בוז, ברור זה חם תזכור, ברור איזה הבא תזכור, ברור איזה עקדה תזכור, ברור צלמות תזכור, אדוני הושיע, מלך ינענו ביום קוראינו, כי הוא ידע עשרנו, וזכור כעפה אנחנו. עוזרנו, אלו ישנו על דבר, תגיבות שמיך, ועשרנו לחפר לחטותינו, למען שמיך שומר ישראל. ואל יאבד ישראל, אומרים בכל יום, שמה ישראל, שומר גוי אחד, שמור שריד גוי אחד, ואל יאבד גוי אחד, המייחדים בכל יום, שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, שומר גוי קדוש, שמור שריד גוי קדוש, המשלשים בכל יום קדוש, קדוש, קדוש, שומר גוי רבה, שמור שריד גוי רבה.

נכון שאמרו לך, צחקו על שטויות שאתה כותב, וכמה מילים שעשו לך, צלקות על החדר בלב, יריות יריות הם פוגעים בך, ושוב אתה צריך להתמודד,

כאן השמיים הם שלי, כאן אני מרגיש כמו שאני, רוצה לחיות, רוצה להיות בין התקפות שמשתנות. כאן השמיים הם שלי, כאן סיפרתי את סיפור חיי, כאן אני נושם את אוהביי. להתאכזב, להתעצב ולנצח כל כאב, כאן סיפרתי את סיפור חיי. רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי לאיזה בוקר

מעלייך, שומרים עלייך מעלייך, ובגללם אני ומתחתם אני עדיין שם. היו כאן חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולמים, בין יריבים לאוהבים, בסוף קוראים לנו אחים, ברחובות הלבבות האבודים.

לפניי לאיזה בוקר חם לאיזה בוקר קר נתעורר

ומתחתם אני עדיין שם. היו כאן השקיעות הכי זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה עד מחר. רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי, לאיזה בוקר חם, לאיזה בוקר קר, נתעורר מחר.